0: 98 мегагерц. Hit FM. Hit FM.
1: Barang bu yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Mėnesį ta krosi Džonim bėra džonamsi Mėnesį.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Kadastrlar palatasi filiali rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Davlat kadastrlar palatasining Farg'ona viloyati tumanlaridan biridagi filiali rahbari 1990-yilda tug'ilgan fuqaroning noqonuniy qurilgan savdo do'koniga nisbatan kadastr agentligining tuman bo'limi tomonidan tuzilgan dalolatnomani bekor qildirib, qonuniy chora ko'rilmasligini ta'minlash evaziga joriy yilning iyul oyi boshlarida 600 AQSh dollari olgan. Lekin mansabdor shaxs va'dasini bajarmasdan fuqaroga 500 AQSh dollari qaytarib bergan. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv talablari natijasida ushbu noqonuniy holat fosh etilib, kadastrlar palatasi filiali rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Garri Potterdagi Dobby qabri Buyuk Britaniyada 430 million funt sterlinglik energetika loyihasi yo'nalishini o'zgartirishga majbur qildi. The Telegraph nashrining yozishicha, Buyuk Britaniya va Irlandiya o'rtasidagi Green Link suvosti kabeli dastlab Uelsdagi Fresh Water West plyaji orqali o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Bu yerda mashhur filmdagi personaj Dobbining dafn marosimi sahnasi tasvirga olingan. Rejalar e'lon qilingach, ishlab chiquvchilar muxlislardan qahramonning norasmiy yodgorligiga tegmaslikni so'rab yozilgan yuzlab murojaatlarni qabul qilishdi. Yakunda kabel yo'nalishi memorialni aylanib o'tadigan qilib o'zgartirildi. Ekopolitsiya noqonuniy qum shag'al qaziyotgan holatga chek qo'ydi. Toshkent viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi ekopolitsiya xodimlari navbatdagi reyd tadbirini Bo'stonliq tumanida o'tkazdi. Tadbir davomida Bo'stonliq tumani, Xo'jaobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tgan Chirchiq daryosi muhofaza mintaqasida baliqchilik ko'lini tashkil etish jarayonida hosil bo'layotgan qum shag'al aralashmalarini Chirchiq shahrida joylashgan davlat raqami 10P474WR hamda davlat raqami yechib olingan ekskavator yordamida amalga oshirayotganligi aniqlandi. Ushbu hududdagi noqonuniy qazib olingan qum shag'al aralashmasi bo'yicha o'lchov ishlarini olib borish maqsadida Mark Shredder mutaxassislari jalb qilinmoqda. Holat bo'yicha qonunda belgilangan tartibda chora ko'riladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magetia. Soat Yetteda. Azamat Vakundus Honblan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'da.
1: Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Demak, bugungi sana 11-avgust, haftaning 2-qadami, seshanba, 2026-yil, 7 dan 12 daqiqa o'tkazilganini ko'rsatyapti. Aynan ag'zalarda mikrofon qarshisida Xunduxon Abdullayeva, Azamat Oxundi yo'ldalar. Sherik oq yo'l manzilga sog'omonlikda yetib olishingizga tilakdoshmiz va albatta bizni hozir ertalabdan uyqusidan voz kechib ishga, o'qishga yoki qandaydir yumushlar bilan band bo'lish uchun otlanganlarga oq yo'l tilaymiz. Barcha manziliga sog'omonlikda yetib olishiga tilakdoshmiz. Bolaligingizdagi bitta so'zni ayting va biz sizni qaysi avlod ekanligingizni payqab olaylik. Bugungi savol xuddi shunday. 88 114 9080 raqamlariga albatta mana shunday xabarlarni yuboring. Ya'ni bolaligingizda trendda bo'lgan so'z deymizmi yoki qandaydir buyumni yozing. Tetris deysizmi yoki Mortal Kombat deysizmi, buni o'zingiz bilasiz. Ya'ni o'sha davrni bizni yodimizga solasiz va biz qaysi davr farzandi ekanligingizni bilib olishimiz lozim. Taxmin qilib ko'ramiz va bu Telegram manzilimizni boshqacha yo'l bilan ham topsa bo'ladi. Ya'ni elektron pochta belgisi salomkitafm deb yozsangiz ham bizni manzilni topasiz. Salomkitafmda h yumshoq yoziladi va hammasi birga qo'shib yoziladi. Shundagina aniq bizni manzilga xabaringiz yetib keladi. Demak azizlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Bolaligingizdagi bitta so'zni ayting va biz sizni qaysi avlod ekanligingizni payqaylik. Savolimiz xuddi shunday. Xabarlarni uyalmasdan, xijolat chekmasdan yozsangiz bo'ladi. Albatta, mana shu manzilda barcha-barchani xabarlari o'qib eshittiriladi. Aynan lahzalarda esa bizni to'lqinda bir retro tarona bilan dasturimizni boshlasak, mavzuga bir daxldor bo'ladi nazarimda. Xo'sh, kimni eshitsak ekan? Sitora guruhidan mana bu taronani eshitsak, menimcha yomon emas.
0: 98.

0: kechagi xayrli bo'lsin azizlar. Biz to'liq tarkibdamiz. Azamat Oxundi shu yerdalar.
1: Assalomu alaykum barcha edon xayrli bo'lsin. Yana kun avvalda siz bilan diydorlashayotganimizdan xursandmiz. Va azgin kech qoldim, pardongidek.
0: Chiqsa yo'q, men erta kelib qo'ydim, Yo'limdan poyiz chiqsa ham oshib o'tdim.
1: Uchib o'tdingizmi ustidan?
0: Uchib o'tdim.
1: Uchib kinolardek o'tdim. Uchib kelishadi-yu.
0: Ha, savol bergan edim Azamat. Ya'ni shunday bir so'z aytingki, biz sizni qaysi avlod ekanligingizni bilib olaylik.
1: Aha.
0: Ya'ni bolalikda trendda bo'lgan biror bir so'z, biror bir buyumni nomini aytishadi va biz ularni qaysi avlod ekanliklarini bilib olamiz.
1: Mana shunaqa. Bunga javoblarni esa Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. 88 114 9080, bu bizni Telegram manzilimiz.
0: Demak, Abdullayeva yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yuppi ichimligi lanka o'yini debdilar. Ana lanka o'yinini Azamat Oxundi o'ynamagan ekanlar, lekin yuppini menimcha ichgan bo'lsangiz kerak.
1: Ko'rganman, o'sha paytlarga to'g'ri keladi meni ham bolaligim, lekin hammasini ham sinab ko'rmaganman yoki tatib ko'rmaganman, unchalik xohish bo'lmaganmi bilmayman.
0: Tekino degan so'z bo'lar ekan bu ayub, lekin siz qaysi davr ekanligingizni bilmadik.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum kitofam muxlislar, assalomu alaykum sevimli boshlovchilar, kuninglar mazmunli va barakali bo'lsin. Yoshlikni eslatadigan sinfdoshlar bilan tutgan kundaligimiz, undagi savollar, hind aktyor aktrisalarning suratlari, ajoyib damlar edi. Jasurbek yozib yuborganlar bu xabarni.
0: Assalomu alaykum, Super Mario debdilar haliga. Davron Ergashevni Mario degan qo'shiqlari trendda bo'lgan.
1: 2000-yilni boshlari, adashmasam birinchi 4-5 yilligida chiqdi shekilli, adashmasam. Keyingi xabar, assalomu alaykum, bizni davrimizda chillak degan va kuba degan o'yinlar bo'lardi deb yozib yuboribdilar. Bu xabarni bizga Didan kelgan ekan xabar. Demak, bizdan sal kattaroq avlod bo'lsalar
0: shunday bo'lishi mumkin. Abbos esa lanka debdilar. Mana juda ko'pchilik lanka o'ynaganda u trendda bo'lgan
1: shu. Assalomu alaykum. Dendi Sega deb yozib yuboribdilar. Rustam Yadgarov yozganlar bu xabarni.
0: Keyingi xabar Ravshan Abdusalomovichdan. Dendi Tetris, oshuq moshuq, oshuq moshuq debdilar. Oshin, Esmeralda, Gvadalupa,
1: yillarning yigitlaridan
0: i tak dali, sanasi ko'p. Hozirgi yoshlar bularni qattan ham bilardi. 1989-yil man debdilar, mana yillarni ham aytib qo'yibdilar.
1: Taxminan
0: biz avlodsizda.
1: Shunaqa, assalomu alaykum, biz ishga yo'l olmoqdamiz. Farhod aka va Shoira opaga rahmat. Mani har kuni ishga oborib olib kelishayotgani uchun iltimos shu xabarni o'qib bering. Skakalka sakrash, o'rtaga tushar o'ynash, Komola Ramayana deb oxirida yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling Komolaxon, va sizni manzilingizga olib borib olib kelayotgan, mushkulingizni oson qilayotgan insonlarga ham tahsinlar bo'lsin.
0: Ilhom Isayev esa assalomu alaykum, Odnoklassniki sayti va Sony Sega debdilar, o'yinlari bor edi.
1: Zo'r. Manda Dendi bo'lgan, Sega bo'lmagan, lekin keyin PlayStationni o'sha oxirga chiqqanini necha yosh edim unda? 9 yoshlarimda ekan, 9 yoshlarimda olib berishgan menga.
0: Biz pul to'lab butlay borib bitta joyga borib o'ynardik. Endi kazo-kazolar uyda bo'lgan bu.
1: Olib kelganlar chetda, chetga borganda o'sha olib kelganlar, shundan keyin haliga yoqtirib o'ynagan marasa disklari bo'lardi, uni har xil o'yinlar qidirib topib kelardim. O'shaqa aytgan o'yingoh, o'yinxonalardan olib kelardim. Diskini ber, menga mana shu o'yinni yoqdi deb sotib olib olib kelib uyda o'ynab.
0: Aytibman-ku, biz borib tushligimizni puliga borib ukam bilan o'ynab kelganmiz. Mortal Kombatda ayniqsa.
1: Ketafam radiosini ijodi kabi gullayotgan. Oh, ana Azamat va Qunduzxonga assalomu alaykum, omonmisizlar? Men kelesdan Hafizulla savolga javob. Yog'ochda yasalgan avtomat trendda edi bolaligimizda. Sizlarga ijodga omadlar deb Hafizulla yozib yuborganlar bu xabarni. Mana rosa yasaganman lekin shunaqa.
0: Umarova esa Sitora guruhi qo'shiqlari debdilar. Damir Denzi debdilar. Hey, o mana yuppini rasmini qarang. Ichkilarim kelib ketdi. Bizda mikro bor-ku.
1: Assalomu alaykum, Kitafam team. Bizani davrlarda audio kasseta va Tarona show, Uzun Rabita va Kaskom, shularni esladinglarmi? Sizlarda bormi deb yozib yuborganlar. Buni yoddan kelgan xabar ekan.
0: Albatta, Uzun Rabita, Kaskom bo'sh hozirgi operatorlar deyiladi shularni. No,
1: avvalgi poздравляем deydigan reklamasi bo'lardi. Avtason oxiratda robot bo'lsin o'qiganlar.
0: O'sha oldingi haligi ajdodlari hisoblanadi. Assalomu alaykum, bolalikdagi xotiralar. Mishki, Gami, Pchela Maya debdilar. Qaysi avlodsiz? Yozing qaysi avlodsiz. Negadir biz qo'rqyapmiz.
1: Zora bo'ldi
0: o'zigida. Bizdan sal kattaroq o'xshayapsiz.
1: Ha, 1-2 yoshga farq qiladiganga o'xshaydi. Keyingi xabar, Dilshod degan so'zi Sirojiddin mana bolalikni eslatar ekan shekilli. Demak, ko'p bo'lmagan Sirojiddin hali yoshlar.
0: Ulg'ayganingizga ko'p bo'lmabdi. Assalomu alaykum, xayrli tong, zaratkasi pul boshlovchilar. Bolalar guruhini malikam qo'shiq.
1: Tovushlar haqiqatan chaqib keldingiz.
0: Tovushlar bor-ku, hali uyg'onmadi.
1: To'ylaringiz olib kelmayman, bo'lmasa tovushlatvoryapsiz. Mana zapas bor.
0: Chiqmay qolyapti. Chiqmagani ham yaxshi ba'zida. Eng zo'ri debdilar. Yuldoshevich nechinchi yilliklarini taxmin qiladigan bo'lsak, shu 80 bilan 90 orasida tug'ilib qolgansiz-da.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum. Qaynoq boshlovchilar deyilgan. Men Kosonsoyda Muhammadxon bizni yoshligimizni eslasam, birinchi bo'lib kola, qand, konfet esimga tushdi. O'nsom edi. Narxi deb yozib yuborganlar. Bo'l-bo'l kelishyapti. Tizilib olib, pillar kelishyapti. Orqada birini olib kelishyapti.
0: Siz buni qo'ying. Kecha to'yga borganman-ku.
1: Qizib bo'lib ketyapti.
0: To'yga borganman-ku.
1: Men o'tgan shanba kuni boruvdim. Boshqa bormayman bu yoqqa to'yga.
0: Bilasizmi? Yo'q, borish bormaslik emas. Bilmadim, shu darajada miya charchaganmi, shu dam olish kerak deyman-ku. Nima bo'ldi bilasizmi? Hammaga rahmat aytib turman dedim. Foto va video apparatorlar. Sherigim boru, gapirolmay qoldi. Oxiri chekiga chiqib rosa kulib, ko'zlari yosh bo'lib operatorlari debmi?
1: Bo'ladi.
0: Men aytdimki,
1: endi apparatchilarda.
0: Galasini bitta qildim-da dedim. Operatorlar apparati bordi. Foto video apparatorlar.
1: Siz mana efirda eshitmabsiz, demadingizmi?
0: Bo'la degan. Endi bilmadim-da bugun bunaqa qilib qo'yishim.
1: Ko'p bollarni bilasizmi, nima deyman, demadingizmi?
0: Ko'p bollarni.
1: Ha, to'lab tashlayman dedingiz. Tamam.
0: Voy, yo, manda, yo.
1: Qovulini qo'ying.
0: Manda bir labim kelishmay qoldi, birgalar hali jipslashmay qoldi. Yaxshi, yo'q,
1: shunda qilmagansiz.
0: Nimaga?
1: Bonex.
0: Botex.
1: Botex.
0: Yo, botex qilsam unda ko'p harflar chiqmay qolardi-da, boshqa so'zlar yasalardi.
1: Chiqurardi, taqqa tosh, tovoq gapirasiz-da o'shanda hozir. Mana to'ylarga chiqqansiz, eng ko'p nechta odamdan tabrik eshitgansiz yoki eshittirgansiz?
0: Siz vodiyga bormasiz.
1: Ayting mana.
0: Vodiyga borasiz, bitta qo'shiq, bitta tabrik. Bitta qo'shiq, bitta tabrik. Qo'shig'i bor, oxirigacha aytishmaydi. Yarimta qo'shiq, lekin to'la tabrik.
1: Demak, tajribangizni bo'lgan ekan.
0: Shuncha vodiyga to'yga bormayman.
1: To'yini Chirchuda o'tkazdim de shanba kuni.
0: Nima bo'ldi?
1: Xuddi shu holat.
0: O'sha holatmi?
1: 300 dan ortiq odam mehmon ekan, 228 ta odam tabrikka chiqdi.
0: U ikkitasi kelin-ku chiqmagan o'zi. Yaxshi, kecha ham xuddi shunaqa Jizzax zomilliklarni to'yi bo'ldi.
1: Maya qarayandim, mammaga pul ekan, kulagi 1000 dollar bersiz deb kelmasdim.
0: Bilasizmi, yoshlikdan chiqib
1: ketdi. U o'tirmadi, hamma gapiryapti, tabriklayapti, turibdi de bechoralar. Yetdim men orada, men 4-1 marta tajribamda bunaqasi dedim.
0: Aha.
1: Chaqirmasa o'ynamasa kelsinlar ya, dedim. Ismingizni aytmasa o'ynamasa kelsinlar ya, dedim. Chiqib o'ynaveringlar, farqi yo'q, ismingizni aytdimmi, varlar aytdim, chiqib o'ynaveringlar dedim.
0: Tabrik juda ko'p, a?
1: Yo, yoshlarga aniq qilib sizlarga katta rahmat. Bugun oqshom davomida tikka turibsizlar va charchab ketmadinglarmi, ukiyodan ham so'rab qo'ydim.
0: Lekin bilasizmi, bilmadimu, o'sha tabrik kam bo'lgan. O'sha tabrik kam bo'lsa.
1: Kelin tomon qilayotgan ekan-da to'y.
0: O'sha hozir shunaqa bo'lib ketyapti ba'zan. Tabrik kam bo'lsa yaxshida, ko'proq o'yin kulgi, raqslar bo'lib, kelin kuyovni kunida ularni o'rtaga olib chiqib rosa o'ynatish kerak. Kecha yosh kattalar o'ynadi maza qilib. Bir-birini tabriklashyapti, bir-birini muborakbod aytishyapti.
1: To'yga o'tib ketdi.
0: Nimaga? To'yga o'tib ketdimiz.
1: Xabarlar.
0: Xabarlar bor edi.
1: Az Hasanov yozganlar. Salom KTFM, salom Azamat Qunduzxon, savolingizga javob. Vinilni proigrivatel, elektronika, VHS, Dendi, Pioner vajati davom ettirsam juda ko'p. Shoh ukam kechasi bilan bolaga qarab chiqqanga o'xshaydilar. Uyg'on, telepuzik deganlar ukam, bojasi tinch omonmisiz? Yulis B, xatar bo'lsin, kuningiz xayrli, barokatli o'tsin.
0: Bular 70-80 orasi bo'lsa kerak,
1: Pioner lagerlar bo'lganda.
0: Chunki biz paytda unaqa yo'q bo'lgan. Men tug'ilganimda unaqalar yo'q bo'lgan.
1: 1 2 3 4.
0: Lekin men paytda magnitofon bo'lardi.
1: Мы идём. Кто шагает? Дружный отряд. Это наш шестой отряд.
0: Нечинчий отряд, вы сеем шестой дарды. А это вообще был магнитофон болярды. Был сей загер, он плей болярды, он так зальчалеги болярды, запись халярды.
1: Рекорд.
0: Йозу алярды. Кейм кушкаларды, кассетаны башларги, узмызу, узмызу язгенбыз. Хама язген. Тоғырым, кушкайт кеммісіз?
1: Я кушкайт мегем мәлек.
0: А, ман факат кушкайт кене кемма. Видео, магнитофон, электроника, Одил Джон язып тілер.
1: Кейінгі хабар, Матлуб Умар, ассаламу алейкум, китафан башлы үшлері, бізе яшлығымызды чиллек ойны ва ланк ойны гэммізді бі азып бі барып тілер.
0: 90-chi yillar qanday avlod debdilar mana siz yilingizni so'rashyapti. Millenniumlarmidi?
1: Millennium. Shunday, shunday, shunday.
0: Alfa kim? Undan keyin.
1: Undan oldingilar.
0: Biz alfamiz shunda? 90 dan oldin tug'ilganlar.
1: Yo, siz ham millennium siz kerak.
0: Men ikkalasini o'rtasiga
1: aralashtirib. Oldinroqlar bor-ku, kattalarimiz bor, o'rta yoshlilar.
0: Ular alfa avlod.
1: O'rta yoshli derdik ularni, o'zimiz o'rta yoshlilardan qatori kirib bo'ldik allaqachon. Bizning nazarimizda ahaligi bizdan bir 10 yosh kattalar o'rta avlod deb aytardik-da, ular 40 yoshliklar derdik-ku.
0: Kechirasizlar, xolajonlar deganlarimda, chunki hozir ulardan kechirim so'rayapman, xola amma deganlarim uchun. Opa ekansizlar.
1: Ha, hozir bir ikki bolalarni ko'rsangiz, bu jo'ramda borishadi sizga qarab. Bu yoshda endi bu
0: yaxshi. Deyishmayapti.
1: Yaxshi harakat qilyapsiz-da deyishmaslik uchun.
0: Yo'q, o'zi texnika rivojlanib, mehnatimiz kamayib, biz haligi umuman hozirgi avlod avvalgi 40 yoshli yoshlilarga nisbatan yo'q. 40 yoshli 50 yoshlilarga nisbatan hozir ancha yosh ko'rinyapti ayollar, erkaklar. Chunki hamma narsani texnika bajaryapti, mehnat kam bo'lsa odam sekin qarir ekan.
1: O'shaning uchun ayrim narsalarni o'zimiz qilib turishimiz kerak-da, hurmatli hurmatlilar. Hammasini texnika yetashib qo'ymasdan. Yo'q. Yana ham sog'lom bo'lishi. Assalomu alaykum, klassik o'yini deyilgan Iskandar yozganlar bu xabarni.
0: Sega Tetris UP Aqua debdilar. O, Ikramov yozibdilar. Ba'zi bir so'zlar o'qishga qo'rqayapman. Assalomu alaykum, hurmatli radio boshlovchilar. 1990-yillarda kino OKA ko'rsatuvi bo'lardi. Qanaqa kino OKA ko'rsatuvi bo'lar ekan? Muzaffar Ahmedov olib borardilar debdilar. Ulug'bek, bilmadim, esla olmadim men. Turbojvachka bo'lar deysizmi?
1: Nimalardir qadrlar keldi-yu, ko'z oldimga, lekin eslolmadim mana bu to'lig'icha. Assalomu alaykum. Sharabara jami o'yini deb yozib yuborilgan ekan. Bu tinglovchimiz El Shot.
0: OKA debdi. OKA'dan kelyapti, pioner bo'lgan ekanlar mana.
1: Mana shu jami deysizlar-yu, lekin shuni men to'g'risi eshitmaganman ham, bilmayman ham.
0: Zo'r o'yin, zo'r o'yin o'ynaganman. Bolalik
1: eshitmaganman shu narsani.
0: O'ynamaganmisiz?
1: Yo, eshitmaganman hattoki.
0: Ha, eshitmaganmisiz. 20 tenglik marojna olardik debdilar, Iso yozibdilar.
1: Butulkalarga o'yinchoqlar olardik, sharabara bo'lardi deb bu xabarda bizga Faxriddin Yunusov yozganlar, biz ham olganmiz.
0: 20 tenga marojnami?
1: Yo'q, nima aytayman, butulkalarga boshqa narsalar olish.
0: Ha, 20 tenga muzqaymoq qaysi davrda sotilgan ekan? Jahongir yozibdilar, Pokemon. O, Pikachu Pokemon bo'ladi.
1: Sega Laser Tetris Player avaz yozib yuborganlar bu xabarni.
0: Yondirgalka boshlovchilar Yupi, Dendi, G'ijim sportivka, Jinlipu, Jinlipu, bu televizor, Esmeralda, Ramayana, Mardikor, Shpak, HM raqami bor, harfi bor, Ragatka, Lanka, sinfdosh qizlar tutgan anketa, 13-chi raqami sizdan mana bola.
1: Aha. Sony bir yonbosh qo'ylardi deb yozib yuborganlar bu xabarni. Javob oxiri Isroilov.
0: Olcha butulka chop debdilar. Bu
1: jalol. Chop, chop, chop.
0: A, chop, chop, chop, chop
1: bilan. Assalomu alaykum. Biz chika o'ynardik, yana lanka o'ynardik deb Jasur Jasiga yozib yuborganlar.
0: Dendi Sega NBB. Valentin, Valentin Marina Clara.
1: Marina Clara seriali.
0: Marat.
1: Assalomu alaykum. Butulkali Toshkent suv zo'r edi deb bu xabarni bizga Akmaljon Ahmedov yozib yubordi. Bir yashigini olib borib topshirardik butulkalarni, keyin to'ldirib olib kelardik.
0: Shunday, shunday. Assalomu alaykum qizapa, men kichkinaligimda kaka nana pista nana deb onamni etagidan ushlab yurganman. Xorazm Guch Shovot Ilyos debdilar, Beshtosh Yuppi debdilar. Qara, ko'pchilik Yuppi avlodi ekan.
1: Oltin toch ko'rsatuvi bo'lardi 12:02. Yong'oq chaqar telefonni birinchi ishlatganmiz. Keyinchalik Samsung chiqib, retrikada rasmga tushardik. Rose pudra yashirib ishlatardik. Yupini ichib idishini qaytarishga tashlardik. Latokda cho'milish uchun tushlik vaqti hammani uxlashini kutardik. Shohsaram 94-chi yilman deb yozib yuboribdilar. Ana bo'lmasam.
0: Ancha-muncha narsani boshingizdan kechirib qo'ygan ekansiz.
1: Va ulgurupsiz, ko'rsatmasin.
0: Kanat Karabayev esa Van Damme, Bruce Lee, Terminator, cho'milishda mashina kerak emas. A, mashina kamerasi.
1: Va radopi. Qorinni shilib ketib haligi nimalari? Uchlari.
0: A, mashina kamerasi esimda.
1: Shunaqa, shunaqa. Biz KAMAZ-nikini olib
0: kartasi bo'ladi. Sizga yoldagizga KAMAZ to'g'ri keladi-da, boshqa so'ri emas.
1: Shu maza bo'lar, yotib olardik-da ichiga.
0: Zo'r zo'r bilaman, men ham tushunchganman.
1: Keyingi xabarni o'qib eshitamiz. Salom, yaxshimisizlar? Men 1967-yilman, hammasini o'ynaganman deb yozib yuboribdilar. Bekmurod aka yozganlar bu xabarni.
0: Yaxshi, armonsiz ekansiz. Jasurbek esa uzun eshak, chillik, bekimachoq, M tapchka degan.
1: MPS tuxumchalari deb yozib yuborilgan ekan. Ana tuxumlarni 4+4 teng 4 yozib yuboribdilar bizga.
0: Assalomu alaykum. Lanka emas, lanka bo'ladi debdilar. Langa emas, lanka bo'ladi debdilar. Oybek, endi siz nima deysiz shu?
1: Bo'ladi. Sharky and George bolagidan Mio deb yozib yuborilgan MZR'dan kelgan xabar ekan. Mana birosi yaxshi ko'rib tomosha qilganman mana shularni.
0: Qizil yuppi debdilar. Qizil yuppini ichganlar tilini ko'rsatib yurardi. Qizil bo'lardi-da tillarimiz.
1: Hali. Xo'p, keyingi xabar Mustafa yozganlar. Assalomu alaykum, hurmatli KitFM boshlovchilari, xormaylar, Baxtiyor, Shahriyor, Azamat bolalarga ayting, futbol o'ynashga hali vaqt bor. Shohkashdan rahmat oldindan deb yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling.
0: Assalomu alaykum. Yaxshilar, sigaret pochkasida yansalgan samolyot mail.ru agent ISQ Game klubdagi nonushta qolish.
1: Narod choyxonalarchi.
0: Aziz Hasanov aka, siz qizil pioner galstugingizni eslasangiz kerak debdilar. Xayrulla Hamidov yuborgan DDDD va boshqalar ko'rsatuvi debdilar.
1: Mana shunaqa, siz ham yozib yuboring savolga javoblarni. Telegram manzilimizni kutamiz, 88 114 9080, bu bizning Telegram manzilimiz. Savolimiz esa
0: albatta shunday bir so'z aytingki, biz sizni qaysi avlod vakili ekanligingizni bilib olaylik. 88 114 9080 raqamlarda kutamiz.
2: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Fam Radio Song Drive Show va bizda xabarlar bor.
1: Bu xabarlar hattoki reklamalarni ham eski solishyapti, lekin bu reklamalarni biz o'qishga imkoniyatimiz yo'q. Assalomu alaykum, kulganilarga bolalarim kulib yorishdi. Yorasizlar deb buvijon debdilar. Buvijondan kelyapti mana.
0: Yoki buvijonga yuborilyapti.
1: Balki, balki. Qayerda buvijon ko'ryapsizlar azizlar? Nasib qilsa buvijon bo'lar.
0: Bo'lsin, bo'lsin, bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Freestyle Sailor Moon qissalar Power Rangers bo'lardi. Bu xabarni bizga Nigora Meliholova yozib yuboribdilar. Zo'r zo'r.
1: Sekingina yillari ham yozib ketinglar.
0: Taxminan biz bilan tengdosh bo'lsalar kerak.
1: Shunaqa, shunaqa. Domashni telefon ertalabgacha debdilar Davron.
0: Zo'r zo'r yolg'on.
1: Domashni telefonlari bo'lgan ekan.
0: Malboro President Radopi Astra 1985-yil man deb yozib yuborganlar. Ax, D. Ravshanovdan kelgan xabar ekan.
1: Men yoshligimda yosh bo'lganman debdilar. Ha, biz qari bo'lgansiz o'ylamiz. 15 labda Kulamacho degan o'yinlar o'ynadi.
0: Kulamacho.
1: Kulamacho.
0: Aha.
1: Qarang, shunaqa yozganlarda Kulamachoni. Men qaysi qanaqa o'yin ekan debmanda. O'yinlar o'ylardim.
0: Kulamacho o'yini.
1: Qizlar bilan o'g'il bolalar bilan dalaga daga daga debdilar. Efir to'yga o'tib ketdi.
0: Aha, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Yaxsh keldinglarmi? Filan yaxsh boshlab oldinglarmi? Menga PlayStation, Mortal Kombat, Denzi bolaligimni eslatadi. Uyda o'ynab o'tirardim, ko'chaga chiqmasdim. Rahmatli otajon olib berganlar, Toshkentdan Malikaxon yozganlar. Siz bir qarasiz, haligi farzandlarni uylantiradigan, to'yini qiladigan odam boshqa yoshlarni bizda tasavvur uyg'otasiz. Bir qarasa, bir 30 yoshlarni tasavvurini uyg'otasiz. Tushunishim qiyin sizga,
1: Malikaxonmi? Har davrda yashab ko'rganlarda. Olimxon esa, assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Men yana Kosonsoydan Olimxonman. Mavzuga keladigan bo'lsak, yoshlikda Aqua ichimligi bo'lardi. To'y yoki yangi yilda ichardik. Faqat keyin amakim do'konga sigaretka yuborardilar debdilar. Sigaretlar nomlarini aytdilar, lekin Olimxonni aytmaymiz. To'g'ri, limonad bo'lardi biz bolaligimizda to'ylarda.
0: Rangli, rangli.
1: Haligi chekkada turib ko'zimiz bilan shunday limonadga ko'z qisardik, u bizga ham qisardi. Shunda keyin o'zimizga qolardi. Juda yaxshi ko'rardik.
0: Qisib ko'zlarini o'zlariga qolishga.
1: Hech narsa ko'zimizga ko'rinmasdi-da, shu limonad ko'rinardi, chunki uyda bo'lmasdi ular.
0: Hozirgidan mana ko'zini ham qismayapti deb borib shart olyapti, qo'yapti, ko'rdingizmi?
1: Yoki uyutyapti mikroni.
0: Assalomu alaykum, 1982-yilman. Bizani yoshligimizda o'yinlar ko'pligidan haftada yetmasdi, tugatishga ko'chadan kelmasdik. Hozirgi yoshlarni uydan chiqarib bo'lmaydi, Muzaffar yozganlar xabarni.
1: Meni davrim bitta mineral suv butilkasiga, bitta nonli muzqaymoq Buratino suv butilkasiga fruktovый qog'ozli muzqaymoq berardi. Eh, bolaligim meni. 1978-yil Botir.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli yondirgalka boshlovchilar. Xorazmdan Alisherman, onlayn tinglayapmiz. Radioni hozir yoqdim. Gap nima haqida ketyapti? Aytib yuboringlar deb yozibdilar.
1: Ya'ni bolaligingizda biror bir trendda bo'lgan so'zni yoki buyumni nomini aytingki, biz sizni qaysi davr farzandi ekanligingizni bilib olaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaraysizlar. Sanasam sanog'i ko'p. Sitora guruhini kiygan shapkasi, makaron shapka, rezinka o'ynash, galka debdilar. Arqonda sakrash, pobeda o'yini, soni, Sony debdilar, Sega, Dendi, Tetris, xullas hammasi bo'lgan bizda. Men lanka o'ynashni bilmasdim. Akam o'ynasa sanardim debdilar. Zilola Bahriyevna lankani men o'ynardim lekin.
0: Yunusbek yozganlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mavzu bo'yicha nima deyishni bilmadim. 2005-yil qaysi avlod deb yozib yuboribdilar. Bundan buyog'iga, haligi 2005dan buyog'iga varimcha YouTube bilan Instagram deb qo'ysanglar, o'zi shumolaversagan bo'lsa kerak. Shunda vaqtingiz ortmaydi baribir.
1: Doniyor esa bombi bom, Aylin debdilar. Aylin nima edi?
0: Pechenyelar menimcha.
1: Ha, to'g'ri.
0: Vodiyga ketib yurish yo'lida Angrenda katta bir zavodi bo'lgan adashmasam.
1: Aylinni o'zimizga chiqqanmi?
0: Shaxob bo'lsa, qo'shma korxonada. Qo'shma korxona turklar bilan adashmasam.
1: Turklar ketib bo'ylardim.
0: Shunaqa shunaqa qo'shma bo'lgan. Assalomu alaykum Azamat aka, Xunzoppa mavzuga kelsa, olmali voy ana, xo'rozqandlar bo'lardi, nonli marojniy doda bo'lardi o'sha paytda. stakanchi degan achchiq suv ham bo'lardi deb eslab yozib yuboribdilar. Bu xabarni Machito yozganlar, 93 yilda tug'ilgan ekanlar.
1: Yaqinda bir yosh qizga shu olmaqandni berishsa nima bu deyapti, bilmayapti, buni nima qilish mumkin deyapti. Keyin shunaqa bor ekanki, haligi yosh kichkinalarni kirgizmaydigan diskoteka bor ekan, uni ham Instagramda ko'rdim. Avvalgi buraladigan nima bor-ku, nima deydi, telefon,
0: taksofonlar
1: yo'q, yo'q, oddiy domashniy telefon bo'lardim deb burilib burab, siz orqaga o'zi qaytardi, sabringiz chidamasa o'zingiz orqaga tezda qaytarardi. O'shani qo'yib qo'yganda undan foydalanishdi. Mana deyapti, qani foydalanchi deyapti. Bir xil gilam deb bosib borib kirmaysan deyapti. Uni aylantirganlar kiryapti diskotekaga. Shu orqali yoshli bartiga borishyapti. Ha, frenddan kelyapti. Assalomu alaykum, efirga omad. Piramida jinsi shim va Shanghai shepka.
0: Shepka mı, kepka mı, şapka mı?
1: Çeşka.
0: Çeşka. Hop, keyingi xabar. Assalomu alaykum, hormilar. Qalaysiz sizlar? Tushunishim bo'yicha yoshli eslamayaptimi? Mahallada o'yin ko'p bo'lardi, futbol. Ikki g'ishli darvoza bilan o'ynardik. Bag'dod uyini deysizmi? Bagdad ekan. Bagdad o'yini deysizmi? Domashniy telefon bizda ham bo'lgan. Simi hamma xonaga yetadigan. 1990-yil men hech zerikmaganmiz. Ota-onalarimiz qo'rqishmagan ekanda ko'chadan nari kelmasdik, telefon bo'lmasdi qidirishga bizani deb Farruh Musoqojayev yozib borganlar.
1: Onamiz ovozi biz uchun. Mikrofon yutib olishga onalar o'sha davrda. Ravshan desalar butun mahalla Ravshan seni chaqiryapti. Shunaqa bilasizmi, bu mahalla boshida u mahallaning boshigacha yetardi o'sha ovoz o'sha davrda. Hozir mashinalar ko'payib yutib boryapti ovozni. Bobur Uskenbayev, assalomu alaykum. Taxta ketka, temir ketka o'ynardik, g'ishtdan tosh otib debdilar, to'g'ri qilasiz.
0: Aha, assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? Sizlarga eng zo'r boshlovchilar. Yoshligingiz eski savordinglar, Dendi, Sega, Sony hammasini sinab ko'rganman. 14-15 yoshdan keyin hammasi to'xtagan. Mashinaga rulga o'tirib olganman. Eh, o'sha paytlarda bu xabarni Mirkamol aka Obidov yozib yuboribdi. Salomat bo'ling aka.
1: Erta to'xtatibsiz lekin. Juda ulug'ayish tez bo'pti. Davron esa Hit Parad 30-inchi kanal. O'o, esizda ekan.
0: 30-inchi kanalda o'sha siz ham radiostagi boshlovchilar ham chiqishardi bu paytda. Kvartet guruhini a'zolari boshlovchilik qilib, qo'shiqlar aytib, mushtaqi paytlari bo'lgan. Salom KTFM, biz yoshligimizda lanka va eshak mindi. Yor olish zo'r davrlar, yod olish zo'r davrlar. Tomda antenna to'g'irlaganlar bormi deb eslab yozib yuboribdilar. Pirmatovdan kelgan xabar ekan.
1: Juda ko'p to'g'irlaganman shu antennani.
0: Nega yigitlari chiqarishmaganmi? Tomga tushishni maqsad qilib.
1: Navbati bilan bo'lardi biz. Yo, tomga chiqmaganmiz. Antennani cho'pi yerda turardi-ku.
0: Ha, shunaqa.
1: Keyin o'shani burardik. Shunaqa
0: qulay.
1: Qulay qilib qo'yishganda bizga burash uchun. Shamol bo'lsa tamom, hech qaysi kanal ko'rsatmasdi. G'ijillab, bujillab. Haligi ayniqsa serialga yaqin to'g'irlab qo'yardik-da. Shoshib Kay-kay marojna bu alohida mavzu debdilar. Ismda yo'q, lekin Ahmadjonov.
0: Assalomu alaykum, turbo saqchi yuppi suvi video kasseta deb eslab yozib yuboribdilar tinglovchimiz.
1: Turbo Flir Fresh Ball, qog'ozdan chayka, Ramayana, Avaz yozganlar. Avazbek.
0: Keyingi xabar, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Bizlar darsdan qochib Salom eshak, minde eshak minde o'ynardik. Erdan kelgan xabar ekan.
1: Assalomu alaykum. Sailor Moon multfilmi ko'rardik, rangli qog'ozdan zanjir yasardik, yangi yil archa uchun. Ha, jimchuk.
0: Assalomu alaykum. Biz yoshlar kanalida bo'sh o'tirma, katta tanaffus, birinchi kanalda kapalak bo'luvchi des. Samu Silins Vino. Papina Doch, 1990 yil man. Sharabara kelardi, otaravalarda ko'rardik. Samandar, Shohruh, Azamat, Zafarbek rahmatullarga salomlar. Bolaligim uchun, ota-onamga rahmat, dadam uchun Nurdin Haydarov Yur muhabbat qo'shib qo'yib bering. Gulmira yozib yuboribdilar bu xabarni. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin Gulmira xon.
1: Sizdan bu samaya slabaya zino. Juda ham zo'r. Bu boshlovchini o'ziga xosligi bor-da. Assalomu alaykum. Ha, sevimlilar, bizni bolaligimizda chikka, butilka, qopqoqlarini, konfetni, yaltiroq qog'ozlarni g'isht tagiga qo'yib tosh otardik. Kim yiqitsa, o'sha yutardi. Juda ko'p konfet qog'ozi borlar, maqtanardi. Erzot yozibdilar. Ha, bu ayniqsa o'g'il bolalar ko'proq o'ynaydi.
0: Shunday. Xayrli tong, Santa Barbara, Prosta Mariya va Bogatye тоже плачут сериаллары. Qora saqich, Luna Park, Turbo saqchi, Ну погоди, Elektron o'yin. O'yla izla top, TV o'yin, Nozimjon Dalibayev eslab yozib yuboribdilar. Mana shu uncha so'zlar bilan.
1: Ha, keyingi xabarga o'tamiz. Lepyoshkani ichiga markavcha solib yerdik. Rahmatjon yozibdilar. O, 92-yil ekanlar. Meni davrimda ham bo'lgan bu narsa. Tushlikda maktabdan chiqardikda bozorga kirib, yarimta o'sha nonni ichiga markavchani solib, yarmini zo'rg'i yeyalar. Aqlingga tushardi.
0: Shunaqa. Assalomu alaykum. Yuppi deganlar Kamoliddin Jalilovdan kelgan xabar.
1: Qishda bolalar bilan chang'ida poyga o'ynardi. Yosha aka, amakilar bilan qorda maza qilib futbol o'ynardik, sirpanib yiqilib, eh maza davrlar edi.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum quvona boshlovchilar, yoshligimizda kapelnitsani simida baliq yasalardi. Ну погоди degan o'yin bo'lardi. Bo'ri tuxum terishi kerak edi. Tetris o'yini chiqqan keyin o'zim 1982-yilman deb yozib borganlar.
1: Ikromjon esa assalomu alaykum. Adidas Montana g'ijim jinlipu yupi Montana soat ragatka lyanka. Eh, bolalikni mazza qilib esga olyapmiz bugun. O'ylaysizlar top. Oqshom ertaklari ko'rsatuvi, qir san'atasi, Yozi Fori seriali, Odnoklassniki, WhatsApp sayti, Sokin tun qanday unutding qo'shig'i, boy vachcha, kelgindi kelin kinosi qayta-qayta ko'rardik. Salom shoh, xursandman. So'zi shuning uchun trendga chiqqan. Shoh sanam yozibdilar.
0: Gazkom kompaniyasini esliyman. Telefon qilib 8 soniya tekin edi. Tez gaplashib qo'yib qo'yardi. Iskandardan kelgan xabar.
1: Assalomu alaykum. Energiyaga to'la boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. Xo'p, millennial avlod vakiliman. 90-yillarda urf bo'lgan barcha o'yinlar va yeguliklar, ichimliklarni ko'rganman. Bolaligimni eslab, yoshim kattalashganini yana his qildim, debdilar. Bekzod yozganlar.
0: Shumtaki guppa chika chayka paq-paq o'yini bo'lardi. Tegdi-tegdi o'lding isbotlash, ko'zga ko'z tushsa bo'ldi edi. 31 kanal oqshom ertaklari qishloqdagi tengdoshim TV markaz svet o'chganda sham chiroq yorug'ida hayvonlar naqsh aksi deman shu uncha holatlarni eslab yozib yubortiradi. Dilshoddan kelgan xabar ekan.
1: Ha, yoshligimda Chorsu bozoriga borib varri sotib olardim, uchirishni yaxshi ko'rardim. O'sha paytlarda Yulduz Usmonovani kabralet oberasiz degan qo'shiq rosa moda edi Chorsuda, debdilar. Birdan kelyapti.
0: Keyingi xabar. Xabar Azamat Narutjon olada o'tib ketdi. Tushungan tushundi deb Xurshid Shamsi eslab yozdi.
1: O'tib ketdi?
0: Narutjonxona.
1: Ha, uni bilmas ekanman. Xayrli tong. Yoshligimda gugurt idishni yig'ardik. Toshkentdan suv va Cola Pepsi probkasini yig'ardik. Ayniqsa maktabda onamlar bergan buturburotlarni sog'indim, Jaloliddin yozibdilar.
0: Tilla qo'ng'izlarni oyog'iga ip boylab uchirardik deb.
1: Bechara.
0: Lazbek eslabdilar ana sho'xliklarini.
1: Qanaqadir bir narsalar yozibdilar. Dinozavrdan salom, Jamoliddin, 83-yil ekanlar. Shuningcha men tushunmamanda. Xon Gildon, Jemi Izuavra.
0: Izuavra. Izuavra serial.
1: Serial
0: mi bu? Jemi haqida gap ketyapti.
1: Jemi debdilar-da, yoki Maymunzoda Mahobxorat.
0: Ramayanada. G'isht urush o'yini. Toping nechinchi yil? 1989-yil. Ahmad Bulatov yozibdilar.
1: Aha, O'zbekiston kanali bor edi. 20 yoshimda Eha Dalina ish boshlagan. Meni yoshimni topinglarchi, debdilar. Shu 45-larda bo'lsangiz kerak, balki undan ham o'tib ketgandirsiz. Chunki Vodisados radiosi ochilganiga ancha bo'lgan.
0: Ancha bo'lgan, ha? Salom radiodagi fiksikilar, telepuzik aloqada Shiribom Lavis Toshkent suv agent paket maktab paytimda 25 so'm cho'ntakda bo'lsa, ey boy bo'lardik. Tamaguchi o'yini, varrakni gazeta, qamish va xamir qorishmasdan yasar edik, deb yozib yuboribdilar. Ana xotiralar.
1: Denzi o'ynar edik, Davron yozibdilar.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum Kitafam. O'sha paytlar kloshimlar rosa trendda edi, deb yozib yuborganlar bu xabarni. 90-yillarda bo'lgan ekanlar Ergashbek.
1: Makkacha qora sochlarini o'rib, ro'mol soch qilib, oq terak o'ynab katta bo'lgan retrochilar, hammaga salomlar. Zarafshondan Barno.
0: Biz esa mana shu nuqtada soatimizni yakunlaymiz. Keyingi soatda ham birgamiz. Kitafam radiosida xabarlar juda ham ko'p qolib ketdi. Efir ortida bu xabarlar bilan tanishamiz. Katta rahmat yozganlarga.
2: Hit FM. Doimo tingla.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.
1: Yita FM radiosi, tongi drive show davom etadi. Ikkinchi soatni boshladik. Assalomu alaykum barcha-barchaga.
2: Assalomu alaykum yer yuzida bizni tinglayotganlar. Yita FM radiosi FM 98. Azamat Oxundiy Qunsxon Abdullayeva sizning xizmatingizda 11 avgust sanasi, haftaning esa 2-chi qadami seshanba.
1: Albatta, 11 avgust bugun 2-chi yoshlik boshlanish kuni sifatida belgilangan ekan. Bugun bolalikka qaytdik va bugun biz 2-chi yoshlikni boshladik va uni bayram qilyapmiz. Barcha-barchaga muborak bo'lsin.
2: Bejizga bu mavzuni olib chiqmoqmiz. Bizning ikkinchi yoshligimiz boshlandimi yo hali birinchisi tugamadimi?
1: Ikkinchisi tugayapti.
2: Sizda?
1: Sizda.
2: Men qalban yoshman. Qalban 19 yoshman aytadiki, pasportdagi yosh bu shunchaki raqamlar deb odamlar. Shunday ekan azizlar, pasportdagi yosh bilan harakatlanmang.
1: Ikkinchi yoshlik 30 yoshda boshlangan bo'ladi. Birinchisi 30 gacha bo'ladi.
2: Yo'q, 30.
1: Ikkinchisi 30 da boshlanib, bu yog'i xudo xolasi 45 gacha davom etadi.
2: 45 gacha bo'lsa, hali ancha bor ekan yosh. Sho'xliklar qo'yib olishimiz kerak.
1: Qo'yib oling, sho'xliklar. Mayki bo'ldi.
2: Bundan tashqari bugun
1: sinf 3-sinfni ham to'ldirib bo'lganman sho'xliklar. Birinchi yoshlik
2: ortig'i bilan
1: ularni oldirib bajarib qo'ygan.
2: Oq qo'zi qorilar kuni ekan. Sog'lom yurak kuni ekan. Kim yuragi sog'lom bilasizmi?
1: Xalqaro miqyosda ekan. Qarang,
2: kim yuragi sog'lom? Sport bilan shug'ullanganlar
1: yuragi sog'lom. Chaqaloqni yuragi sog'lom qo'ygan hammasini pishgan bo'ladi.
2: Yo'q. Sport bilan shug'ullangan odam yuragi sog'lom bo'ladi.
1: Havo sharida parvoz kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Keyingi bayram aytmaymiz. Undan keyingi bayramga o'tadigan bo'lsak azizlar, bu nima degani endi? Fufu, xalqaro fufu kuni ekan.
1: Butun jahon baraban kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Barabanchilarni tabriklaymiz. Yaponiya esa tog' kunini nishonlar ekan. Yaponiyadagi o'sha tog'ni ko'rish uchun juda ko'pchilik boradi. Qaysi tog'ida?
1: Vulqon otadi. Fudzyama.
2: Fudzyama, bu vulqon otadi odatda.
1: Fuji tog'i deyishadi mana shunaqa. Amerika Qo'shma Shtatlarida esa o'g'il va qiz farzandlar kuni sifatida belgilangan ekan.
2: Ha, ba'zi bir mamlakatlarda bugun erinchoqlar bayrami ekan.
1: Xo'p, AQShda prezident hazili kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: AQSh prezidenti juda hazilkash, bilasizmi? Bundan tashqari azizlar, Chad bugun o'zining mustaqillik bayramini nishonlar ekan.
1: Chadliklarni.
2: Malinali pirog kuni ekan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Inson niqobi kuni ekan. Yuzida endi har bir inson niqobi bor. Ba'zi joylarda u niqob yechiladi. Ba'zi joylarda kiyiladi. Majburimizda shunga, to'g'rimi?
1: Kiyinib yuringlar, yechinib yurmanglar shuncha.
2: Niqob ham. Odamda uchta niqob bo'ladi-yu, bittasi hamkasblar orasida ekan, jamoat oldida, bittasi yaqin oilasi a'zolarida. Ay, o'zi hattoki o'zi bilan o'zi ham ba'zan niqobda gaplashar ekan.
1: Shunaqa. Panini degan sendvichlar kuni sifatida belgilangan ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarida yeyishni juda ham yaxshi ko'rishadi bular.
2: Paninini. Pokiston esa bugun bayroq kunini nishonlar ekan. Demak, bayroq qabul qilingan kun.
1: Zo'r. Mana shunaqa bayramlar dunyo miqyosida 11 avgust sanasida tavallud topganlarni tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Bir necha daqiqalardan keyin biz
2: kino hit loyihasini boshlaymiz. So'zlarni yodlab olmayapman, mana aytardim shu qo'shiqni. Demak azizlar, Kinokit loyihasi ishtirok etganingizdan so'ng Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni, futbolka va kepkani qo'liga kirtas kecha menga yozishdi. Bir tanishim yutib olibdilar. Farangizdan Maftuna va Fazliddinni
1: efirlarda.
2: Shunda aytdilarki, bitta berishadi Miko sharbatini. Endi borganimga yarashaman aytdim. Dedim, bir blok ichida 6 turli xil meva ta'mli Miko brendida sharbatli ichimliklar. Futbolka va kepka, mazza qilib ularni kiyib yurib, sharbatli ichimliklarni ichib yozni o'tkazasiz dedim. Shunday ekan, siz ham Kinokit loyihasi ishtirok etib, mana shunday Miko sharbatli ichimliklarni bir blogini qo'lga kiriting.
1: Mana shunaqa. Va bugun 1906 yil 11 avgust sanasida Angliyada ovozli kino patentlangan ekan. Biz ham mana shunaqa ovozli filmlardan bir necha daqiqalardan keyin bahramand bo'lamiz, ularni eslaymiz. Ular asosida parchalarni qo'yib eshittiramiz, savollar beramiz. To'g'ri javob bera olsangiz, va'da qilingan sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. 98.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar. Hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Alo.
2: Alo.
1: Tamam ya, tamam, Hit FM radyosu. Alo deyişimiz için siz bizge kongurak ilişkiniz kere. 88-114-90-80 bu bizne rakamlarımız. Kongurak ilgenin gizden ki sizge Hollywood filminden bir parçanı takdim etemiz. Bunu işit görəsiz. Kiyen, namun tapışız kere.
2: Shunday, shunday. Sovg'ani eslatib o'tamiz, balki sizga motivatsiya bo'lar azizlar. Miko brendidan sharbatli ichimliklar, juda ham mazali, premium sifatli. 10 ga yaqin turlari bor, tuslari bor, har xil ta'mli. Va ayni damda biz hozir tanlovda biroz qiynalyapmiz. Sababi juda ko'p turi,
1: ko'zimiz o'ynab turibdi. Sababi Naryol yo'li, Naryol betida shirinliklar do'koni ochilibdi-da,
2: shu yomon tosh turibdi. Qaysi bir qaysi shirinlik bilan Miko zo'r ketadi deb o'ylayapmiz.
1: Hammasidan keturadi. Menga shirinlikni olchali, olcha aralash bir piroglarmi, bir narsalar shu tortib turibdi-da.
2: Tortyaptimi?
1: Bir g'izzat o'tib ketsammikin deb o'ylayapman.
2: G'izzat o'tib kelolmaysiz.
1: Kim qaraydi keyin bu yoqqa? Ish qilish kerak.
2: O'sha, o'sha ishlash kerak, pul topish kerak, oylik yaqin. Biz esa qo'ng'iroqlarni qabul qilishga shaymiz, azizlar. Shaylanib turibmiz shunday. Shunday ekan.
1: Marhamat, omadingizni sinab ko'ring. Sizga Miko bir blog turli meva tabli sharbatlarini taqdim etishga biz shaymiz.
2: To'g'ri so'zlar top gapiryapmiz azizlar, ishoninglar.
1: Hozir
2: biz qahva bilan Mikoni birga ichamiz shekilli.
1: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, salomatmilar, charchamayaptilarmi?
3: Yo'q, charchamayapman.
2: Ismingiz? Ismingiz?
3: Ismim Fazliddin.
2: Fazliddin, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Toshkentdan.
2: Yaxshi, yaxshi. Yer yuzidan nima dingiz?
1: Sezilmayapti.
3: Yer yuzidan.
1: O'zingizni seriyozni bo'ladi.
2: Yer yuzidan. Yaxshi, fazilidan. Sizga hozir filmdan.
3: Yaxshi o'tiramiz.
1: Ay, bo'larkan.
2: Bo'larkan. Uyg'ondingiz. Sizni yaxshi
3: tanimasam, tanishish kerakman.
1: Rostdanmi?
2: E, mana tanishib
3: ko'rdim. Bir ikki marta ishxonangizga o'rta tushdim.
1: Qaysi ishxonangizga?
3: Radio. Mana Hamzadagi ishxonangizga.
1: Paxtakordagimi?
2: Mashinangizni sizlar yetib qolganmiz. Shunda mashinangiz bilan?
1: Yo'q.
3: Mashinangizni tanib qoldim.
1: Mashinasi yurgan paytlarim bo'lgan.
2: Aa, bo'lgan.
1: Balki shunaqa bo'lishi mumkin. Rahmat. Mana shunaqa beminnat xizmat ko'rsatganingiz uchun rahmat. Pulni berganmi ish qilib?
3: Ha, bizatman.
1: Ha, bo'ldi, unda yaxshi.
2: Buni olganlar pulini siz bermasangiz ham. Hozirdan sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshtiramiz. Radio orqali eshiting, qaysi film ekanligini topganingizdan so'ng ikkitagina oddiy savolcha beramiz.
1: Marhamat.
2: Marhamat.
1: Radioni ovozini ko'taring, parchani eshiting.
4: Nima bo'ldi? Qamoqdaligimda bo'rdoqiga boqishdimsiz? Qamalishimdan oldin nozik endi xuddi bombaga o'xshab qolibsan. Bunda malasan-a. Qo'yaver, ko'nikib ketaman, zarari yo'q. Muhimi muhabbat, tushundingmi? Lumbillagan xotinimiz nimasi yomon? Kim ko'hlik, semiz ko'hlik. To'g'rimi?
5: Deniz! Bu yoqqa qara, Trix Klet keldi.
4: Kechirasan, uni amakivachchasimisan? Bodroq olib beraymi?
5: Sen boraver shu uni.
4: Ana o'zi chiqdi, ketib olgan.
5: Miles.
4: Jongina, ko'rinishing dahshat. Shunga gap yo'q. Ikki yil o'tirib chiqqanim uchun aytayotganim yo'q bu gapni.
5: O, siz intilarni kamerani tort kravatida qiynalib o'tkazdingmi?
6: Tell me something, Miles.
5: Aytchi, Miles. Men haqimda o'yladingmi?
4: Doim sen haqingda o'yladim. Hozir ham o'ylayapman.
5: O'g'irlik qilishdan oldin o'ylashing kerak edi.
2: Bo'ldi, mana shu film.
1: Bu qaysi film edi? Javobingizni eshitishga tayyormiz.
2: Fazliddin, javobni eshitamiz sizdan. Alo.
3: Azamatdagi.
1: Yo.
3: Putin sal yordamga kelyapti.
1: Yo'q, e?
2: Azamat aka, siz yordam bering.
1: Ism familiyalar bilan ismlarni ham aytib turibdi-ku.
2: O'sha.
1: Qamoqdan chiqib ketdimish, mana syujetni ham aytib beryapti hattoki. Variant kelmadi, Fazliddin.
3: Putin variant.
1: O'xshamay qoldi bugun.
2: O'shanda pulni olmaganingizda yordam bo'lardi, lekin.
1: Ana bo'lmasa, hop, keyingi qo'ng'iroq bilan qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Balki ular eslagandirlar, topgandirlar. Chunki juda ham mashhur film televideniye orqali bilmadim 1000 martacha berilgan u. Alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
7: Assalom, Begzod.
2: Begzod, qaysi filmdan parcha eshitdik?
7: Jo'xor politsiyasi.
2: Albatta, albatta. Siz haq yo'ldasiz. birinchi savol sizdan, ikkinchisi mandan. Bering.
3: Bo'ldi.
1: So'ravering.
2: Ha, so'raveraymi? Ha. Haligi savolni beraman dedingiz, o'sha
1: bo'ldi. Demak, sujetdan kelib chiqar ekanmiz birinchi savolimiz. Diqqat qiling. Xo'p, agar yodingizda bo'lsa, Jo'xir politsiyasida o'sha Miles soxta politsiyachiga aylanib oladi, hujjatlarini soxtalashtiradi. Mana shundan keyin idoraga borgandan keyin uni ishga ko'mishadi va birinchi ochgan jinoyati nima bilan bog'liq edi?
3: Birinchi ochgan jinoyati o'zini shu Jo'xir nimasini ketidan o'g'irlab ushlab kelgan o'g'rini o'zini sherigi bo'ladi.
1: Ha, sherigini ushlab oladi demak.
3: Sherigini ushlaganda qana jinoyat ochganini ko'rsatadi. Bu kirgan do'konga. Ha. Bu yo'l bilan kirgan deydi.
1: Aha.
3: O'tta o'sha jinoyatni nimasini ko'rsatib beradi. O'zlari nimasini, o'sha orasida bu tanib qoladi sherigi.
1: Yo, nima bilan bog'liq jinoyat edi o'sha yerda? Nimani o'g'irligi?
3: Do'konga kiradi.
1: Do'konni o'g'irligi bilan bog'liq.
3: Ha, do'konga
1: kirgan. O'zbek do'koniga kirgan, o'sha qurol bilan.
3: Ha, mayda-chuyda o'g'ir, hali aytadi, mayda-chuyda o'g'irlik qilmasding-ku san deb degan joy ham bo'ladi, o'sha joy.
1: Shunaqa deb o'ylayapsiz, ha?
3: Shunaqa deb o'ylayman, aqlli bo'ladi.
1: Barakalla deb yo'yman, chunki endi bitta eslab ko'ring, shinalar bilan bog'liq o'g'irlikni esladingizmi?
3: Ye. Avvalin o'tgan safar emas, qunduzda ham masalan nima qiluvdi bilasizmi? Qunduzda
2: shunaqa qildimmi men? Nima qildim?
3: Shumbolada tushdim, o'shanda eshitgan qana nima qilganini so'ragansiz o'shanda.
2: Ha,
3: javob berganmanki, ke bir 3-4 ta variant bor edi desam, bu yerda aniqib o'lib ketgan, kommentariy bo'lib ketgan telefon qo'ygandan keyin.
2: Qarang, mana xuddi shu javoblarni bizga hozir mana mashina shinasi, mashina diskalari, disko o'g'irlarini topadi, balon o'g'irlari. Mashina disko va shinalari faqat shunaqa javob kelyapti bizda. Ko'pchilik mazza qilib ko'rgan ekan.
1: Lekin siz boshqa o'g'irlik bilan adashtirib yubordingiz,
2: keyin ular do'konga. Lekin rahmat sizga, siz film nomini
3: topdingiz.
1: Ha, o'sha jinoyatni ochib qaytishayotgan paytda yodingizda bo'lsa, boshi og'rib qoladi. Ey, menga aspirin kerak, xokkey shoy bastay tabletka deydi. Ana undan olgin deydi. Haligi suv yorilib ketgan bo'ladi. Bunda do'konga kirsa, do'konda keyin o'g'ir kelib qoladi. Bu o'zini sherigi bo'ladi.
3: Sherigi bo'ladi, tanib qoladi. Xullas, do'kon. Ha, do'konda keyin aniq qiladi. U umalmoqchi bo'lgan paytda bu shotda stil qilib qo'lini qayirib olib chiqib ketadi, aqlli.
1: Demak, nohaqlik bo'lmadi, hammasi joyida, to'g'rimi?
2: Qayerli qayerlisigacha bo'ladilar,
1: lekin
2: sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana qancha oy oldin qo'ng'iroq qilgan ekanlar, mana endi qo'ng'iroq qilib tushdilar.
1: Men eshitdim, o'sha galgi o'yinni men yo'lda eshitib ketayotgandim.
2: Qarang, Otabek Yusupov to'g'ri javob yozganlar. Ilyos Bek, MQ, aham, Farhod, Bahriddin, Akmaljon.
1: MQ bo'ladi yoki MQ bo'ladi bular?
2: Farqi yo'q, MQ. Zayniddin yozibdilar. Liverpuldan to'g'ri javob kelyapti. Hamma mazza qilib ko'rgan ekan.
1: Ahror,
2: Shuhrat, Feruza, Bobur, Elyor, Nodir, Bekbek, Shohjahon.
1: Tengo el caro de Fantalugos degan.
2: Aliya sizga maslahat beryaptilar. Shirinlik bilan kofe zo'r ketadi deb.
1: Ha.
2: Ha, Aliya biladi. Nima bilan
1: yetib bora olmaymiz-da, Aliyaxon?
2: O'sha qayerga?
1: Ana u qarama-qarshilik do'kon turibdi, o'shangacha yetib bora olib kelish kerak. U yo'ldan o'tish kerak, svetofor kutish kerak, pastga tushish kerak, uni olib yana tepaga chiqish kerak. Bu yerda qo'shni kutib tura olmaydi.
2: Lekin lift ishlab qopti.
1: Ha, baribir. Men olib kelib beraman.
2: Men albatta nima deydi, ertalab nima qilardi? Nonushta qilib keldim.
1: Ertalab hamma har xil narsa qiladi.
2: Endi men nonushta qilaman.
1: Kimdir nonushta qiladi.
2: Kimdir qilmaydi nonushtani.
1: Kimdir qilmaydi ertalab.
2: Siz nonushta qilib keldingizmi?
1: Men ertalab qilmadim bugun.
2: Ha, o'shaning uchun faqat o'sha ko'zingiz o'sha yerda ko'ryapti ekanda.
1: Ko'zim boshqa narsadan ham ko'radi.
2: Lekin asosiy maqsad o'sha bo'lyapti hozir. Mayli, hozir qahva damlab ichib turamiz azizlar. Biz keyingi filmga ham tayyorgarlik ko'rishimiz kerak.
1: Munisa Rizayeva yamin band ijrosidagi bir paytlar qadrdon bo'lgan.
2: Ha,
1: o'sha uzoq. Shu haqida eshitamiz.
0: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari, chir,

0: Arkadaşlar, Hit FM Radyosu, Tong Drive Show, abzdakina hit lohası. Tinglovchilarimiz zaman borisi hozir gina Safiyaga yetib kelganlar bor ekan. Farruh, shu yerdaman hozir deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling. O'zi vaqtimiz bo'lganda tushib turib, shu yerda birga-birga nonushtani qilib olsak ham bo'lardi. Endi siz menimcha ishga ketadigan bo'lsangiz kerak. Katta rahmat shunchalik e'tibor qaratganingiz uchun. Farruh, rahmat sizga. Xo'p. Endi esa biz navbatdagi filmdan parchani taqdim etishga tayyormiz. Berkitilgan raqamlardan qo'ng'iroq qilmasligingiz kerakligini, ololmasligimiz mumkinligini biz bir necha bora aytgan edik. Shunga qaramasdan bu ishni davom ettirishyapti. 08-88 raqami egasi bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tongingiz xayrli bo'lsin.
1: Rahmat, bildingiz.
2: Ismingiz?
1: Sardor.
2: Sardor, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Sardor. Demak, dasturimizda avval ishtirok etib g'olib bo'lmagansiz, a?
1: Yo'q.
2: Uzr, endi shunaqa savol berganimiz sababi ham ishtirok etib hamma g'olib bo'lishini xohlaymiz. Bitta odam g'olib bo'laversa ham bo'lmaydi. Sardor, sizga omad tilaymiz. Juda ham mashhur filmdan parcha tayyorlaganmiz. Eshiting radio orqali, marhamat.
3: Ha, senchi? Sen kim turgan? Hammasiga sen aybdorsan. Bollaringni taltaytirib yuborgansan. Mana oqibat. Yo'q. Umuman nima ishinglar bor meni qayerga ketishim bilan? Buyni kattasi kim bo'ladi? Men bo'laman. Men bo'laman. Вот так. Xolasam. Devordan nima tushib ketaveraman? Hammasi menga xo'jayinlik qilaveradi.
4: Bir balo bo'lganmi, ho, dadasi? A, nima qilasiz? A, jinni mini bo'lib qoldingizmi?
3: Hech kimdan qo'rqmayman. Borgan joyimga olaveraman. Hech kimdan so'ragan o'chirmayman. Shunaqa. A, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Ochib qo'ydimi senga? Ha, senchi?
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz.
1: Bu anu...
0: Qaysi?
2: Abdullajon
0: filmi. Barakalla, sizni tabriklaymiz. Birinchi bosqichdan muvaffaqiyatli o'tdingiz.
2: Albatta.
1: Yana bormi bosqichda?
0: Ha, ikkita savol bor shu filmdan.
2: Demak, birinchi savol. Rajab Adashev hozir Bozorboy rolida ko'rdik. Qaysi aktyor ovoz bergan?
0: Kimni?
1: Voy, voy, voy,
2: voy. Hozir faqat shu ovozni eshitdik.
0: Yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz deydi spektaklda bu odam.
1: Yulduz.
0: Mashhur ibora.
1: Dudor chalib, ashulayotgan kishi
0: bor. Dudor chalib o'ltirsam.
2: Yorim keldi yonimga.
0: Dudor chalib o'ltirsam.
2: Azamat keldi yonimga.
0: Hush.
1: Kelmayapti.
0: Kesin.
2: Uzunda, xayrlashamiz.
1: O
0: harfidan ismlar.
2: Endi chaynab sop qo'ymaysizlar, chaynab sop
1: qo'ymaysizlar.
0: Amallaring.
2: Amallaring.
0: Birinchi savolga. Ikkinchi savolingizni bering mana.
2: Ikkinchi savolni beraman.
0: Bitta ham yordam bo'lmaydi.
2: Aniqmi?
0: Aniq yordam bo'lmaydi dedi. Bo'ldi. Ammo yordam tugadi, limit tugadi yordam.
2: Demak, ikkinchi savolga ham o'ylaymizki, qiynalmasdan javob berasiz. Hozir juda qiynalmadingiz. Rais ota rolini qaysi aktyor o'ynagan? Kolxoz raisi, ketmon uchmaydigan.
0: Bo'ldi, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Rossa ham ko'p rollar ijro etganlar bu aktyor, kinoda, teatrda. Yodingizda bo'lsa. Shuning
2: uchun ko'pchilik javob beryapti.
0: Yoshlari katta paytlarda Osmondagi bolalar filmidagi rollari mashhur bo'lgan, ko'proq tomosha qilingan endi filmlardan biri o'sha bobo rolini ijro etadilar. Baxtiyorni bobosi bu To'ychi Oripov edi.
2: A bu javobni bizga esa Ilhom Sa'dulla, Umarxon, Bahrom, Bunyod 67 marta qo'ng'iroq qilibdilar. Yevrodan kelyapti to'g'ri javob. To'ychi Oripov edi azizlar, bu aktyor va eslab qolinglar.
0: Rubl bilan funt sterlingdan kelmadimi hech narsa?
2: Yo'q, hozir yevroga o'tishgan odamlar. Barchaga rahmat va film nomini topganlarga ham alohida tashakkurlar ediyorum. Soatimiz 8:37.
0: Nima yo'rim?
2: Ediyorum. Ekmek.

0: Instagram'dan
1: hay oğlum iki bugün köpler köpres doğrusu doğrusu.
0: Şimdi çok abone olup koyseyle korup dursayla belki haberdar olup koyarsın.
1: Şuna kadar şuna kadar. Ama bu kadar değilsiniz.
0: Yaxshi bo'lishli bo'lsin deyman.
1: Yo'q, o'zi hozir sayohat uchun yaxshi bir mamlakat qidiryapman, to'g'risi. Istanbul ham ro'yxatda bor. Mayli, borgan bo'lsam ham yana boraveraman, chunki yoqadi ko'pchilikka, bilasiz-ku, dengizlar.
0: Kecha men haligi hamkasblarimizni ko'rib qoldim. Telegramdagi istoriyalarni ko'rganimda Batumi deyurishgan ekan, sport kanalida ishlayotgan hamkasblarim bor edi.
1: U yerda ham bormi hamkasblaringiz?
0: Yo'q, sport kanalida ishlaganlar, oldin o'sha MTK'da ishlaganimda tanishgan yigitlar, operatorlar boshqa
1: ishlar bor. Batumi deyishdimi?
0: Hamkasblar ketishibdi ular, qarang.
1: Yaxshi joy.
0: Batumiga borib turli tog'li yoki dengiz, qora dengiz atroflarida maza qilib dam olishayotgan kadrlarni qo'yishgan ekan. Zo'r dedim, havasim keldi dedim, menda ham ko'nglimda bor niyatlar dedim, bu yil emas, balki keyingi yilga borsam ajab emas deb niyat qilib turibman. Har holda ana shunaqa sayru sayohat qilish kerak. Ha, darvoqa siz yozni mana bu issiq kunlarda o'zingizni ehtiyot qiling, chunki ob-havo ma'lumotlariga qaraganda bugun erta yana 4-5 kun davomida yaxshigina issiq kuzatilar ekan. Qanaqadir boshni ortadigan darajadagi bir holatlar kuzatilishi mumkin, shuning uchun oftobni tig'ida yurmanglar deb tavsiya berishyapti mutaxassislar. Va mana shunaqa issiq kunlarda Miko sharbatlari, sharbatli ichimliklari aynan siz bob, chunki issiqdan himoya qiladi, ichingizga salqinlik beradi, ruhiyatingizni mana shunday salqinlik bilan qurshab oladi va sizni kayfiyatingizni yaxshi bo'lishiga o'zini hissasini qo'shadi. Biz sizga Miko'ni tavsiya etamiz.
1: Xuddi shunday, shubhasiz azizlar, biz hozir Miko sharbatini ichib qahva bilan birga aralashtirib maza qilyapmiz. Mana bu Miko'ni ovozi edi. Qahva qani qahva? Ichib bo'ldingizmi qahva?
0: Qahvani shirinlik bilan endi.
1: Ha, tushunarli. 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: radio sizlar tongi drive show dasturi va biz ayni lahzalarda Manol brendidagi
1: moylarni
0: ha moy bo'lganda ham keramik moylarni oppoq juda ham chiroyli moylarni o'ynaymiz.
1: Moy rangi oppoq bo'lishi.
0: Shunaqa.
1: Ha, haqiqatan ham bor yo'g'i 3tagina savolimizga, 3tagina testimizga to'g'ri javob berish orqali siz Manol moylarni yutib olishingiz qolaversa, mashinangizni motorini mana shu moylar bilan xursand qilishingiz mumkin. Bitta iltimosni qilgan bo'lardik, ya'ni o'sha haqiqatan ham bir ehtiyoj bor, hozir almashtirishim kerak deb turgan odamlar, hozir mana shu kunlarda almashtirishim kerak deb turgan odamlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Har holda endi bunga nima aytsin, to'g'rimi?
0: To'ppa to'g'ri, ishtansa yetmaydi unga.
1: Sizga hozir mana zaxiringizda 1000-2000 kilometr yuradigan bo'lsangiz, hozir kerak bo'lmasa, sal keyinroq ishtirok etib olib bo'lsangiz ham bo'ladi.
0: Albatta.
1: Haqiqiy haliga ehtiyoj bo'lib turgan odam yutib olsa, nur ustiga
0: juda xursand bo'ladi-da. Eh, olmoqchi bo'lib turgandim, emas. Uh deydi shunda. Olmoqchi bo'lib turgandim. Mana yutib oldim, deb xursand bo'lishadi.
1: Xursand bo'ladilar. Shunaqa 5713 raqam egasi sim qo'qdilar va biz ularni efirga olib chiqamiz. Alo, assalomu alaykum. Alo.
0: Alo.
2: Alo,
0: assalomu
2: alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga.
0: Rahmat, charchashlar yo'q, ismingiz?
2: Asilbek.
0: Asilbek, yaxshi. Asilbek, qanday mashinangiz bor?
2: Cobalt.
0: Cobalt uchun biz Manol moylarini o'ynashga tayyormiz. Agar siz testlarni yechishga tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz.
1: Kerakli ballarni to'plasangiz bo'ldi, oliy ta'lim muassasasiga kirib ketasiz testlarni yechib. Diqqat qiling, 3tagina savolimiz. Birinchi savol. Tadqiqotlarga ko'ra, qaysi qit'ada ilk odam qoldiqlari topilgan? Amerika, Avstraliya, Afrika?
2: Avstraliya.
1: Labay.
2: Avstraliya.
1: Avstraliya degan variantni berdilar ishtirokchimiz. Ikkinchi savol. 12742 kilometr bu yerning qaysi parametri? 12742 kilometr bu yerning qaysi parametri? Diametri, oydan uzoqligi, 1 soatda aylanish masofasi.
2: 12742
1: kilometr bu yerning diametri, oydan uzoqligi, 1 soatda aylanish masofasi.
2: Diametri.
1: Labay?
2: Diametri.
1: Diametri. Qabul qildik. Uchinchi savol. Qaysi javobdagi mamlakatning davlat tili mavjud emas? Ozarbayjon, AQSh, Yaponiya.
2: Ozarbayjon.
1: Qabul qildik javobingizni va biz siz bilan xayrlashamiz. Chunki hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmadik. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Xo'p, mana shu savollar testlarimizga kim to'g'ri javob beradi va Manol moylarni yutib oladi.
0: Albatta, omad yor bo'lsin. 88114980 raqamlar sizning xizmatingizda azizlar. Azamat Oxundiyev va ko'plab bizni xodimlarimiz, albatta hamkasblarimiz esa mubolag'a bo'lmaydi. Manol moylardan ishlatishgan va uni qay darajada sifatli ekanligini aynan ulardan so'rang. Aynan oqligini ham men Azamat Oxundiyevdan eshitganman.
1: Shunaqa juda ham sifatli va e'tiroflar bizga yozilyapti yutib olganlar tomonidan. Moylarni o'sha servislarga borib almashtirganlar tomonidan yozishyapti. Xursandmiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa va Farruh Musoxo'jayev, sizga ham katta rahmat. Hozir mabodo eshitib ketayotgan bo'lsangiz, shirinliklar mavzusi haqida so'z ochilgan edi, shu atrofdaman deb mana qarama-qarshi yo'lni qarama-qarshi tomondagi shirinliklar do'konidan bizga
0: shirinlik olib kelibdilar. Endi shiringina bo'lib efir boramiz. Hali lekin korobka ochib ulgurmadik albatta. Sizga rahmat Farruh. Sog' bo'ling.
1: Salomat bo'ling. Ishingizga rivoj, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
1: Kun xayrli bo'lsin.
3: Rahmat sizlarga ham.
1: Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
3: Ismim Odil, Toshkent shahridan.
1: Odil-a?
3: Aha.
1: Odiljon, diqqat qiling, savollarni o'qib eshittiramiz va javobingizni eshitamiz.
0: Tadqiqotlarga ko'ra, qaysi qit'ada ilk odam qoldiqlari topilgan? Demak, bu Amerika, Avstraliya, Afrika.
3: Avstraliya.
0: Keyingi savol. 12742 kilometr bu yerning qaysi parametri? Diametri, oydan uzoqligi va soatda aylanishi.
1: Bir soat davomida
3: aylanishi.
0: Diametri. Qabul qildik. Qaysi javobda mamlakatning davlat tili mavjud emas? Ozarbayjon, AQSh, Yaponiya.
3: AQSh.
0: Qabul qildik va siz bilan xayrlashamiz. Ba'zi bir savollarda adashdingiz, ming afsus.
1: Qaysi savol ekanligini esa dasturimizni tinglab tursangiz bilib olishingiz mumkin. Bundan 3-5 million yil ilgari yashagan odam haqida gap ketyapti tadqiqotlar bo'yicha. Qani eshitib ko'raylik tinglovchimizdan. 90-91 raqam egasi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
4: Toshkentdan Botirxo'ja.
1: Botirxo'ja, tadqiqotlarga ko'ra qaysi qit'ada ilk odam qoldiqlari topilgan ekan? Amerika, Avstraliya, Afrika.
4: Afrika.
1: Ikkinchi savol, 12742 km bu yerning qaysi parametri? Diametri, oydan uzoqligi, 1 soatda aylanish masofasi.
4: Diametri.
1: Qaysi javobdagi mamlakatning davlat tili mavjud emas? Ozarbayjon, AQSh, Yaponiya.
4: Amerika.
1: Barakalla, barcha savollarga to'g'ri javob. Bizda Botirxo'ja bugun g'olib bo'lyaptilar. Mannol boylari sizga nasib etgan ekan. Botirxo'ja, tabriklaymiz.
4: Rahmat, to'g'ri bo'ldi. Taklif almashtirsin.
1: Kerakmidi, o'z almashtirish kerakmidi?
4: Ha.
1: Nima mashinada harakatlanasiz, Botirxo'ja? Gentra'ni moylarini almashtirib olasiz. Endi bu yog'iga sifatini ko'rgandan keyin, yo'q, avval quyganmi deysiz o'zi Mannol moylardan?
4: Yo'q, Mannol.
1: Birinchi marta sinab ko'rasiz. Sinab ko'rgandan keyin qani bir fikrlaringizni bizga yozib yuboring. Bilaylik qanaqa yaxshi tomonlari yoki salbiy tomonlari bor, mana shular haqida kamchiliklarimizga yozib yuborsangiz, biz yetkazib qo'yamiz Mannol vakillariga, ular balki bu bular ustida ishlab chiqishar, lekin hozirgacha mana shunaqa kamchiliklarni aytinglar desak ham, yo'q, hammasi zo'r, mazza qilib yuribmiz deb aytishyapti yutib olganlar ham yoki foydalanayotganlar ham. Biz sizdan ham mana shunaqa izohlarni albatta olamiz.
4: Rang deganlarga birinchi marta bo'lsin,
1: bo'laman. Shunaqa. Omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Sağ olun, xursandmiz. Mana soatning 54-chi daqiqasida biz g'olibimizni aniqladik. Ular Mannol moylarini, keramik moylarini yutib oldilar. Mashinalari xursand, o'zlari xursand, shodi xurram. Va biz azizlar, chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz. Keyingi soatda ham birgamiz. Ketafomdan uzoqqa ketib qolmang.
1: Xuddi Navro'z bayramini e'lon qilayotgandek bo'lib ketdi. Shodi xurram.
0: Shunday, shunday.
1: Omon bo'lsin. Qo'shiqlar ketma-ketligi Ketafom radiosida boshlandi.
5: 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Ketafam radiosi Tong Drive Show va biz 3-chi soatimizni boshladik. Bu soatda esa Impuls Talk Show'sini e'tiboringizga havola etamiz.
2: Assalomu alaykum. Tong barchaga xayrli bo'lsin azizlar. Albatta, har doim juda ham muhim bo'lgan mavzularga to'xtalyapmiz. Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda va bugungi mavzuyimiz qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash bo'ladi.
1: Albatta, bu mavzuni yanada kengroq sizning e'tiboringizga havola etish, muhokama qilish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Mavzuyimiz bo'yicha ekspert, oliy ta'lim, fan va innovatsiya vazirligi matbuot kotibi Nazokat opa Abduqunduzova. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi keldingizmi?
3: Rahmat.
1: Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Ertalabdan yuvdimasdan kelganingiz uchun katta rahmat avvalo.
3: Sizlarga ham taklif qilganingiz uchun rahmat. Chunki oliy ta'lim sohasida bo'layotgan islohotlarni keng targ'ibot qilish bu juda ham muhim.
1: Albatta.
3: Va bu hozir mana qabul jarayonlari
1: eng qizg'in jarayonlar
3: hozir. Yetdi.
1: Shunaqa.
3: Yetib qoldi. Endi hozir mandatlar chiqadi. Keyin talabalarni yotoqxonalarga joylashtirish jarayonlari ketadi, o'qishlar boshlanadi.
2: Endi ba'zan bilasizmi, erkaklarni qizlarga havas kelyapti, yigitlarni qizlarga havas kelyapti. Chunki avvallar bu darajada qizlarni ta'limiga, qizlarni ilmli bo'lishiga e'tibor berilmagan. Bugun esa bu tendensiya o'zgardi. Bu stereotiplar o'z-o'zidan yo'qolib boryapti oilalarda. Avval nima o'qisang menga shahar olib berarmiding, birovni xasmisan, erga deyib ketasan deb, ba'zan qizlarni o'qishlariga o'zlarini oila a'zolari, otalari, onalari to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, bugun hamma o'zini farzandini qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi farqi yo'q, ilmli bo'lishga undayapti. Va mamlakatimizda xotin-qizlarning mavqeini oshirish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash borasida olib borilayotgan samarali ishlar asnosida maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimida ham muayyan ijobiy ishlar amalga oshirilyapti. Va biz bir narsani aytib o'tishim kerakki, magistraturada o'qiyotgan qizlarga hozirgi kunda men ham havasim kelyapti. Chunki bu yerda o'qib qo'yganman. Bugungi kunda magistraturaga kirgan o'qiyotganlar 67%ni tashkil etadi. Bu degani yigitlarda ancha ko'p foiz. Va ularni kontrakt pulini davlat qoplab beryapti. Bu juda katta yutuq.
1: Va bunaqa imkoniyatlar ko'p Nazokat opa
3: bu olganda. Albatta, mana bu islohotlarimizni, oliy ta'limdagi islohotlarimizdagi bir tub burilish deb aytsa bo'ladi. Bu nafaqat yurtimizda, balki qaysi masalan bizda juda ham ko'p xalqaro tadbirlar bo'ladi. Turli mamlakatlar bilan rektorlar forumi o'tkazamiz, qo'shma dasturlarimiz bor. Bu xorijliklar bilan oliy ta'limda ishlash juda keng qamrovli. Va shunda xorijliklar ham buni e'tirof etib, bunaqa aynan umuman o'qishni, ayollarni o'qishini to'liq davlat tomonidan qoplab berishi bu unikal holat deb hisoblashadi. Va bu 2022 yilda bo'lgan bo'lsa, mana shu paytgacha hozir demak o'sha o'qishga kirgan talaba qizlarimiz bepul davlat granti asosida davlat byudjeti hisobidan o'qish imkoniyatiga ega bo'lishyapti. Mana agarda sonlarga qaraydigan bo'lsak, aynan mana shu ayol magistrantlarimiz, ayol qiz magistrantlarimizni o'qishlari uchun sarflangan mablag'lar hozir 450 milliarddan oshdi.
1: Oshdi
3: va har yili oshib boryapti. Sababi haqiqatdan aytganingizdek, bu bizi qizlarimizni o'qishlari uchun, o'qishni to'g'rirog'i davom ettirishlari uchun imkoniyat bo'ldi. O'z aksariyat hollarda bizda shunday bo'lardiki, bakalavri bitirgandan keyin agar grantga kira olmasa, bir juda ko'p oilalar, juda ko'p ayollarni o'zi ham o'qimay qo'ya qolay, nima ham bo'lardi, baribir oliy ta'limim bor, bakalavr. Bu nima uchun kerak bizga hozir magistrantlarimiz qizlarni bo'lishi? Chunki bizga magistraturada o'qigandan keyingina ular demak o'sha oliy ta'limdan keyingi ta'limda
1: yoki ilm qilishlari,
3: ta'limda ha ishlashlari, ilm qilishlari, dars berishlar imkoniyatlari kengayadi, biz oliy ayollarimiz ham ko'payadi. Va shu borada demak o'sha boshqaruvda ham ayollarni ko'payishi, bu ham bo'lsa o'sha jamiyatda bir balans hosil bo'lishini, jamiyatda bir tozarishiga, umuman bo'lsa mana prezidentimiz ham aytadilar, agarda bitta qizni o'qitsak, butun bir oilani o'qitgan bo'lamiz. Chunki ular nafaqat o'sha jamiyatda o'zlarini karyeralari bilan shug'ullanishadi, qandaydir demak ilmiy ishlar qilishadi, balki oilada farzand tarbiyasiga ham butkul boshqacha qarash, boshqacha bir nima bo'ladiki, bu ham bo'lsa o'sha inson kapitalini rivojlanishiga hissa qo'shadi. Yurtimizda yanada bu umuman olganda bugungi qo'yilgan nima emas, o'sha ko'chat ertaga nihollarimiz va bu daraxtga aylanadi, daraxt meva bera boshlaydi. Bu kelajakka qo'ygan eng katta sarmoya. Umuman ta'limga berayotgan sarmoya bu oila bo'ladimi? Bu davlat sarmoya beradimi? Bu o'sha kelajakka qilinayotgan katta investitsiya bo'lib, ertaga mana shu O'zbekistonimizni rivojlanishiga, mana shu yangi O'zbekiston deb atayotgan yangi islohotlarimizni amalga oshishiga hissa qo'shadigan bir poydevor bo'lib xizmat qilyapti.
1: Albatta, hurmatli tinglovchilar, bugun mana shu mavzuni atrofida fikrlashamiz, muhokamalarni amalga oshiramiz. Sizda ham agar savollar bo'lsa yoki qizlarni ta'limi bilan, ularni ilm olish bilan bog'liq bo'lgan, jamiyatimizdagi faollik bilan bog'liq bo'lgan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuboring. 88 114 90 80, bizni Telegram manzilimizni sizga topib beruvchi raqamlar. 98.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazida KTFM radiosi va bugungi mavzuyimiz qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash borasida bo'lmoqda. Ekspertimizni yana bir kara tanishtirib o'tamiz. Hurmatli tinglovchilar, Oliy ta'lim, Fan va innovatsiyalar vazirligi matbuot kotibi Nazokat opa, hamda Qunduzova. Xush ko'rdik yana bir kara.
2: Xush kelibsiz Nazokat opa. Kadr ortida ham qizg'in suhbatni amalga oshiryapmiz. Umuman xotin-qizlarning oliy ta'limdagi ishtiroki bugun qanday ko'rsatkichlarga ega? Va buning uchun nimalar qilindi?
3: Bugun o'zi xotin-qizlarning oliy ta'limdagi ishtiroki sezilarli oshganini hammamiz mana oldin ham aytdik, oldingi suhbatimizda ham. Demak, juda ham sezilarli. Buni o'sha oliygohlarga borsangiz ham ko'rasiz, talaba qizlarimizni, ayollarimizni ko'pligidan. Endi sonlarga keladigan bo'lsak, o'zi boshidan aytadigan bo'lsak, o'zi oliy ta'limi qamrovi kengaydi.
2: Shunday.
3: Hozir to'g'risini aytganda o'qishga kirish oson bo'lib qoldi oldingi hollarda, chunki bir avvalambor islohotlarni boshida turgan narsa bu o'sha korrupsiyani yo'q bo'lishi, test tizimimizni juda ham shaffof bo'lgani va shu bilan birga demak oliygohlarni soni ham oshdi. Hozirgi paytda o'zi O'zbekistonda 204 oliygoh demak faoliyat yuritib boryapti. Bular demak ham davlat oliy ta'lim muassasalari, keyin xorijiy universitetlarning filiallari, bular yana demak nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari ham demak mana shu raqamlarga kiradi va mana shu universitetlarda hozirda oliygohlarda 1,700,000 yaqin talabalar tahsil olishmoqda. Ana shu talabalarning demak 54%dan oshig'i ayol qizlarimiz tashkil etyapti. Bu 904,000 nafar degani. Bu endi masalan 2017 yil bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bu 6 barobar, taxminan 6 barobar ko'p degani.
2: Lekin
3: qizlar ulushi. Lekin agar nimani qaraydigan bo'lsak, magistraturani qaraydigan bo'lsak, u yerdagi ulush 2017 yilga nisbatan 10 barobar
1: oshgan. 10 barobarga oshgan.
3: 10 barobarga oshgan. Hozirda demak mana shu magistratura bosqichida hozirgi kunga kelib 59,000 talabalar umumiy soni bo'ladigan bo'lsa, ulardan 39,000 demak o'sha qizlarni tashkil qiladi, bu 67%. Bu ham bo'lsa o'sha yuqorida aytganimizdek davlat grantlarini magistrlarga berayotgani, solishtiradigan bo'lsak mana shunchaki solishtiramiz, 2018-2019 o'quv yilida magistr talabalarimiz 4,500 nafari tashkil etgan. 4,500 bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi hozir ularning soni qanchalar ko'p bo'layotgani. Endi bu faqatgina demak o'sha umuman agarda bakalavr to'g'risida gapiradigan bo'lsak, agar imtiyozlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu faqatgina demak o'sha magistrlarga beriladigan imtiyozlar emas, balki kreditlarni ham juda ham qulay qilib berilgani, umuman o'zi barcha talabalarga o'zi imtiyozli kreditlar berilyapti. Shu bilan birga ayol qizlarimizga bu foizsiz kreditlar berilayotganini ham demak e'tiborga olishimiz kerak. Bundan tashqari yana bitta jihat bor. 4 yildan beri bizda oliygohlarimizda umuman o'sha kontrakt to'lovlari oshmadi. Bu degani davlatga o'sha ketayotgan, davlatning oliy ta'limga ketayotgan xarajatlari oshyapti, lekin bu o'sha o'qiyotgan talabalarimizga, ularning ota-onalariga ta'sir ko'rsatmayapti. Vaholanki, masalan, maoshlar oshyapti, masalan, svet, gaz va hokazolar, lekin shunaqa siyosat bo'lyaptiki, o'qisin bolalar. Va undan tashqari yana bitta narsa, masalan, o'zingiz ham agar bizda talabalar bo'ladigan bo'lsa, buni sezgan bo'lishingiz kerak. Avvallari masalan har yarim yilda to'lovlarni qilish mumkin bo'lsa, hozir har chorakda to'rga bo'lib berish mumkin. Bu ham juda ham yaxshi qulaylik. Masalan, Men uzum ham talabalarni ota-onasi bo'lganim davrimda mana shu to'rga bo'lib to'lash umuman ham deyarli masalan sezilmasdan to'lanadi. Buni faqatgina men emas, boshqa ota-onalar ham, boshqa oilalar ham e'tirof etishadi. Demak, bu juda ham qulay tizim. O'shaning uchun ham menimcha hozir o'sha qizlarni o'qitish ham umuman yoshlarni o'qitishga bo'lgan e'tibor juda ham kuchayapti.
1: Nazogat aka, yana bir jihat borki, ya'ni avvallar e'tibor beradigan bo'lsak, umuman o'zi o'zbek oilalardan so'raganingizda qiz farzandlari bo'lsa, kichikroq bo'lsa, kattaroq, katta bo'lsin, kim bo'lasan yoki katta bo'lsa falonchi bo'lasan degan kasbga, ta'limga yo'naltirish borasida gap ketganda, yo o'qituvchi, yo shifokor, yo tikuvchi hunarlar borasida gap ketganda, yoki haligi pishir kuydir bilan shug'ullan oshpaz bo'ldi, barmoq bilan barmog'ingiz ortib qoladi sanaydigan bo'lsangiz, qizlarni yo'naltirish. Hozirgi kunda shuncha imkoniyatlar paydo bo'ldi, o'rinlar ko'paydi, qizlarni, ayollarni ulushi ko'paydi oliy ta'limda ham. Xo'sh, ular qaysi kasblarni, qaysi sohalarni yana jadallik bilan egallab borishyapti, yaxshi natijalar ko'rsatishyapti? Shuncha berilayotgan davlatimiz tomonidan imkoniyat va imtiyozlarni samarasi ham bo'lishi kerak-ku, har holda javob bo'lishi kerak, to'g'rimi?
3: Albatta, hozir yoshlarni, qizlarimizni, biz hozir oldimizda turgan vazifamiz umuman yoshlarni, jumladan qizlarni ham aniq fanlarga e'tiborini qaratish. Hozir fizika, matematika, ximiya sohalariga e'tibor qaratishini xohlardik va hozirgacha siz aytganingizdek, hozir albatta siz aytganingizdek oshpaz bo'laman yoki o'qituvchi bo'laman degan gaplar ham bor, lekin undan tashqari ikkita kasbni tanlab olishgan. Bu erkaklar, o'g'il bolalarga ham, qizlarga ham xos bir narsa. Kim bo'lasan, sen yo'q iqtisodchi yoki bo'lmasam yurist bo'lish orzusi bordi. Lekin biz hozir umuman oliy ta'lim tizimida shunaqa bir islohotlar olib boryapmizki, muhandislik sohasiga ko'proq e'tibor berilsa degan. Va shu bo'yicha mana bizda hozir ayni kunlarda mana shu kelajak muhandislari degan bir tanlovimiz bo'lyapti. Bu katta mega loyiha, respublika tanlovi. Bunda demak g'olib bo'lganlar 9 ta elektromobil beriladi. Bu demak talabalar, demak magistr nimalar va muhandislar uchun qilinayotgan demak nima? Faqatgina eng qizig'i 9 ta elektromobil bilan ham masalan cheklanib qolinmagan. Yana bitta, yana 9 nafar demak yutgan o'sha ko'rikda o'sha tanlov ishtirokchilariga xorijga borish imkoniyati yaratiladi. Xorijga shunchaki borish emas, balki o'sha ilmiy stajirovkalardan o'tishadi, nufuzli oliy ta'lim muassasalarida, o'sha top 100, top 300 universitetlarda tahsil olish imkoniyatiga ega bo'lishadi va bundan tashqari yana qo'shimcha yana 10 kishiga pul mukofotlari ham berishadi. Ana shu pul mukofotlariga ular o'zlarini, startaplarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bularning hammasi nima uchun qilinyapti? Chunki hozir O'zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanib boryapti. Biz har safar mana yig'ilishlarda prezidentimiz boshchiligidagi barcha sektorlarda investitsiyalar, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish haqida gapiriladi. Lekin mana shu investitsiyalarni jalb qilishning eng asosiy mezonlaridan biri bu inson kapitali. Ya'ni bizda yaxshi kadrlar bo'lmasa, u zavodlarda ishlaydigan odam bo'lmaydi. Va ilm fan shunaqa rivojlanib boryaptiki, hozirgi zavodlar bu shunchaki mexanika bilan bir narsa qiladigan emas, lekin bu kuchli muhandislarni talab qiladigan juda ham yuqori texnologik, demak texnologiyalar kirib kelyaptiki, ularni bilish, o'shalarni demak ishlata bilish malakasiga ega bo'lgan kadrlarni yetkazib berish kerak va bunda nafaqat o'g'il bolalarni, balki qizlarimizni ham jalb qilishga alohida e'tibor
1: qaratilyapti.
3: Mana o'zingiz, mana yoshlar kuni bo'ldi, ko'rdingiz, prezidentimizga o'shanda bir ko'rgazmalar qilishdi, bizda innovatsion texnologiyalar, innovatsiyalarni ko'rsatishdi.
1: Qoraqalpog'istonlik
3: qizimiz o'zini o'sha mashinasini ko'rsatganida, keyin haligi juda ham qimmatbaho avtomobil sovg'a qildilar. Bu ham bejizga emas. Shu bilan rahbariyat, shu bilan prezidentimiz yoshlar, aynan qizlarni muhandislikka e'tiborini qaratyaptilar. Faqatgina shu masalan gumanitar fanlarda biz endi ayol qizlar ko'proq o'qitishadi. Lekin mana shu texnika sohasiga ham kirib kelishini nima qilishyapti, lekin haqiqatdan ham hozir texnika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarimizga agar boradigan bo'lsak, uylarda, u yerda ham demak qizlarimizning soni ko'payganini ko'rishingiz mumkin. Bizda yana shunaqa tendensiya borki, texnikumlar ham bor, texnikumlarda ham masalan qurilish sohasi bor, transport, texnika sohasiga kirgan qizlarimiz u yerda grant asosida o'qiydi. Bu ham bo'lsa o'sha yosh qizlarimizni texnikaga qiziqtirish uchun qilinayotgan bir qadamlardan hisoblanadi.
2: Rahmat ma'lumotlar uchun. Men bir narsani hozir e'tirof etishim kerakki, 4 yildan beri kontrakt puli oshmagan. Bu baxt ota-ona uchun, talaba uchun, chunki biz o'qigan paytda har yili deyarli 2 barobar, 2 barobarga oshardi kontrakt puli.
1: 1 yil 2 marta demoqchisiz.
2: Ha, qancha bo'larkin deb hadiksirab turardik va bu juda eng katta yordamlardan biri davlatimiz tomonidan bugun ota-onalarga va talabalarga. Ehtiyojmand oilalar bor, yordamga muhtoj insonlar, qizlar bor, ota-onalar bor. Ularga bugun davlatimiz oliy ta'lim muassasalarida tahsil olishlari uchun qanday imtiyozlar, imkoniyatlar beryapti? Ta'lim kreditlarini qanday olish imkoniyati bor? Bilamizki, davlatimiz imtiyozlar, imkoniyatlar beryapti, lekin hamma ham bu haqda ma'lumotga ega emas.
3: Demak, birinchidan ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlar uchun oliy ta'lim muassasalariga kirinishda qo'shimcha davlat granti asosida qabul kvotasi joriy qilingan. Bu mexanizm mana shu islohotlarimiz boshida, ya'ni 2020-yildan boshlab amalga oshib kelinyapti. Bunda demak nima qilinadi? Mana 15-chi har yili 15-chi mayda oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan e'lon qilinadi. Mana shu ularda demak ro'yxati bor ehtiyojmand oilalarni, bu ularni o'sha ehtiyojmand oila degan reyestrga kirgan ro'yxatdagilar, ota-onasi nogiron bo'lganlar yoki bo'lmasam oilada qanaqadir bir farzand nogiron bo'lsa, o'sha oilada o'sayotgan qiz farzand uchun beriladi bu imtiyoz. Keyin yana agar masalan ayol kishi farzandlarini yolg'iz tarbiya qilayotgan bo'lsa, umuman o'sha ehtiyojmand qatlamda yoki otasi yoki onasi bo'lmagan yoki bo'lmasa umuman otasi ham onasi ham bo'lmagan qizlarimiz uchun berilayotgan bu davlat kvotasi, demak o'sha yerda hujjatlar topshiriladi. Keyingi yillarda bu hujjat topshirish butkul raqamlashtirildi, davlat portali orqali topshiriladi va o'sha tizimga kiritilgani bo'yicha demak hal bo'ladi, o'sha demak tavsiya topshiriladi va imtihonga kirgandan keyin 2000 ta, demak boshida 2020-yilda 2000 ta shunaqa kvota ajratilgan bo'lsa, hozir uni 2 barobar oshdi. Hozir 4000 ta yoshlarimiz, demak qizlarga mana shu grant asosida o'qish imkoniyatiga ega bo'lib kelyapti. Bu aytish mumkinki o'sha endi agar qanaqa qilib foydalanadi deb aytadigan bo'lsak, tavsiyanoma o'zi qo'shimcha ball bermaydi va avtomatik ravishda talaba bo'lish huquqini bermaydi endi. Lekin abituriyent kirish imtihonida mumkin bo'lgan eng yuqori ballni kamida 30%ini to'plash kerak. Shundan keyin u belgilangan qo'shimcha grant kvotasi doirasida to'plagan ballari ketma-ketligi bo'yicha tanlovda qatnashadi. Endi yana bitta jihatini aytish kerak. Bu tavsiyanoma faqat birinchi marta oliy ta'limga kirayotganlar uchun tavsiya ishlaydi. Ya'ni masalan, agar ikkinchi marta masalan oliy ta'lim oldi, yana bir marta o'qimoqchi, masalan qaysidir yo'nalishda, unga ta'sir qilmaydi va bu tavsiyanoma bir yilga nima qiladi? Kuchga ega. Yana keyingi yildan, demak, o'sha arizalarni qayta topshirishga to'g'ri keladi.
1: Talaba qizlarimizni ijtimoiy, siyosiy, huquqiy faolligi borasida ham ma'lumotlarni berib o'tsak, nazoga deb.
3: Xotin-qizlar o'zi bizda hozir juda ham universitetlar haqida yoki texnikumlar haqida gapiradigan bo'lsak, juda ko'p ular uchun tanlovlar, masalan, o'sha hozir ular nafaqat o'qishadi, balki sport bilan shug'ullanishadi, turli xil tanlovlar qatnashadi. Bizani universitetlarimizda o'sha talabalarni umuman vaqtlarini bekorga o'tkazmasliklari uchun, demak masalan teatr studiyalari tashkil etilgan, qanaqadir to'garaklar, bitta sport sohasini qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p besh tashabbus olimpiadasi, masalan talaba yugur kabi juda ham ko'p tanlovlar o'tkazamiz. Bundan tashqari o'sha ularni mutolaaga nima qaratilgan, kitobxonlikka qaratilgan tanlovlarga ham alohida e'tibor qaratiladi. Umuman yoshlarni har tomonlama barkamol bo'lib o'sishlari uchun oliygohlarda qulay sharoitlar yaratilgan. Agar o'sha talabalar kampuslarga boradigan bo'lsangiz, u yerda o'sha sport uchun yaratilgan sharoitlar yoki bo'lmasam qanaqadir madaniy sohadagi to'garaklar bilan shug'ullanish uchun har bir talaba qiz ham o'g'il bo'lsa ham o'zi uchun qiziq bo'lgan bir haligi nimalarni mashg'ulotlarni tanlash imkoniyatiga ega va bu juda ham rag'batlantiradi. Chunki hozir bilasiz nimalar grant tizimi sal bizda o'zgargan. Avval masalan talaba grantga kirgan bo'lsa u 4 yil davomida ana shu grantidan foydalangan bo'lar edi. Ya'ni stipendiya olib davlat uni o'qishini to'lab bergandi. Hozir bo'lsa bu narsa o'zgardi. Uni o'zlashtirishiga qarab va o'sha aytganingizdek ijtimoiy faolligiga qarab keyingi yilga grant berish bermaslik masalasi belgilanadi. Kvota saqlanib qoladi o'sha universitetga. Masalan, oldin ham deylik o'sha bitta universitetda 50 ta
1: kvota bo'sh turadimi yoki boshqa birov qo'yiladimi o'rniga?
3: Boshqa odam qo'yiladi albatta.
1: Qanaqa shartlar asosida?
3: Bu yerda birinchi navbatda o'zlashtirishi, ya'ni o'qishi yaxshi bo'lishi kerak. Ikkinchi kichkinagina o'sha yana bitta ko'rsatkichi o'sha ijtimoiy faolligi. Ya'ni o'sha to'garaklarda qatnashadimi, sport bilan shug'ullanadimi? Agarda qandaydir masalan tanlovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsa, u ham demak o'sha ijtimoiy faolligiga ball yig'ilishiga xizmat qiladi. Va bu nima uchun kerak edi bizga? Chunki bir xil payt shunaqa bo'lardiki, talaba ham grantga kirdi, yaxshi o'qigan, lekin keyinchalik o'qishi sustlashib ketadi. Raqobat yo'qoladi. Mana shu talabalar o'rtasida sog'lom raqobatni saqlab qolish maqsadida ham mana shu ishlar amalga oshirildiki, toki talabalar rimiz yaxshiroq o'qishsin, harakat qilishsin. Nafaqat bilimli, balki faol bo'lish ham juda ham muhim. Umuman, chunki hozir masalan umuman hozir universitetlarga baho berganda ularda qancha bitiruvchi yo qanaqa sharoitlar yaratilgandan emas, ertaga qanaqa ishga kirdimi, o'z sohasi bo'yicha ishga kirdimi degan savol berilganda va shu ijobiy javob olinganda shu universitetlar haqiqatdan ham yaxshi kadr yetkazar ekan deyiladi va o'sha universitetni reytingi ham shunga qarab belgilanadi. Va aynan mana shu talabalar nafaqat lekin ishga kirish, ishlab qolish, nimada kollektivda o'zini ko'rsatish nafaqat demak o'sha bilimi, balki uni liderlik xususiyatlariga, uni ijtimoiylashuviga ham albatta bog'liq.
1: Vazirlikni matbuot kotibi rahbari kelganlardan foydalanib bir narsa xayolim kelgandi, bir g'oya sifatida. Ya'ni yaqindagina mana bu g'oya qachon keldiki, o'sha 5-avgust sanasida tarixiy voqealik sodir bo'ldi. Ya'ni mamlakatimizda birinchi sun'iy yo'ldoshi kosmosga olib chiqildi. Bu Samarqand 2028 olib chiqildi va mana shu yerda o'ylab turib, qizlarchi, qizlar ham mana shu yo'nalishda faol bo'lsa degan bir xayollar o'zimdan o'tdi. O'sha paytda Valentina Tereshkova kosmosga chiqqan birinchi ayol bo'lgan paytda u qahramonga aylandi. O'shandan keyin bir faktni o'qigandim, yuzlab qizlar bu sohaga qiziqib, butun o'sha ittifoq doirasida qiziqib, izlanishgan, o'qishgan, nima qilish kerakligi haqida qidirib, Tereshkovaga o'xshashga harakat qilishgan ekan. Demak, qahramon bo'lish kerak ekan. Ya'ni o'sha o'sib kelayotgan yosh avlodga, o'smir talabaga o'zini qahramoni bo'lsa, o'sha qahramonga qarab turib intilar ekan. Demak, balki shu oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan qizlar, yigitlar uchun umuman, balki qizlarga ham ko'proq mening qahramonim degan bir qanaqadir loyihalarni amalga oshirsam, chunki qahramonlar ayollarning orasida sanoqli bo'lyapti. Yurtimizda qaraydigan bo'lsa, o'sha masalan Diyora keldi, Diyor va oldin faqat sport sohasida iroda to'laganini bilgan bo'lsak, bugun ularning soni bir nechtaga ortdi. Lekin baribir ko'p emasda, hali qahramonlar deydigan darajada ko'p emas. Boshqa yo'nalishlarda ham shularni aniqlab, ularni talabalarga bir ibrat qilib ko'rsatib, ular bilan muloqotlarni tashkil etish bir loyihasini amalga oshirilsa degan bir fikr keldi. Buni g'oyaga aylantirib bormikan?
3: Albatta, hozir kosmos haqida gapirdingiz, o'zi bizda bunaqa loyiha bor. Ha, bu xalqaro tashkilot bilan birgalikda qilinadi. Yerda aynan qizlar ishtirok etishadi va bu yerda ular o'zlari qo'llari bilan ana sunniy yo'ldosh yasashadida va ha, shunaqa yasatishadi, bor bu narsa. Nafaqat bu ham tanlov, bu ham katta tanlov, aynan qizlar uchun. U yerda g'olib bo'lganlar o'sha jahon miqyosidagi tanlovga ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bir nechta qizlarimiz AQShga borib, o'sha tanlovni keyingi bosqichlarida stajirovkalardan o'tib kelish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Qizlar bunda juda ham faol shug'ullanishadi. Umuman hozir qizlarni o'sha aytganingizdek turli xil aniq va tabiiy fanlar, texnika, tibbiyot, IT sohalariga biz yo'naltirishga harakat qilyapmiz. Bu aynan bizni ta'lim siyosatimizda sek ham bo'ladi. Bu degani o'sha kelajakda mehnat bozorida ilmiy salohiyati bilan innovatsion iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlashimizning muhim omili.
2: Va yaqinda mana maktabni tamomlagan butun bir respublikaga ovoza bo'ldi. Maktabni tamomlagan farg'onalik qiz Harvard universitetiga byudjetga o'qishga kirdi va bu qiz bilan suhbatlashsangiz maza qilasiz.
1: Grantlar yutib oldi.
2: Ha, xuddi shunday.

0: ikkinchi imkoniyat tizimi ham yaratilyapti. 2027 yildan boshlab bu tizim yo'lga qo'yiladi. Bu qanday imkoniyat beradi? Ya'ni ikkinchi imkoniyat bu qanday ayollar uchun yoki qaysi qizlar uchun, qaysi toifadagi qizlar uchun mo'ljallangan?
1: Bu demak yangi tizim. Bilasizlar, bizda endi albatta talaba qizlarimiz shunaqa bo'lishi mumkinki, talaba bo'lib turgan paytda masalan turmushga chiqadi va farzandli bo'lishadi va buni natijasida o'qishdan qolib ketish holatlari bo'lyapti. Mana shularni demak ikkinchi imkoniyat deganda ularni qayta o'qishlarini tiklash imkoniyati bo'lyapti. Bu bitta shu ma'noda bitta narsaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Bu degani masalan vrachlar yoki bo'lmasam pedagoglar yoki o'sha muhandislar, ular nima bo'lganda ham farzandli bo'ladimi, farzandsiz bo'ladimi, baribir bilimli bo'lishi kerak. Raqobatbardosh kadr bo'lishi kerak. O'shaning uchun bu degani ularga qandaydir imtiyoz beradi o'qishda degani emas, balki ular o'sha barcha imtihonlarni, o'sha barcha talabalarga beriladigan talablarni bajarib, keyin yana o'qishlarini tiklash imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Endi hozir aytganingizdek, mana Garvardda o'qishyapti, boshqa xorijiy mamlakatlarda o'qishyapti. Shu o'rinda men yana bitta narsani aytmoqchi edim. Hattoki O'zbekistonda o'qishga kirib ham, xorijning nufuzli universitetlarida o'qish imkoniyatiga ega bo'lish mumkin. Bu bizda qo'shma ta'lim dasturlari. Ya'ni ular masalan magistraturada 1+1, ya'ni 1 yil O'zbekistonda, 1 yil xorijiy mamlakatlarning oliygohlarida va masalan 2+2 yoki 3+1 degan dasturlarimiz, qo'shma dasturlarimiz bor. Ular u yerda demak bakalavrga kirgan talabalarimiz nufuzli o'zimizda avval o'qishni boshlab, keyingi o'qishni davomini o'sha nufuzli xorijiy universitetlarda davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Bu ham bo'lsa o'sha talabalarimizni, bo'lajak kadrlarimizning bozorda raqobatbardosh kadr bo'lib yetishlariga xizmat qiladi.
2: Katta rahmat javoblar uchun. Hurmatli tinglovchilar, muhokamamizni bir necha daqiqalardan keyin davom ettiramiz. Bizda qo'shiqlar va reklama bloki. 98
3: Sovuqdan keyin aniq keladi bahor, eng qorong'u tundan keyin ham keladi tong. Chidash uchun bizga yetib bordi maqol, faqat chidab kurashmasdan yashab o'tamiz nahot. Sabrdan gap ketganida hammamizda xoh, o'zgalarni kechinmalariga beramiz baho. Hamma chidagan hayot shunaqa-yu, hammamizda

0: Жазамыз, хамманы иштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'su e'tiboringiz markazida va bugungi mavzuyimiz yuzasidan muhokamalarga yana qaytamiz.
2: Albatta, ekspertimizni tanishtirib o'tamiz. Yana bir bor eslatamiz, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi matbuot kotibi Nazokat opa Abduqunduzova bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz.
1: Nazokat opa, ilmiy ishlanmalar masalasiga ham to'xtalib o'tsak, ayollar va qizlar ilm olishyapti, ta'limda mana qancha imkoniyatlar yaratilayotganligi, imtiyozlar berilayotganligi haqida aytib o'tdik. Endi ularni bir samarasi o'laroq ilmiy ishlanmalar bilan qanchalik shug'ullana olishyapti, qaysi yo'nalishlarda va qanaqa natijalarni qayd eta olishyapti ayol qizlarmi, shularga ham to'xtalib o'tsak.
3: Albatta, hozir ayol qizlarimiz mana shu ilm fanni bir uzviy bir qismiga aylanishdi. Bular endi soni oshib borayotgani aniq. Son haqida ko'p gapirdik. Haqiqatda mana masalan o'sha stajyor tadqiqotchilik deysizmi? Yoki tayanch doktorantura deysizmi? U yerda ham aynan qizlarimizni, ayol qizlarimizni ulushi katta, lekin bu juda ham muhim. Va yana bitta qiziq bir tendensiya hozir, ular nafaqat ana shu tadqiqot, shunchaki tadqiqotchi emas, balki ilmiy ishlarning rahbarlari sifatida, innovatsion ishlanmalarni yaratuvchi sifatida ham o'zlarini namoyon qilishyapti. Ular ham rahbar, ham g'oya muallifi, ham o'sha innovatsion ishlanmani asoschilari sifatida, demak, paydo bo'lishdiki, bu ham bo'lsa, demak, o'sha ularga yaratib berilayotgan sharoitlarni mahsuli deb qarasak bo'ladi. Endi mana sonlarga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, hozirda demak, stajyor tadqiqotchilarning soni agar 13 mingta bo'ladigan bo'lsa, 13845 nafar deb mana yozilgan bo'lsa, agar o'shandan 60% ayollarni demak tashkil etyapti, bu ham bo'lsa ayol qizlarimizni ilm fanga bo'lgan qiziqishini bu ko'rsatkichi. Bundan tashqari albatta ayol qizlarni, olima ayollarni alohida qo'llab-quvvatlash tizimimiz bor. Bu olima ayollar tanlovi. Bu yerda demak o'sha bu 2022 yildan beri O'zbekistonda joriy qilingan bu nima degani, ana shu tanlovga o'zlarini ilmiy ishlanmalarini, loyihalarini topshirgan ayollar o'zlarini demak grant yutib olishadi va shu grant asosida ilmiy loyihalarni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hozirgi kunda demak o'sha olima ayollarimiz rahbarligida 101 ilmiy loyiha amalga oshirilyapti. Agar ularni umumiy qiymati haqida gapiradigan bo'lsak, bu 82 milliard so'm atrofidagi pulni mablag' etyapti va bu barcha umumiy loyihalarni 23% degani. Demak ular o'sha ayol qizlarimiz o'sha aytganimdek hozir ilmiy kun tartibini shakllantirishyapti. Tadqiqot yo'nalishlarini belgilashyapti, loyihalarga rahbarlik qilishyapti. Yana bundan tashqari yana innovatsiya sohasida ham xotin-qizlarimizni demak amaliy natijalarini ko'rishimiz mumkin. Xotin-qizlar tomonidan hozirda qizlarga hozir 70 ta startap loyihasi moliyalashtirib berilgan. Bu startap loyihalarini demak umumiy qiymati 27 milliard so'mni tashkil etadigan bo'lsa, ular bu yerda demak nafaqat o'sha startaplarni, balki ish joylarini, yangi ish joylarini ham yaratishyapti ayollarimiz. Hozirda mana shu startaplar orqali 360 taga yaqin ish o'rni yaratilgan deb aytishimiz mumkin.
2: Rahmat. Oliy ta'lim tizimidagi islohotlar, ya'ni qizlar borasidagi islohotlar haqida ko'proq ma'lumotlar berganingiz uchun, qizlarni kasb-hunarga o'qitish haqida biroz to'xtalmoqchi edim. 400 ta maktabda bugungi kunda 10-chi va 11-chi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga o'qitishning yangi tizimi joriy etilgan va ushbu tizim doirasida 23509 nafar o'quvchi tanlov asosida ishtirok kasblar hamda umuman ish kasblar hamda axborot texnologiyalariga oid bo'lgan yo'nalishlarda kasb-hunarga o'qitilmoqda. Ya'ni maktabni tamomlab oliy dargohga kira olmaganlar kasblari orqali pul topish imkoniyatiga ega va ularni 13799 nafari, ya'ni 59% qizlardan iborat. Bu esa o'quvchi qizlarni zamonaviy kasblarga yo'naltirish va ularni mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lib shakllanishlari uchun xizmat qiladi.
1: Albatta. Nazokat opa, endi suhbatimiz so'ngida dolzarb 60 kunlik tadbirlar haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsak-da, xulosa va fikrlar o'rinda, eng mana shu kunlarda bo'layotgan jarayonlar, mustaqilligimizning 35 yilligiga tayyorgarlik ishlari va vazirlik tomonidan o'tkazilayotgan mana tadbirlarda nafaqat poytaxtimizda, balki butun respublikamizni qamrab olayotgan tadbirlar amalga oshirilyapti. Shular haqida ham bir bayramona ruhda, endi baribir bu tadbirlar o'ziga xos, baribir mustaqilligimiz mana yaqin qoldi, 35 yil nishonlaymiz, nasib etsa shular haqida ham bir ma'lumotlar berib o'tsangiz.
3: Albatta, dolzarb 60 kunda biz talabalarimiz uchun hozir albatta ta'til payti, lekin shunday bo'lsa ham ular uchun har bitta universitetda turli xil to'garaklar bo'lyapti. Bundan tashqari ular hozir biz o'sha ichki turizm bilan shug'ullanishyapti. Juda ham talabalarimizni muntazam ravishda, agar masalan siz o'sha kanalimizni kuzatayotgan bo'lsangiz, Toshkentda o'qiyotgan talabalar Buxoro, demak, Xorazm, Samarqand shaharlariga borib, ulardagi o'sha tarixiy obidalarimizni
1: ko'rayotgan
3: borishayotgan bo'lsa, viloyatlarda, hududlardagi oliy ta'lim muassasalarimizning talabalari esa O'zbekistondagi Toshkentga kelib, Toshkentdagi mana hozir Atiblar xiyoboni deysizmi, yoki bo'lmasam yangi ochilgan o'sha Islom sivilizatsiya markazi kabi muzeylarni tomosha qilish tashkil etilgan va bu juda ham yaxshi rezonansga olib keladi. O'zi umuman tarixiy obidalarni o'rganish, tariximizni o'rganish bu juda ham muhim. Mana shu mustaqillikka uni nima uchun kerakligini, umuman davlatimizni shu erishayotgan yutuqlarini ortida qancha bir nimalar borligini ularni his qilishi bizi yoshlarimiz uchun juda ham muhim va bu borada mana shu ishlar hozir olib borilyapti. Umuman mustaqillik bayramiga har bitta oliygoh bizda juda ham katta tayyorgarlik ko'rishadi, turli xil tadbirlar bo'lib o'tadi, yoshlarimiz uchun juda bir ko'tarinki ruhda qabul nima qilinadi. Bu chinakam bayram, ham o'quv yilini boshlanishi, ham u demak o'sha mustaqillik bayramimiz
1: boshqacha
3: ruhiyat beradi va tayyorgarlik ishlari qizg'in amalga oshirilyapti.
1: Albatta, mana shunaqa bayramona kayfiyat hech ham tark etmasin. Yaqinlashib kelayotgan mustaqilligimizning 35 yilligi barcha yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Hurmatli tinglovchilarimiz, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirildi.
2: Mehmonimiz Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi matbuot kotibi Nazokat opa Abduqunduzova bo'ldilar. Sizga yana bir bor rahmat.
3: Rahmat sizlarga ham taklif uchun.
1: Salomat bo'ling, ishingizga omad tilaymiz, hech ham charchamang. Va hurmatli tinglovchilar, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy. Sog' bo'linglar, kuninglar yaxshi o'tsin.
2: Xayr.
0: FM 98 MHz.

o'zicha ham men. Hammani o'zini qo'lida bog'lash yoki yoki o'zicha bu hayotda hamma narsalar o'zini bo'lsin yo'lida.

Ha, biz asosiy maqsadimizga erishish uchun 13:00 ga qadar sizning xizmatingizda bo'lamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. KTFM radiosini tinglayotganlar, hamma-hamiga tong xayrli bo'lsin, kun xayrli bo'lsin. Erta tongdan allaqachon erta uyg'onib, ko'pgina ishlarni amalga oshirib bo'lgan tinglovchilarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Endigina uyg'onib, astalikli ishga yo'l olayotgan bizning eshituvchilarimizga esa oq yo'l tilab qolaman. Hit lunch dasturi eshiklari ochiq deb e'lon qilinadi. Barchani taklif qilib qolamiz. 10:07 va'da bajarildi. Kecha aytgandim-ku, soat 10 da shu yerda bo'laman deb. Va yetib keldim efirga. 11 avgust sanasi, haftaning esa seshanbasi, hammaga muborak bo'lsin. Aynan mana shu sanada kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, barcha-barchalarni tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Uzoq umr, baxt, saodat va chiroyli ezgu tilaklar hamisha sizni hayotingizda hamroh bo'lishini tilakdoshman. Umarbek Sulton Murodov tez fursatlarda esa hamkasbim, sherigim Mohinur Yusupov yetib keladilar va Samarqandda bo'lib o'tgan sarguzashtlari, qiziqarli voqealar, hodisalar, umid qilamanki ichlari to'liq gap bo'lib yetib keladi va ularni tez onlarda, tez fursatlarda ana shu bo'sh turgan ikkita kreslodan bittasida ko'rishga muvaffaq bo'lamiz do'stlar. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm. Sizlarga bir kichik savolim bor. Aynan mana shunga bir o'zgacha mehr bilan javob yozasiz degan umiddaman. Qayerlarda hozir KTFM radiosini tinglab bormoqdasiz?

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM DA. Hit FM DA. Мохинур.
1: Shohruxxon o'yin kulgu ashlasidan keyin endi o'ynab kulib Samarqandlarda yurib kelgan Mohinurni qarshi olmasa kuyat bo'ladi. Hurmatli do'stlar, demak Hit FM radiosining efir studiyasida mikrofon ro'parasida Samarqand go'zali 6 soat u yoqqa, 6 soat bu yoqqa 12 soatli yo'l bosib kelib holdan tolgan va nafaqat holdan tolgan balki kasallik ham yuqtirib olgan Mohinur Yusuf va qarshi olamiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Uni ovozlaridan ham payqashingiz mumkin.
2: Hurmatli tinglovchilar,
1: quvvatlari nech foizligini bilmaymiz-ku, lekin qizil ko'rsatkichda.
2: Minus.
1: Qizil ko'rsatkichda.
2: Qarzga quvvat olib turganman, yetib kelish uchun.
1: Xush kelibsiz Mohinur, qadamlaringizga hasanot, husnatlar bo'lsin.
2: Rahmat.
1: Samarqanddan yetib keldilar, to'g'ri radioga keldilar desak noto'g'ri bo'lmaydi. Uyga borib dam olib keldilarmi desak, yo'q, dam olmabdilar. Uyda ham endi radiodan umid qilyaptilar dam olish bo'yicha. 3 soat shu gapirmasam bo'ladimi deb. Tomog'i og'riq, yuqyaptimi deyman.
2: Voy, darhol boshlandimi?
1: Qichyapti tomog'im.
2: Bo'g'ilib qolyapti. Qo'yinga boshqa joyda yuqtirgandirsiz.
1: Endigina keldim. Ha.
2: Endi hozir siz bilan so'rashayman.
1: Hech kimga aytib qo'ymay, faqat bodom yeganimni.
2: Voy. Kinamiyan darbo qolaman deb o'ylayman. Toshkentga yaxshi qarab keldi, qarab turdingizmi? Yo'ligimda.
1: Toshkentgami? Yo, Toshkentga men qaramayman.
2: Yo'q, qarab tursiz bo'lardi.
1: Rahbariyat bor.
2: Endi hammasi hazildim. Xullas, havo juda ham issiq ekan.
1: Samarqanddami?
2: Yo'q, bu yerda.
1: Ha, Samarqandda salqinroqmi? Xo'p, qanaqa ekan endi?
2: Qanday bo'ldi? Yaxshi, hammasi tinch, joy-joyda ekan. Efir ham joyida. Umar ham o'sha.
1: Yo, men Toshkentni aytmayapman, Samarqand qanaqa ekan? Qalay borib keldingiz? Rostdan charchabdilar, mana gapni ham eshitmayaptilar o'rtoqlar.
2: Yaxshi, zo'r. Birinchi marta umrimda Registonga bordim. Taassurotlar juda ham katta.
1: Aha. Shu katta taassurotlardan.
2: Gapirish mumkin emas, faqat
1: kichik bir matn yasab bizga hikoya qilib bering endi. Eshitishga mushtoqmiz. Hamma tinglovchilarga
2: men katta gapirib qo'yganman. Juda ham chiroyli, nihoyatda go'zal. Soatlab aylansangiz arziydi. Xullas, qanday so'z bilan ta'riflashga tilojiz.
1: Qarindoshlar yaxshi ekanmi?
2: Boshqa majmuaga bora olmadik, Registondan boshqasiga, faqat shu. Ha, qarindoshlar ham yaxshi ko'p. Kichkinaligimda ko'rganman.
1: Voy, katta bo'lib qolibsan-ku deyishgandir.
2: Ikki nafar farzand bilan bordim. Qancha yillar, 10 yildan oshib ketgan shekilli borganman.
1: Bolalardagi taassurotlar qanday?
2: Men kichkinaligimda mehmonga borganimizda ko'tarib yurgan haligi bolachalar, meni farzandlarimni ko'tarib
1: yurdi.
2: Hamma katta-katta begona odamlar paydo bo'lib qolgan. Qanaqadir yana men ko'rishga o'rgangan chehralar yo'q bo'lib qolgan oralaridan.
1: Kim bo'ladi deyapsizmi? Yangi tanishuvlarni amalga oshiribsiz.
2: Faqat bitta narsa meni sal ko'nglimni xira qildi.
1: Bilmadim,
2: bu aytish qanaqa to'g'ri. Samarqandda o'zbek tilida gapirsangiz, ba'zi bir insonlar mishmas ekan.
1: Voy, nimaga tojik tilida gapirish kerak ya, menimcha?
2: Rus tilida yo tojikchada gapirish kerak. Hamma emas.
1: Yo'q, hamma hududida ham emas.
2: Ba'zi joylarda.
1: Ayrim hududlarda.
2: Shunaqa bo'ldi.
1: Aynan siz borgan hududda menimcha u yerda tojik qardoshlarimiz ko'proq bo'lganligi uchun ularni tili shunga moslashib ketgan bo'lishi ham mumkin.
2: Shunga sal ko'nglim xira bo'ldi.
1: Ruscha gapirib keldingizmi keyin?
2: Toshkentcha gapirdim.
1: Toshkentcha gapirdim.
2: Men bas kelmadim.
1: Men Toshkentcha gapiraman, Shevada gapiraman dedingizmi? Zo'r va umid qilamizki, Mohinur Yusupovani charchoqlari tez kunlarda chiqadi va Samarqanddan yig'ib olgan energiyalarini albatta efirga sarflaydilar degan umiddamiz do'stlar. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Jonli efir davom etadi. Hit Lunchdan uzoqlashmang.

0: miles away. Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Noy ile Habibullayev ijrosidagi Bezori deya nomlangan yangi qo'shiq premyerasi desak noto'g'ri bo'ladi-yu, qo'shiq premyera bo'lganiga bir necha kunlar bo'ldi. 29 avgust oyining esa 11-chi sanasi. 11 kunni ortda qoldirishga muvaffaq bo'libmiz do'stlar. 10 kun desak yana ham to'g'riroq bo'lar ekan. 11-chi kun endigina boshlandi. 10 kunni ortda qoldirishga muvaffaq bo'libmiz. Ha, vaqt juda ham tez o'tmoqda. 88 114 90 80. 11 avgust bugun va kening kun tarixida qanday voqealar sodir bo'lgan? Aynan mana shu sana o'ziga yarasha kun voqealariga va chiroyli bir tavallud ayyomlariga boy bo'lgan va mudhish voqealar ham afsuski yo'q emas. Keling bir maketlikda hozir kun tarixiga e'tibor qaratamiz. Demak, 1979-yil Ukrainadagi avtohalokatda 178 kishi, jumladan paxtakorning 17 nafar a'zosi aynan 11 avgustda halok bo'lishgan. Yil London Olimpiadasida Usain Bolt boshchiligidagi Jamaika terma jamoasi Torix 100 metr estafetada 36.84 soniya bilan mutlaq jahon rekordini o'rnatgan. 1950-yil Apple kompaniyasining hammuassisi, texnologiya olami dahosi Stiv Vozniak shu kuni dunyoga kelgan. Bundan tashqari 2014-yil O'lik shoirlar jamiyati kabi filmlar bilan tomoshabinlar qalbidan qolgan va Jumanji filmida ham Jumanji'ni birinchi filmi haqida gap ketmoqda, chunki uning keyin 2 va 3 filmlari ham suratga olingan, boshqa qahramonlar, boshqa syujet, lekin aynan birinchi filmida ko'plab tomoshabinlar ko'nglidan joy egallagan qahramon Robin Williams 11 avgust kuni vafot etgan. 1996-yilda bolgariyalik mashhur ko'zi ojiz bashoratchi Vanga 11 avgustda vafot etgan va bundan tashqari 1983-yil Marvel kino koinotidagi Thor roli orqali dunyoga tanilgan avstraliyalik aktyor Chris Hemsworth shu sanada dunyoga kelgan va u bugun o'zini tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Tabriklaymiz, qutlaymiz. Umri uzoq bo'lsin, sog' va omon bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Xo'p do'stlar, davom etamiz. 88 114 90 80. Ayni fursatlarda Mohinur Yusupov va qo'shnixonada qahvalarni damlash bilan ovoralar va menga hozir bir boshqacha ko'zlar bilan nigoh tashladilar. Mohinur, qo'shnixonada stolda qarasangiz shirinliklar ham bor. Mehmonlar shirinliklarni ham agar ishtahangiz bo'lsa tanovul qilsangiz bo'ladi. Azamat Oxundiyev va Qunduzxon Abdullayevaga tashakkurlar. Xo'p, xabarlar bor. Assalomu alaykum, hurmatli Umarbek. Xorazmdan Alisher Manishxonada onlayn tinglayapmiz. Xo'p, biz sizlarni kun bo'yi tinglayapmiz. KDFM number 1. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Xorazm güç deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' bo'lmoq bo'ling. Bundan tashqari Feruzaxon biz bilan birgalar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Umarbek? Men sizlarni Sag'mondan eshityapman. Ishlarga omad deya xabar yuborganlar. Hozirchalik xabarlar shu ekan. Bilmadim, dinochilarimiz unchalik bugun faol emas ko'rinishadi. Balki xabar yoz yotgandir. Balki bu so'zlarimni inkor qilishar. 88 114 90 80. Elektron pochta belgisi salom kitafm avgust oyi va rus estradasining yorqin ijodkori Motdan avgust deya nomlangan qo'shiqni tinglash uchun ayni muddao.
1: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: King tanlovini topasiz. Toshkent indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Sevara Nazarxon, kim deding deya nomlangan qo'shiq bizning to'lqinlarimiz uzra jarang sochmoqda. Yo'lda harakatlanib ketayotganlarga oq yo'l. Bizda esa efir ortida jarayonlar yana ham yoqimli. Bu yerda esa shirinliklar, qahvalar. Lekin hozir bu shirinlikni yolmayman, Mohindo.
1: Nimaga?
0: Hozir yesam keyin tushlik qila olmayman, bo'g'ib qo'yadi. Shuning uchun sizga ham agar hali nonushta qilmagan bo'lsangiz, tavsiya qilmayman.
1: Biz hozir tushlik deyapsiz-ku, bu nonushta-ku.
0: Yo'q, ha, nonushta, keyin tushlikgacha. Bir soat, bir yarim soat bormi? Bo'g'ib qo'yadi, keyin ishtahingiz bo'lmaydi boyigidagi.
1: Bo'lmaydi.
0: Yo'q, buni keling, yaxshisi bir chekkaga olib qo'yamiz.
1: Mar tursin, yaxshi turibdi joyida.
0: Mayli, shunday turaversin, sizdan uzoqroq tursin. Keyin hali ovqatingiz chala bo'ladi. Muzlatgichga qo'yasiz, u yerda keyin ovqatni aynan shuni poylaymiz va bekordan bekorga boshqa bir manzilga yo'l olishni xohlamayman, duvor bo'lib.
1: Vijdoningiz qiynalmasdan yuborasiz.
0: Shuning uchun, ana endi to'g'ri bo'ldi. Shuning uchun keling, yaxshisi bu bir chekkada tursin, tushlikdan keyin di

0: konsertga iste'mol qilsa menimcha yomon bo'lmaydi. Xo'p, ayni fursatlarda azim Toshkent shahrida 35 darajalik havo harorati kuzatilmoqda. Hammaga mana shunday iliq va tarovatli kayfiyat hamroh bo'lsin. 88 114 90 80. Assalomu alaykum, charchamadingizmi? Nodirman. Videochi, bugun to'y yo'q. Hit FM'da eshitib ketyapman, radioda ham, to'yda ham zo'rsiz deb xabar qoldiribdilar. Menga aytilyapti shekilli u. Nodir akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog'-omon bo'lsinlar. Hech qachon charchamasinlar. Rahmat kattakon e'tirof uchun.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radiosi. Yaxshimisizlar? Omonmisiz? Sizlarni anchadan beri eshita olmagan edim va men qaytdim debdilar.
0: O, buyuk qaytish kimga tegishli? Kim qaytmoqda?
1: Afsus. Mana bu qarib bejiz mana shu fondagi musiqalarni qo'ymagan ekanmiz. Sizning qaytishingizga moslab.
0: Mana shunga tantana bor. Xo'p. Salom Hit FM, rosa yegulikdan boshqa gap yo'qmi?
1: Ertalab ham bo'lganmidi deyman.
0: Ertalab ham menimcha bo'lgan bo'lsa kerakdi. Shuning uchun menimcha
1: og'iz ochgan edik, og'zimizni skochlab qo'yishdi.
0: Endi gapiruvdik-a. Endi gapiruvdik. Mayl-mayl, ming bor uzr, ming bor. 2000 qoshiq qonimizdan kechinglar, gapirib qo'ydik.
1: 2000 qoshiq chiqmaydi, to'xtang. Meni nomimdan gapirmang.
0: Ha, bo'pti. 1000 qoshiq qonimizdan kechinglar. Kechiring deb. Xo'p, bo'ldi. Ovqat haqida endi gapirmasak ekanmiz.
1: Mirjalol aka, sizni eshitmayman. 1200 ta o'rdak Uzumzorning xodimi bo'lib ishlar ekan endi.
0: 1200 ta o'rdak Uzumzor xodimi qayerda bu?
1: O'zbekistonda emas, Afrikada. Vinochilik xo'jaligida, xo'jaliklardan birida 1200 ta o'rdak har kuni uzumzorlarni aylanib chiqadi. Ularning vazifasi shu ekan, o'rdak xodimlarining. Ular bu yerda
0: o'zi bilishadimi xodim ekanligini? Eng qiziq savol shu.
1: Bilmadim, bunisini bilmadim, lekin ular bu yerda oddiy qush emas, balki zarar kunandalarga qarshi kurashuvchi ekologik xodimlar hisoblanar ekanlar. Xo'jalik egalari pestitsidlardan voz kechib, hasharotlarga qarshi tabiiy usulni tanlagan. O'rdaklar zararli hasharotlarni yeb, bir vaqtning o'zida tuproqni ham tabiiy ravishda o'g'itlab ketaverar ekan yo'l-yo'lakay. Shu tariqa uzumzorlar kimyoviy vositalarsiz parvarish qilinadi, o'rdaklar esa har kuni ertalab va tushlikdan keyin navbatdagi ishga chiqar ekanlar. Ertalab va tushlikdan keyin qulay vaqtlarda
0: ishlar. Oylik berisharmikin yoki oyliksiz ishlashsa kerak menimcha?
1: Endi evaziga bilmadim. Yaxshi ovqatlantirishsa kerak har holda.
0: Jonivorlarning muammosi nimada? Albatta yegulikda. Shu jonini saqlab qolish uchun yaxshi yeb yursa bo'ldi. Ularning eng katta muammosi shuda.
1: Bu o'rdaklar mana mehnat qilib ovqatlanyapti-da. Ba'zi bir jonivorlar umuman mehnat qilmasdan ovqatlanadi.
0: Mushuklar. Mushuklar tayyorini yaxshi ko'rishadi, uydagi mushuklar. Ziyoni ham yo'q, eng qizig'i bilasizmi, mushukning ziyoni ham foydasi ham tegmaydi, bilasizmi uyda?
1: Nimaga foydasi ko'p?
0: Nima foydasi masalan?
1: Yomon energiyani oladi.
0: Endi yo'q, ko'rinimli foydasi tegmaydi, deymi, olib qarasangiz. Sizga qarashmasa masalan, ovqat pishirishga yordam bermasa, to'g'rimi, uy yig'ishtirishga yordam bermasa, qaytimga yoyishi mumkin. Lekin zarari ham tegmaydi-da.
1: Ovqati qimmat, zotdorroq bo'lsa, uncha ovqatlar mumkin emas. O'zi tabiiy ravishda tutib yeyishi mumkin emas. Umuman yovvoylashib ketmasligi uchun.
0: Qonaki mushuk bo'lib qoladi.
1: Yovvoy mushuk bo'lib qoladi. Sichqonmi, nimadir yesa.
0: Ha, yo'q, endi yemasa xonaki mushuklargacha qolib ketaveradi. Mayli, mushuklar mavzusidan birozgina chetlashgan holatda hozir qo'shiqqa navbat beramiz. Undan avval esa bir necha xo'p xabarlar bor. Keling, mayli, mana shu xabarlarni bo'lmasa birozdan so'ng o'qib eshittiramiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom ketaveradi. Darvoqa, keyingi chiqishimizda O'zbekistonda o'g'il bolalar ko'p tug'ilyaptimi yoki qizlarmi? Mana shunga ham to'xtalib o'tamiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: O'zbek estradasini yana bir yorqin ijodkori Botir Qodirov ijrosidagi boshqacha yo'nalish estradaga ham tortinyapti, qanaqadir milliy ham uyg'unlashgan bir boshqacha, yani bir sho'xlashib ketyapti, bir yana bir ritmga tushyapti, bir boshqacha. Mayli endi musiqani tushunib yubormaymiz, yo'q, o'zimizni biz tashqi tomondan o'z fikrimizni aytdikda.
1: 11:03
0: ha shu 11 avgust sanasi va soat ham 11. 11 yoshli bolalarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ikkinchi musiqiy soat boshlandi. Studiya mikrofonlari ro'parasida har doimgidek Yusupov va Mohinur hamda Umarbek Sultonmurod. Meni ham e'lon qilasizmi? Studiya mikrofonlari ro'parasida Mohinur Yusupov va
1: Umarbek Sultonmurod.
0: Ha, boshqacha eshitilar ekan.
1: Shunaqa.
0: Yaxshi.
1: Tinglovchilar, hozirgi soatimizda sizning ham ovozingizni eshitishimiz mumkin. Bizga qo'ng'iroq qilasiz, faqat nima maqsadda? Sizga berilgan savolga javob berish uchun, albatta. Bugun qo'ng'iroqlar orqali javoblar olinadi, savolni taqdim etamiz. Berilgandan keyin bizga telefon qilishni boshlashingiz mumkin. To'g'ri javob bersangiz, albatta hamkorimizdan sovg'a mavjud.
0: 88-114-9080 ana shudam siz bizga juda ham bir az qotadigan raqamlar hisoblanadi. Vahobjon yozmoqdilar. Assalomu alaykum, ketafon boshlovchilar, sizlarni Finlandiyadan eshityapmiz. Bizda salqin havo, 16 daraja issiq deb xabar qoldirdilar. Vay, yoningizda bo'lib qo'ying.
1: Iliqda. 16 iliq.
0: Yo, endi issiq deb yozilgan ekanda, shunga hayron bo'lib turgan edim. O'sha yerda bo'lib qo'ygim keldi. Finlandiyada. Yevropaga kiradimi?
1: Albatta.
0: Assalomu alaykum, ketafon, Umarbek va Mohinur, qalaysizlar? Samarqand yaxshi borib keldingizmi? Mohinur, efirlarga olaman, sizlarni uylarni yig'ishtirib eshityapman deb xabar qoldirgan ekanlar, bizni doimiy tinglovchimiz. Rahmat sizga, sog' va omon bo'ling. Assalomu alaykum, xormanglar, mazza qilib tushlik qilib eshitib o'tiribman avtobusda deb biroz avval 62-62 raqam egasi xabar qoldirgan ekanlar.
1: Yoqimli ishtaha, ana tushlik qilishni ham boshlab yuborishdi.
0: Menimcha bu xabarga ham bir 15 daqiqa bo'libdi. Allaqachon tushlik qilib hazm qilish jarayonlari boshlangan ularda, menimcha. 100-chi avtobusdagilarga ham salomlarimizni yo'llab qolgan holatda Hit Lunch dasturini davom ettiramiz. Birozdan so'ng mantiqiy savol beriladi va aynan mana shu savolga siz qo'ng'iroq qilish orqali to'g'ri javob berishga harakat qilasiz. Kelishdikmi? Agar javobingiz to'g'ri bo'lsa, mutlaq g'olibimizga aylanasiz va eksklyuziv sovg'alarga ega bo'lasiz. Xo'sh, bizda esa taronalar ketma-ketligi, Mohinur qaysi qo'shiqni eshitamiz bilan hozir.
1: Variantlarni ayting.
0: Rus estradasi.
1: Rus estradasidan
0: zo'r qo'shiqlar chiqdi. Valeriy Miladze, Albina Janabayeva ijrosidagi tarona ham yaxshi chiqqan ekan. Mana shuni eshitamizmi hozir?
1: Eshitamiz.

0: ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: xorij estradasidan ham qo'shimni tinglashga muvaffaq bo'lmoqdamiz. Yo'lda Hit FM radiosiga hamnafas bo'lib ketayotganlarga oxir yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Tirmatlikda turgan tinglovchilarimiz oramizda topiladimi? Ularga ham sabr toqat tilab qolamiz. Poytaxtimizda qaysi hududlarda aynan avtomobil qatnovlari juda ham ko'p va aynan mana shu sabab tirbandliklar hosil bo'lgan. Yozib qoldirsangiz, boshqa haydovchilar uchun ham birdek manfaatli bo'lardi. 88 114 9080 va hozir esa savol e'lon qilinadi va aynan mana shu savolga siz yaxshilab o'ylab, fikr qilib, 7 o'lchab bir kesib, 88 114 9080 ga qo'ng'iroq qilasiz.
1: Faqat tezroq o'lchab, tezroq kesing, chunki biz qo'ng'iroqlar orqali javoblarni qabul qilamiz. Birinchi qo'ng'iroq qilib bog'lana olish
0: ham
1: muhim.
0: Ulardan oldin ham o'lchab kesib bo'lishgan bo'lishi ham mumkin.
1: Balki bu savolni eshitib bo'lishgandir, o'ylab ham o'tirmasdan shunchaki eslab javobini berishar. Men savollar kitobini ochdim. Xitoydagi shamchalar bilan bog'liq savolni eslay olasizmi?
0: Xitoydagi shamchalar. Bitta o'qiychi, qani? Men ko'zi yutirsam, Ismoilmi? Qani? Yo'q, men raqamdan
1: eslayman. Hali bir qolibik.
0: Hozir, yo'q, tinglovchilarimiz.
1: Hurmatli tinglovchilar, biz sizga hozir savol beramiz. Javobini bilsangiz bizga. 88 114 90. Voy. Javobini aytib qo'yaman.
0: Yo'q, Ismoilmi.
1: Raqamni aytib olay. 88 114 90 raqamiga qo'ng'iroq qilishga shay turing, men esa savolni beraman. Bilmadim, oldin eshitganmiz yoki yo'q. Lekin nima bo'lsa ham qiziqarli savol ekan, shu savolni hozir e'lon qilaman. Bo'ldim?
0: Yo'q.
1: Vahimali joy tugadim.
0: Xohlasangiz yana davom etamiz.
1: Demak, hurmatli tinglovchilar, savol shunday.
0: Ha, bir xabar yetib kelgan ekan Mohinur. Sergelidan Abu Saxiyga ketish juda katta tirbandlik ekan. Ehtiyot bo'lamiz. Sergelidan Abu Saxiyga ketaverish, hurmatli haydovchilar. Agar iloji bo'lsa, balki Bunyodkor ko'chasini aylanib o'tamizmi? O'sha tomonlarga ketmoqchi bo'lsangiz, umuman yoki Sergeli bilan Abu Saxiy bilan boshqa shaharga kirib ketmoqchi bo'lsangiz.
1: Har doim tirbandlik bo'lgan.
0: Olim polvon aytayaptilar-da menimcha.
1: Har doim tirbandlik bo'lgan-ku bu joy.
0: Haydovchilar uchun mabodo info bo'lib o'tdi bu.
1: Endi savolni aytaymi?
0: Savol bordi. Ha, marhamat.
1: Demak, telefon qilasizlar. Ba'zida biz Telegramdan qabul qilamiz javoblarni, lekin bu safar telefon qo'ng'iroqlarim. 100 yil oldin Xitoyda shunday shamlar bo'lganki, ularning orasida ma'lum joylarida mayda temir sharchalar bo'lgan. Nima maqsadda bu sharchalar sham orasiga qo'yib ketilgan? Savolni takrorlayman. 100 yil oldin Xitoyda shunday shamlar bo'lganki, ularning orasida ma'lum joylarda mayda temir sharchalar bo'lgan. Nima maqsadda sharchalar sham orasiga qo'yib tiqib ketilgan? Nima bo'lishi mumkin azizlar? Javobni darhol bizga qo'ng'iroq qilgan holda ayting.
0: 37-77 raqam egasi aynan hozirda bizga qo'ng'iroq qildilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin.
2: Rahmat, o'zingizga ham.
0: Ishlab charchagan sizlarga. Rahmat, xudoga shukr. Bizda hammasi super. Radio ovozini biroz pasaytirib qo'ysangiz yana ham yaxshi bo'lardi. Tanishib olamiz, ismingiz?
2: Ravshan ismim.
0: Ravshan aka, poytaxtimizni qaysi hududlarida bizni tinglamoqdasiz?
2: Toshkent viloyati, Ohangaron shahar, Invest zona zavodida kiram haydovchisiman. Shu yerda o'tirib
0: Sizlar bilan suhbatlashaman. Juda ham yaxshi. Siz yolg'iz emas ekansiz. Sizning yoningizda ikkita boshlovchilar bor. Yuqorida siz bilan birgamiz. Yuqoriga chiqasiz-da, to'g'rimi? Shunda.
2: Ha.
0: Aha, tushunarli.
2: Yuqoridaman.
1: Tepani ovozimiz yaxshi eshitilar ekanmi?
2: Eshitiladi, zo'r eshitiladi. Bizni eshitib, maza qilaman har kuni.
0: Bizni ora-orada duo qilib turing. Har holda tepada ekanlar.
2: Inshaalloh.
1: Ana endi Ravshan aka, javobga o'tamiz. Nima uchun bu sham orasiga sharchalar tiqilgan?
2: Menimcha, shamolda o'chib qolmasligi uchun bo'lsa kerak.
1: Shamolda o'chib qolmasligi uchun. Va javob noto'g'ri.
0: Eh, afsus. Javob bunchalik oddiy emas edi, lekin oddiy, lekin bu emas edi.
1: Ha, xuddi shunday.
0: Rahmat sizga. Sog'-omon bo'ling, kuningiz xayrli va mazmunli o'tsin. 11:20. Bir tinglovchimiz o'zbekcha qo'shiqlardan ham eshitaylik deb xabar qoldirgan ekanlar.
1: Eshitaylik.
0: Oldinda bor. Oldinda. Endi men bilmadim, ko'p xorij qo'yib yubordimmi deyman.
1: Balki.
0: Menga bilinmayapti. Ko'p xorij eshitib yuborganimgami? Bu yerda ham deydi. Boshqa paytda. Xo'p, 0803 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Vaalaykum assalom, assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
3: Dilshod.
1: Dilshod aka, qayerda eshityapsiz bizni?
3: Chilonzorda, Oqtepa.
0: Chilonzor, Oqtepa aylanma yo'lida. Juda ham yaxshi. Oq yo'l tilab qolamiz va Dilshod akadan javobni intizorlik bilan eshitishga tayyormiz.
3: Biz o'g'lim bilan eshityapmiz endi hozir. O'g'lim shu savolni javobini topganday bo'ldi. Biz budunlik deb o'ylayapmiz. Budunlik sifatida qo'yilgan.
0: Uyg'otgich sifatida qo'yilgan.
1: Nima uchun uyg'otgich sifatida? Sal batafsilroq aytasizmi, Dilshod aka?
3: Soat, endi soat sifatida.
1: Ha, soat, vaqtni bilish maqsadida.
3: Ha, vaqt kelganda o'sha ma'lum bir joylarga qo'yilgan. Vaqt kelganda o'sha charti tushadi, odam uyg'onadi. Uyg'onish sifatida.
0: Afsus, o'g'lingiz ismlari nima?
3: Jasur.
0: Jasurga salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Jasurbek, yaxshi o'yladingiz. Faqat yana sal boshqacha, boshqa tomondan o'ylab ko'ringda.
0: Rahmat, sizga oq yo'l tilab qolamiz qo'ng'iroq uchun. Minnatdormiz. Telegramda ham variantlar bor.
1: Yaqin so'z yangradi, lekin maqsad umuman boshqacha edi.
0: Yaqin keldilar. Jasur yaqin keldilar. Maktab o'quvchisi Jasurda yo'nalish to'g'ri olindi. Shundan foydalangan holatda siz ham bir o'ylab ko'rasiz, hurmatli do'stlar. 11:22 va tinglovchilarimiz orasida ayni fursatlarda mening ham qadrdonlarim, yaqinlarim tinglashayotgan ekan. Go'zal Shodiyeva kursdoshimiz. Jurnalistikada birga tahsil olamiz va ular ham kamida turmush o'rtoqlari bilan birgalikda KTFM radiosini tinglab borishmoqda. Turmush o'rtoqlari Baxtiyorga, agar eshitayotgan bo'lsalar, salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Ha,
0: Go'zal Shodiyevaga ham salomlar. Oq yo'l manzillariga salomlikda yetib olsinlar. Bugungi kunda Go'zal Shodiyeva va ularning turmush o'rtoqlari har holda media sohasidan uzoqda emas. Kasbdan baxtini topganlar bo'lishadi-ku. Ana shunaqa insonlardan.
1: Ko'z tegmasin baxtlariga.
0: Go'zal Shodiyeva muxbirlik qiladilar va ularning turmush o'rtoqlari ularni suratga oladilar.
1: Operator. Shunaqa
0: operator. Ha, ularga esa omad, vaqt va go'zal hayot davom etishini tilakdoshimiz.
1: Ilohim, ilohim.
0: Savol o'sha, javobni esa birozdan so'ng yana qabul qilamiz.
1: Shunday.
4: 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: baxtli bo'l. Baxtimsan, mening farzandim.
1: Hozim bo'ldi?
0: Qo'shiqdagi so'zlar bu.
1: Qo'shiq yaralyaptimi?
0: Ha, qo'shiqdagi so'zlar 11:31. Do'stlar, haftaning seshanbasi, hammaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. Keling, Mohinur, savolni yana bir bor takrorlab yuborsak.
1: Bo'pti, savolni yana bir bor takrorlayman. Diqqat bilan eshiting. Juda ham yaqin javob keldi. Jasurbek ismli tinglovchimiz bizga aytdilar, otalari qo'ng'iroq qilib, yordam berib yubordilar. 100 yil oldin Xitoyda shunday shamlar bo'lganki, ularning orasida ma'lum joylarda mayda temir sharchalar bo'lgan. Nima maqsadda bu sharchalar sham orasiga qo'yib ketilgan temir sharchalar deyilyapti. Shamni orasiga deyilyapti. Uyg'otgich budilnik vazifasini bajarishga ham juda ham yaqin, lekin aynan soatni belgilab turib, uyg'otilganda, ogohlantirilganda vaqtni bu juda ham fizikani, katta fizikani talab qilgan bo'lardi.
0: Shamni o'lchaydi.
1: Shamiga qaysidir og'irlikdagi sharchalarni joylashtirib ketish kerak bo'ladi.
0: Soatga to'g'ri kelishi. Nechida bu sham mana bu holatga keladi. Va mana bu paytda yerga tushadi-da, uyg'otib yuboradi ertalab oldida.
1: Shamni yonishiga bundan tashqari esayotgan shamol ham ta'sir qiladi. Ba'zi paytlarda kuchliroq yonib, shamni tezroq eritib yuborishi mumkin. Ba'zi paytlarda nima desa bo'ladi, bir tekisda sekin lipillab yonib turishi mumkin. Shunaqa holatda sekinroq eriydi. Vaqtga biroz noaniq belgilaydi agar shunday bo'lganda. Lekin juda ham yaqin javob aytildi.
0: 43-44 raqamining variantlari qanday ekan? Hozir ular bilan suhbat davomida bilib olamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
1: Rahmat, rahmat. O'zingizdan so'rasak, salomatmisiz?
2: Rahmat, degan xudoga
1: shukr. Tanishamiz ismingiz?
2: Ism Jaloliddin.
1: Jaloliddin aka, javob qanday?
0: Ahmad Aliyev.
2: Menimcha budilnik sifatida foydalansa kerak deb o'ylaysiz.
0: Uyg'otgich.
2: Uyg'otgich yoki qanaqadir ibodat sifatlari shunga to'g'ri kelib qolganmi, shunga to'g'rilaydi, shartga tushib ustiga o'chadigan qilib.
1: Aniq maqsad aytilmadi. Nima qilamiz haligi?
2: Kunni belgilashga bo'lgan bir usulga.
1: Kunni belgilash deyildi, bo'ldi, aytildi.
0: Kunni belgilash yoki uyg'otgich vazifasini o'tash, tekshiramiz. Afsuski bu xato variantlar edi. Jaloliddinikiga qo'ng'iroq uchun rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Uyg'otgichni aytdik do'stlar. Masalan, o'sha aytib o'tilganidek, sham yonayotganda u o'sha toshni boshiga qo'yib qo'ysangiz, temir sharchani boshiga qo'ysangiz, shunda kechroq uyg'otadi. U juda bir miyani qattiq ishlatadigan masala ekanda. Einstein kerak unga. Assalomu alaykum, Mohinur, Umarbek. Sizlarga salom va o'zlarining murojaatlarini yuborganlar, albatta qabul qildik. Tez fursatlarda bu muammoga yechim topamiz. 88-114-90-80 keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. O'ylab ko'ring. Nima maqsadda aynan temir shamchalar, sharchalar shamlarga qo'yilgan bo'lishi mumkin? 30-01 raqam egasini qo'ng'iroqlarga javob beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Rahmat. Havasi zo'r bizda. O'zingizdan so'rasak. Juda ham yaxshi. Tanishamiz ismingiz? Muhiddin aka, xursamiz. Ovozingiz birozgina uzoqroqdan kelyapti, lekin eshitishga harakat qilyapmiz. Menimcha ovoz kuchaytirgichda yoki avtomobil boshqaruvida bo'lsalar kerak. Ana endi yaxshi bo'ldi. Hozir yoningizda mijozlar bormi?
3: Mijoz bor.
0: Salomimizni yo'llab qo'yamiz ularga ham. Eshitib turganlarga. Xo'sh, Muhiddin aka, javob qanday bo'lishi mumkin?
3: Javobim menimcha bu temir vazifasi ma'lum bir o'sha haliga temir parchalari kelganda shamni o'chirish.
1: Shamni o'chirish.
3: Yonib tugab qolmasligini oldini olish.
1: Yaxshi yondashildi. Lekin bu ham noto'g'ri bo'ldi.
0: Xafsiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, rahmat sizga.
1: Lekin yaxshi agar shunaqa joylashtirilganda, misol uchun uxlashga yotda. Salomat bo'ling, Muhiddin aka, kuningiz yaxshi o'tsin. Misol uchun hozirgi zamonaviy chiroqlarni vaqtga taymerga qo'yib qo'yasiz-ku, ko'pgina uskunalarni shuncha vaqtdan keyin o'z avtomatik tarzda o'chadi. Shunaqa vazifada ham qilsa bo'larkan. Faqat sharchalarni qayerga joylashtirishga bog'liqdi.
0: Ustiga joylashtiriladimi?
1: Yo'q.
0: Uni ham nimadirdimda tushish kerakda, u ham ma'lum bir vaqtdan keyin tushish kerakda. U ham bir-biriga bog'liq bo'ladi-da hozir. Yo'q, bunda hech qurganda shu emas. 11:36 qo'shiq eshitamiz do'stlar. Keyin yana efirga qaytamiz. Bir o'ylab ko'ring, hozircha aynan shag'amdagi sharchalar nima uchun joylanganligiga javob topa olganimizcha yo'q. Lekin umid qilamizki, bunga chek qo'yadigan tinglovchilarimiz orasimizda topiladi.
1: Yaqin javobni aytayim, o'xshatishini aytaymi?
0: Yo'q, aytmayman.
1: Aytmayman.
0: Yo'q, yo'q, yo'q.
1: Bugun kimidimi?
0: Yo'q, bugun bir o'ylashsin tinglovchilarimiz. Haftaning ikkinchi kuni ozgina miya ishlash kerak, moylab yuborish kerak. Anishqa narsalar bilan.
1: Yashayapti, juda ham yaqin kelyapti. Faqat atrofida aylanib yuribdi.
0: ChatGPT, Gemini, aynan ular miyani qotirib qo'yapti-da, mana shunaqa narsalar ozgina motorikani yurg'izishga har holda foyda bo'ladi.

0: joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: KitFM radio stansiyasi, hurmatli do'stlar. Cho'chib chiqdingiz-ku, Maxinur. Bizda esa Imron sendan zo'ri yo'q. Tinglovchilarimizga ataladi bu tarona. Tinglovchilarimiz sizdan zo'ri yo'q, ishoning. Chunki siz zo'r radioni eshityapsiz, shuning uchun ham sizdan zo'ri yo'q. 11:49, 11-avgust sanasi. Jonli efir davom etadi. Dilfuzaxon yozyaptilar. Sizlarga tushunmayapman. Shag'am erigandan keyin temir shar ovoz chiqaradi. Shundan uyg'onishgan deb yozyaptilar.
1: Siz hozir ne unaqa qildingiz?
0: Yo'q, yaqin kelganlardim axishmanda.
1: Eh, javobni qabul qilishga tayyormiz. G'olib kengi ishtirokchimiz aniq g'olib bo'ldilar desa ham bo'ladi.
0: Balki,
1: telefon qilib tushishlari bilan tabriklasangiz bo'ladi.
0: Xo'p,
1: qarsaklar ovozini tayyorlab turing.
0: Alo, tabriklaymiz.
2: Assalomu alaykum. O'zim oxiri tushdim.
0: Oxiri o'zingiz qo'ng'iroq qildingizmi?
2: Ha.
0: Dilfuzaxon o'zingizmisiz?
2: Bo'ldi, judayam
0: yaxshi.
1: Uff, o'zim qilmasam bo'lmaydi dedi.
0: Javobni aytishingiz mumkin.
2: Shu shag'amni qo'ygandan keyin, erigandan keyin o'sha temir anaqa shariga ovoz chiqadi-yu, taqqitgan. Shundan uyg'onishgan.
0: Uyg'onishgan, uyg'otgich vazifasini bajargan.
1: Ha, lekin vaqtni belgilabmasdi. Misol uchun soat 8:00 ga mana shu soat tushib uyg'otadi degan maqsadda emas. Shamlar oddiy, hozir biz ko'rishga o'rgangan, hech qanaqa yumaloq sharchalari, temir sharchalari bo'lmagan shamlar ham bo'lgan. Aynan bunaqalari ham bo'lgan. Bunaqalarini nimaga sotib olishgan? Kimdir ish jarayonida, misol uchun kechasi ishlashi mumkin yoki boshqa payt, uxlab qolmasligi uchun mana shunaqa shamlarni xarid qilishgan ekan. U har gal erib, qaysir qismidagi temir sharcha taqqaytib stol ustiga tushganda, yana bir cho'chib uyg'onib ketishganmi yoki o'zlariga kelib olishganmi, doim ogoh turishgan, sham bu yerda yonib turganini bilib turishgan. Keling, Dilfuzaxon g'olib deb e'lon qilamiz.
0: Yo'q, qanaqasiga, ular uyg'otgich vazifasini bajargan deyaptilar.
1: Vaqtni belgilamasdi, uyg'otgichni uyg'otib olishadi, uxlab qolyapsiz ishlayotgan paytingiz.
0: Javobi to'g'ri bo'lyapti ko'p hozir.
1: Yo'q,
0: endi baribir mantiqa hozir to'g'ri bo'lyapti-ku shunda. Hozir agar Dilfuzaxonni uyg'otish vazifasini bajargan, uyg'otgich vazifasini bajargan degan variantlarni qabul qiladigan bo'lsak, u yerda boshida telefon qilgan Jasur ham xafa bo'lib qoladi.
1: Shuning uchun men aniq maqsadni ayting deya Dilshodakidan so'radim.
0: Maqsad hozir o'zgaryapti-da shunda. Dilfuzaxon aytyaptilarki, uyg'otish vazifasini bajargan deyaptilar. A, bizdagi javobda esa o'sha tunni uxlab qolmaslik uchun shag'amlarga qo'yilgan sharchalar tushadi va u odamni uyquga ketmasligiga yordam beradi degan variant bo'lib turibdi.
1: Ha, tushunarli.
0: Shunda hozir xafa bo'lib qoladilar Jasur ham hozir agar bu javobni qabul qiladigan bo'lsak.
1: To'g'ri, ular ham uyg'otgich degandilar, lekin bitta joyda noto'g'ri aytdilar-da Dilshod aka. Soatni belgilab dedilar, soat vazifasi deb ketdilar, aniq maqsadni aytdi.
0: Bu yerda ham baribir o'sha gap chiqib keladi.
1: Ha, mayli, mana shunaqa bo'ldi javob. Hurmatli tinglovchilar, uxlab qolmaslik uchun ish jarayonida yoki bilmadim qanaqa holatda bo'lsa-da, shu shamdan foydalanayotgan inson uxlab qolmasligi uchun har shar erib, mana shu shag'am erib, sharchalar stol ustiga taqillab tushganda, yana ham bir o'ziga kelib oladi inson va uxlab qolmaydi.
0: Talatbek yozyaptilar hozir. Eh, Umarbek hozir yo'l patrul xodimi akamiz menga jarima yozib berdilar.
1: Nimaga?
0: Chiziqni bosganimga endi majbur bo'lib qoldim de, ehtiyot bo'lib yuringlar yo'llarda deb xabar qoldirgan ekanlar. Ha, o'rni to'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling Talat aka. Sizga hamdardmiz.
1: Oxirgi jarimangiz bo'lsin.
0: Ha, oxirgi jarimangiz bo'lsa, xabaringiz bor, kameralar o'sha chiziqlarni bosganingiz uchun jarima yozishmaydi, lekin agar yo'l patrul xodimi ko'rib qolsa, albatta sizga bu borada tegishli chora ko'rishi belgilangan. Bu degani bemalol chiziqni bosish mumkin degani emas. Ya'niki kamera yozmasligi mumkin, lekin baribir qoidadan tashqari ishlasangiz, albatta xuddi Talat aka singari jarimaga tortilishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, navbatdagi soatga yo'l olamiz.
1: Meni yuragim tinchlanmayapti. G'olib bo'lmagan. Yo'q, aynan Dilfuzaxonni holatlarida aytmayapman. G'olib bo'lsa xursand bo'lamanda, qanaqadir. Shuning uchun sal yaqinroq kelsa, g'olib bo'ldi, g'olib deb e'lon qila qolsaydik deb aytaman.
0: Mayli. Dilfuzaxon va Jasurbekni g'olib deb e'lon qilamiz, sovg'asiz.
1: Mayli, hamma harakat qilganlarga rahmat. Hitlanish dasturi davom etadi. Mayli, bugun bo'lmasa ertaga hamkorlardan, homiylardan sovg'alarni
0: hozir bo'lmasa, keyingi soatda, keyingi hali kechki payt Shirin G'ofurovaning ham efirlari bor. U yerda ham ko'p-ko'p sovg'alar o'ynaladi. Bemalol ishtirok etishlari mumkin tinglovchilarimiz. Har holda KTFM radiosida har kuni bir kamida 10 nafar ishtirokchi g'olib bo'lishadi, sovg'alar taqdim qilinadi va hafta oxirida 10-15 kun ichida albatta sovg'alar o'z egasiga yetib boradi.
3: KTFM kayfiyatga mos

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston banklardan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz olish mumkin bo'ldi. Tegishli hujjat 9-avgustda kuchga kirdi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan qabul qilingan idoraviy hujjatga ko'ra, endi banklardan 500 AQSh dollargacha naqd chet el valyutasini sotib olishda pasport, ID karta yoki ular o'rnini bosuvchi boshqa hujjat talab etilmaydi. O'z navbatida ekvivalenti 500 AQSh dollardan yuqori miqdorda naqd valyuta sotib olishda esa shaxsni tasdiqlovchi hujjat taqdim etish talabi saqlanib qoladi. Bunga qadar banklardan chet el valyutasini hujjatsiz sotib olish mumkin bo'lgan miqdor 100 AQSh dollarini tashkil qilar edi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra 2025-yilda aholi banklarga 21.7 milliard dollar miqdorda valyuta sotgan, 12 milliard dollar valyuta sotib olgan. Jismoniy shaxslar valyuta operatsiyalarining ijobiy savdosi ichki valyuta bozorida qo'shimcha taklif yaratdi. Xalqaro pul o'tkazmalari aholi tomonidan valyuta sotuvining asosiy manbai bo'lgan. 9-avgust kuni delfin to'foni Xitoyning aholi zich joylashgan sharqiy qismiga yopirildi. Buning ortidan 1 milliondan ortiq kishi xavfsiz joyga ko'chirildi. Shuningdek, minglab aviareyslar bekor qilinib, xavfning yuqori qizil darajasi e'lon qilindi. Euronews'ga ko'ra, delfin to'foni quruqlikka chiqqan vaqtda uning markaziga yaqin hududlarda shamolning eng yuqori tezligi soatiga 150 kilometrdan oshgan. Hukumat Wenzhou shahridan 900 mingdan ortiq aholini evakuatsiya qilib, mingdan ortiq vaqtinchalik boshpana ochgan. Shanxaydagi ikkita yirik yo'lovchi aeroportida 1400 ga yaqin reys, Hangzhou aeroportida esa 270 ta reys bekor qilingan. Ta'kidlash joiz, mazkur to'fon Xitoyga yetib kelgunga qadar Yaponiyaning Okinawa orolida kuchli yomg'ir yog'ib, 7 kishi tan jarohati olgandi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Studiyada Umar Bek va Mohi Nur. Bizga hamroh bo'lganlarning barcha-barchasi bugungi ishlaringiz zo'r bo'lsa, faqat yaxshi insonlar, sizning kayfiyatingizga yaxshi ta'sir qiladigan insonlar sizga duch kelsin. 3-chi soatimiz allaqachon boshlangan. Agar Telegramdan foydalansangiz, bizning chatimizni Salom Hit FM niki bilan topishingiz mumkin. Instagramdagi rasmiy sahifamizni esa hitfm.uz harflarini ketma-ketlikda uzmasdan yozasiz va Instagram rasmiy sahifamizni topsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz albatta xursand bo'lamiz. Yana ham kayfiyatimizni ko'taramiz, energiyani oshirishga harakat qilamiz. Chunki kunning yarmi ketib keldik. Soat 12:08. Ko'pchilik bunday paytda charchaydi, tushlik qilmagan bo'ladi. Shu sababli ham biroz o'zlarini boshqacha charchoqli his qilishlari mumkin yoki tushlik qilishga ulgurib bo'lganlar. Organizm ovqatni hazm qilish bilan ovora bo'lgan paytda qo'l ishga bormaydi. Agar shunday holatda bo'lsangiz, bunga e'tibor bermaslik kerak. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir deyishadi. Qani, yana ishga sho'ng'iymiz. Eng muhimi energiya balansi yana ham yuqoriroq bo'lishi kerak. Hit FM radiosi esa bunda sizga yordam beradi. Bizda Johnny kuylaydi qisqa reklama blokidan keyin. Siz esa bizning radioni tinglashda davom eting.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Jasmine ijrosidagi
1: Yona Yona tarona.
0: Yona Yona taronasi Hit FM radiosi. Hitlash dasturi 3-chi musiqiy soati davom etadi. Umarbek va Mohinur sizga yaxshi kayfiyat tilashdan o'zini baxtiyor his qilishini bildirmoqda. To'g'risi-da, mana tinglovchilarimizning kayfiyatlari yaxshi bo'lsa, bizning ham kayfiyatimiz shunaqa bo'ladi.
1: Bu shunaqa, masofalar har xil bo'lishi mumkin radio bilan undagi boshlovchilar va tinglovchilar o'rtasida, lekin kayfiyat baribir bir-biriga ta'sir qilar ekan. Xususan menda shunaqa, tinglovchilar sizda shunaqami? Boshlovchilarning kayfiyati zo'r bo'lsa, sizga bu kayfiyat yuqadimi? Misol uchun sizning aksariyatingizning kayfiyatingiz menga ta'sir qiladi. Telegram chatda faol bo'lishsa, gaplarimizga javob yozishsa, o'yinda faollik bilan ishtirok etishsa, qiziqish bildirishsa, bu menga kun davomida yaxshi ta'sir qila oladi.
0: Xuddi shunday.
1: Tinglovchilarimizga xabar yetib kelgan.
0: Faqat sizga, menga ham. Hammamizga o'zi ijod ahliga shunaqa ta'sir ko'rsatadi baribir tinglovchilarimizdan kelgan.
1: Radioda bu holat boshqacha bo'ladi.
0: Endi biz baribir radioda misol uchun kim eshitayotganligini ko'zimiz bilan ko'rmaymiz, lekin uni his qilamiz. Shu quloqimiz bilan kelayotgan xabarlar bilan, yuragimiz bilan his qilishimiz mumkin. Mana shunaqa radio boshlovchilarda hislat bo'ladi. Shuning uchun siz ham bu jarayonlarda o'zingizni, hissangizni qo'shib tinglayotganingizni bildirib qo'ysangiz, yana ham boshimiz ko'kka yetadi. Mana hozir tushlik vaqti tobora yaqinlashmoqda. 12:16 bo'libdi. Tinglovchilarimizda ham aynan mana shu jarayonga tayyorgarliklar yoki allaqachon bu holat o'tib ketib bo'lgandir, shu haqda yozib qoldirishsa yana ham ishtahali bo'lardi.
1: Men sizlarni olislardan, Shvetsiyadan turib eshityapman. Yurtimiz nafasini berib turasiz, rahmat dedilar.
0: Shunaqa qo'shiq bor edi-yu, olislardan.
1: Faqat iltimos, to'g'ri
0: aytdim.
1: Men bilib olay.
0: Botir
1: Qodirov. Aldamadim.
0: Aldamadim.
1: Sevdim deb seni.
0: Shunaqa qo'shiqlar bor edi. Xo'p, rahmat, chiroyli efir bo'lyapti. Sizlar bilan hamma ishlarni qilib oldim deb xabar qoldirgan ekanlar.
1: Endi maza qilib dam olsangiz bo'ladi, tushlik qilib.
0: Tushlik qiling, maza qilib xotirjam, oyoqlaringizga dam bering.
1: Yaxshi.
0: Suyanib olib, xotirjam, maza qilib, konditsioner tagida.
1: To'g'ri. Gapingiz orasiga zo'rg'a tiqilib olamanmi, Umar?
0: Yo, bo'ldi, mana gap beraman ku sizga. Hadib menga gapirma.
1: Xalasdim. Ana xiliga ayollarni hamma ishlarni qilib bo'lgandan keyin hamma yo toza bo'ladi-ku. Bu tozalik uzoqqa cho'zilmaydi, bola uyga qaytgandan keyin yana o'z holiga qaytadi. Lekin qanchadir muddat
0: o'z holiga qaytadi. Bu o'z holi emas, tozalangani bu o'z holi emas.
1: Yo'q, toza holi, tartibli holi o'z holi emas.
0: Aslida boshqacha bo'ladi uyning holati.
1: Shu necha soat davom etsa ham eng maza payti shu sokin bo'lib, choy damlab olib, bitta o'zi yoki o'zi toza uyda o'tirgan payti eng maza holatlari, jarayonlari.
0: Eng rohat baxsh joyi shu.
1: Shunaqa ayollar, mana shu kundalik uyda o'tirib eshitadiganlar, uy bekalari ham ko'pdi. Mana shunaqa ishdan hech qachon charchamang. Qilayotgan mehnatlaringiz
0: rohat bo'lsin, doim sog' bo'lishsin. Doniyor aka yozyaptilar, necha yildan beri radioda ishlaysizlar? Aynan mana shu savolga javobni bir necha kunlardan so'ng Instagramda bilib olsangiz bo'ladi.
1: Aytmaymiz. Agar Doniyor aka va boshqa tinglovchilar, siz Instagram platformasidan foydalansangiz, sahifamizga bitta video joylamoqdamiz, jarayondamiz.
0: Jarayon montaj ishlari ketmoqda. Xuddi shu savol.
1: Izoh, biz yilini aniq aytmaganmiz, qaysidir davr bilan bog'laganmiz.
0: Hammasini ayting. Hammasini ayting. Qo'ying, nima u video kimlar chiqqan?
1: Mayli, anons bo'lsin.
0: Qanaqa
1: qiziqarli bo'lsin deb. Izohlarda yozing, necha yil ekanligini.
0: Instagramga kirib ketdim, ovoz baland ekan.
1: Izohlarda qaysi boshlovchi necha yildan beri ishlashini taxmin qilib yozasiz, chunki biz yil emas, davr bilan bog'laganmiz, ya'ni qaysidir davr bilan. Xurshid aka bizni Estoniyada eshitayotgan ekanlar. Oho, men sizlar bilanman. Har kuni ishga kelaman va sizlarni eshitishni boshlayman dedilar. Biz bundan juda ham xursandmiz. Sizlarni Finlyandiyada eshityapmiz. Zo'r efiringiz kayfiyatni ko'tarasizlar dedilar. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Meni bugun kayfiyatim yaxshi edi, lekin asabimni buzishda yo'ldagilar, yo'limni nimagadir bugun hammasi siqib ketyapti deb yozdilar. Va shu eng yomon, siz misol uchun necha yildan beri ruldasiz, yo'lingizni siqib ketishsa shunchalik asabiylashasizmi?
0: Yo'q, men yo'ldagi voqealar, ruldagi yo'l siqib ketishlariga unchalik darajada ahamiyat qilib
1: xavfli holat yuzaga keltirsa-chi?
0: Endi xavfli holat yuzaga keladigan vaziyatlar ham bo'lib qoladi. Bunaqa paytlarda ichingizda uni duo qilasiz, albatta. Lekin misol uchun oynani ochib, ey bunaqa qilyapsanmi, mana bunaqa qilib o'zingizni vaqtingizni olasiz. Uni vaqtini olasiz.
1: Ana endi anchadan beri bermoqchi bo'lgan bir savolim bor. Atay bu savolni efirda beraman sizga deb olib qo'ygan edim.
0: Aynan mengami?
1: Aynan sizga. Chunki boshqa tinglovchilarimiz ham fikrlarini bildirishadi. Nima bu hozir? Mashina bilan bog'liqmi bu?
0: Yo'q, shunchaki tashlab.
1: Avtomobilingizni o'zgartirdingiz.
0: Aha.
1: Inomarkaga. Oldi anchadan beri niyat qilib yurganingizga, anchadan beri niyat qilib yurganingizga ham. Shu mashina Sparkda ham yurdingiz, hozirgi avtomobilingizda ham yuribsiz. Ko'chada boshqa haydovchilarning munosabati o'zgardimi?
0: Endi Spark hatchback. Va hammada bor deyarli, hamma haydagan desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Xo'p, krossover o'tgandan keyin albatta ha, o'zgarish bo'ldi.
1: Batafsil birozdan keyin fikrlaringizni yozing.
0: O'zgarish, ancha o'zgarish bo'ldi.
1: Mashina, misol uchun, ba'zi bir hamyurtlarimizda ikkita mashina bor. Bittasi boshqa model yoki boshqa model, lekin bir inson boshqaradi. Misol uchun, o'zimizni hayotda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bir inson boshqa mashinalarda ko'chada yurganimizda munosabat umuman boshqacha bo'lgan, hayron qolib guvohi bo'lganmiz. Sizda ham shunaqa bo'lgan, batafsil birozdan keyin.
0: Yana bir eslatma bor. 12:30 da premyera bor, shuni ham aytay. 12:30 da Ketlanchda yangi musiqa taqdimoti bo'lib o'tadi. Do'stlar, tinglab turing. Hozir endi ikkiga bo'lib qo'ydik-ku, endi musiqa o'z yo'liga, mavzu o'z yo'liga bo'lib ketadi-da. Shuni ham aytay dedim-da. Ichimga qolib ketmasin.
1: Biz yana birozdan keyin qaytamiz. Premyeradan keyin shu kattagina bir mavzuni davom ettiramiz unda. Birato'la premyeradan keyin.
0: Premyeradan keyin gap qo'yamiz.
1: Bir inson, mashinalar o'zgarganda munosabatlar o'zgargan. Shunaqa holatga duch kelganmisiz azizlar? Eslab bir yozdiring chatimizga. Toshkent.

0: bo'ldi.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Do'stlar, biz yana efirga qaytdik. Charos ijrosidagi tanonani tinglab olishga muvaffaq bo'ldik, hurmatli radio tinglovchilari. Orqangizdagi fon o'chib qoldi. Buni joyiga qaytarish kerak.
1: Biz nafaqat efir davomida mana bu fonni qo'yib qo'yamiz. Balki monitorda Hit FM radiosi logosi tushirilgan fon turishi kerak. Boshqacha kayfiyat bag'ishlaydi.
0: Ha, yo'q, kayfiyat bag'ishlaydi. O'zini qanaqadir muhiti bor buni ham. Shu fonda ham gap borda. Yana ham efir yaxshi o'tishi uchun buni ham bir o'z o'rni bor. O'zi radioyimiz hududida joylashgan har bir detalning o'ziga yarasha o'zini bir o'rnilari, bo'lakchalari mavjud. Shunday ekan, buni ham o'rni bor. Hurmatli do'stlar, Hit FM ni tinglamoqdasiz va bugun bizda yangi musiqa taqdimoti va bu musiqa allaqachon ijtimoiy tarmoqlarda ko'p sonli tinglovchilar mehrini va kuzatuvchilar mehrini allaqachon qozonib bo'lgan taronalardan biri hisoblanadi. O'zbek estradasining yosh iste'dodli ijodkori Jon Rumi tomonidan ijro etilgan Bir gunoh eding. So'zini qarang, qo'shiq nomini qarang.
1: Qo'shiq nomining o'zi odamni qiziqtirib qo'yyapti.
0: Bir gunoh eding, deb qanaqadir bir o'ylantiradigan nomda bu ham.
1: Shunaqa Jon Rumi o'z o'rniga ega bo'lgan.
0: O'zini yo'nalishiga ham ega.
1: Ha, xuddi shunaqa. Instagramda ayniqsa,
0: faol
1: yosh qizlarni sevimli xonandalaridan. Bugun yana bir premyera.
0: Nima uchun sevimli xonandalardan? Chunki o'zini stili bor, uslublari bor, kiyinish uslubi, qo'shiq uslubi.
1: Ijod bo'yicha, balki nima desa bo'ladi, lifestyle yo'nalishda ham Instagramni olib borganda. Oho, muxlislari anchagina ekan. Jon Rumi bundan bir necha oy ilgari ham Hit FM radiosida taronasini premyerasi o'tkazgan edi. Yaxshi kutib olingan edi. Bugun yana bir qo'shiq premyerasi. O'ylaymizki, omadli bo'ladi. Muxlislarini xursand qiladigan taronalardan biri bo'ladi. Hozir bir necha daqiqalardan keyin eshitib baho beramiz. Va albatta Jon Rumiga biz ijodlarida muvaffaqiyat tilaymiz. Har doim mana shunaqa yangi qo'shiqlar bilan taronalarni, shinavandalarini xursand qilib tursinlar. Ijodlariga esa faqatgina omad tilaymiz. Hozir bu omadlarni yana premyeradan keyin ham bildiramiz.
0: Albatta, albatta.
1: Menda hayajon yaxshigina, chunki bir ijodkorni qo'shig'i aynan premyera qilinishi uchun bizning radioni tanlanishi albatta har bir boshlovchini xursand qiladi.
0: Xuddi shunday. Hurmatli do'stlar, hozir esa taronaga o'tamiz. Yaxshilab tinglang, radio murvatini ovozini balandroq qiling va eshitib baho berasiz. Jon Rumi, Bir gunoh eding, Hit FM'da premyera.
2: Hit FM'da yangi tarona taqdimi, premyera.

0: Премьера. Hit FM.
1: Do'stlar, Jon Rumi bir gunoh eding qo'shig'ini tinglashga muvaffaq bo'ldik. Ajoyib premyera, ajoyib tarona, minnatdormiz. Ajoyib ijod namunasi uchun ularga va kelajakda ijodiy parvozlarda va yanada ko'proq mana shunday ajoyib ko'ngillarga to'g'ri hech qanday to'siqlarsiz yo'l topuvchi qo'shiqlarni, treklarni muxlislarga va tinglovchilarga taqdim qilishlarini tilakdoshiman. Sog'lomon bo'lsinlar, omad tilab qolamiz. Tinglovchilarimizga ham qo'shiq manzur kelganidan umidvormiz va buni kelayotgan xabarlardan payqash unchalik qiyin emas.
2: Shunaqa. Demak, Nargizaxonga qo'shiq yoqibdi. Zo'r qo'shiq bo'pti deb yozgan ekanlar. Jon Rumi ijodiga omad deyaptilar. Baxtiyor ismli tinglovchimiz. Albatta biz ham omad tilaymiz, navbatdagi premyeralarni kutib qolamiz. Quloqqa xush yoquvchi taronalarni yaratishdan charchamasinlar.
1: Charchatmasak. Bir xil taronalarni eshitsangiz quloqingiz og'rib qoladi, bilasizmi? Qachon tugarkan deb radioda ayniqsa eshitayotgan bo'lsangiz, tugashini poylab qoladigan taronalar ham bo'ladi ora-orada. Lekin bu yaxshi. Sog'lomon bo'lsinlar.
2: Intellekt qo'shiqlarim endi shunaqa.
1: Ana men ham shuni aytmoqchi edim hozir. Shu aniqsa so'nggi paytlarda trendga chiqqan de qo'shiq bor.
2: Lekin haligi baslari zo'r chiqdi.
1: Yo, baslari zo'r. Boshdagi u qo'shiq 3 daqiqami qancha?
2: Bilmayman.
1: 3 daqiqalar atrofida-da 2 daqiqagacha maroqil bilan eshitasiz. Qolgan 1 daqiqasini majbur bo'lib eshitasiz. Menga shunaqa tuyulyapti.
2: Bir marta eshitsangiz.
1: Xohlasangiz bitta qo'yib ko'ring.
2: Yo'q, topishim qiyin bo'ladi.
1: Foreign topda turibdi. Aynan, ha, tayyor. O'zi harflari ham o'zi shuna. E'tibor tortadigan bo'lib turibdi qo'shiqning nomi. Shuni ham bir eshitib ko'ringlar. Mana shu 2 daqiqa, 3 daqiqa ekanmi, necha daqiqa?
2: 3 daqiqa, 4 daqiqa, qariyb 4 daqiqa.
1: Qariyb 4 daqiqada mana 2 daqiqasini maza qilib rostdan ham anu baslari bilan, drive-lari bilan eshitasizda. Endi baribir suniydiroqda. Qolgan 1.5 daqiqasini o'sha aytganimdek eshitasiz. Shunaqa.
2: Xullas, biz boyingi dolzarb mavzuni birozdan keyinga yana qoldiramiz. Chunki hozir bir ta'riflayotgan qo'shig'imizni eshitib olishimiz kerak. Demak, azizlar, bitta odam ikki xil umuman narxi, qiymati har xil bo'lgan mashinalarni haydaganlar bo'lsa, ko'chadagi munosabat qanday bo'lgan, farq qanday bo'lgan?
1: Shu haqida
2: biz ularning javoblarini ham eshitamiz. Birozdan keyin Hit FM radiosi Hitlines dasturini eshitishda davom eting.

0: Omadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Qo'shiqlarni intellekti ham eshitib oldik. Xo'sh, tinglovchilarimiz nima deyishyapti? Assalomu alaykum, shu qo'shiqning nomi nima deyishyapti?
1: Bad times.
0: Aha, assalomu alaykum. Rumiy janoblarining qo'shiqlarini eshitib sevganlarim yodimga tushib ketdi deb xabar qoldirmoqdalar.
1: Ay.
0: Assalomu alaykum, Kitofam. Omad, biz bugun Rossiyada Bek kafe ochdik, kelaverasizlar deb xabar qoldirdim.
1: Omadli bo'lsin, omadli bo'lsin.
0: Zo'r.
1: Chet elda o'z biznesini boshlagan o'zbeklarimiz tobora ularning soni ko'payib bormoqda. Omadli bo'lsa hamma mijozlar faqat sizning kafeingizga kelishsin va mamnun bo'lib chiqib ketishsin. O'zbek oshxonasi butun dunyoni egallasa albatta biz bundan xursand bo'lamiz.
0: O'zbek oshxonasini yomon ko'radigan odamlar menimcha topilmasa kerak dunyo bo'yicha ham. Xo'p, mana endi mavzuga doir xabarlarni o'qib eshittiramiz. 12:45 bo'ldi. Har holda soatimiz millari. Ma'muraxon, assalomu alaykum, xormaydi. Mehribonlarim, rahmat kattakon, xursand bo'ptilar. Yangi avtomobil xarididan. Sizniki ham chakki emas, Cobalt avtomobili ham zo'r. O'zi Cobalt'ni ham o'yladim. O'tirib ko'rdim. O'tirdim, komfortda. Hamma narsa bor.
1: Yaxshi. Va shunaqa bo'lib
0: qoldiki, monitor bor, multirul bor, masalan-da. O'rindiqlar qizitadi. Zo'r, avtomat. Uzatmalar qutisi. Ko'rish juda ham zo'r. Balandlik, o'rindiqlarning qulayligi hammasi ideal darajada. Bilmadim, endi nasib qilgani bo'ladi-da baribir. Cobalt ham yomon mashina emas, yaxshi mashina.
1: Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Umar, endi siz o'zingizni misolingizda

0: Ayting, munosabat o'zgardimi?
1: Munosabat o'zgarar ekan.
0: Boshqa mashinaga o'tganingizda.
1: Munosabat o'zgarar ekan. Qaysi ma'noda? O'sha endi baribir signal chalishlari kamayadi orqadan. O'zi unaqa joy signal chalib haydamayman men. Men juda ham ohista, xotirjam haydashga odatlanganman va shunaqa haydayman, bilasiz, o'zingiz ham. Tez haydamayman, lekin ora-orada ba'zi bir paytlarda mana shunaqa holatlar bo'ladi va yo'llarni endi joy zo'r mashina emas bu. Endi baribir ana yo'l to'sishlar, shu holatlar baribir anchagina kamayar ekan.
0: Nisbatan.
1: Yo'llaringiz ravon va tekis va ochiq bo'lar ekan har doim. Shu tomoni bor. Endi bu bir tomondan sizni xursand qiladi. Kimni? Albatta avtomobil ichidagi odamni xursand qiladi. Lekin tashqi tomondan qaraydigan bo'lsangiz, tanganing ikkinchi tomonini ko'radigan bo'lsangiz, baribir bu odam ajratishga kiradi-da, qo'pol qilib aytganda. Bu narsa juda ham yomon. Masalan, hozir tinglovchilarimiz yozishligisi mumkin. Ana bunaqa mashina haydayman, menga farqi yo'q haydovchini qanaqa avtomobil haydashi. Bunaqa insonlar ham topiladi, lekin aksincha bu ta'riflarga mos bo'lgan insonlarni teskarisi bo'lgan haydovchilar ham oramizda topiladi-da. Bu albatta odamni baribir dilini va qanaqadir bir fikrini xira qiladi.
0: Shuhrat aka mana yozyaptilar. Shuhrat, men Toshkentda o'zim ishxonamda Spark minaman. Umuman boshqacha munosabat ko'chalarda. Kechqurun o'zimdan boshqa rusumdagi mashinamga o'tganimda umuman boshqacha munosabat bo'ladi deb yozdilar.
1: Ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p avtoblogerlar va boshqa o'sha yangi mashina xarid qilganlar aynan mana shu mavzu haqida ham video postlar, reelslar chiqarishadi ko'p va insonlar haqiqatan ham bu gaplar qanchalik to'g'ri ekanligini ifodalashadi o'sha izohlarda. Endi buning nima yechim qilishni ham bilmaysiz-da. Odamni misol uchun qanaqa jamoa bu endi baribir jamiyatda buni o'zgartirish juda bir oddiy bir efir bilan yoki bir hozir so'zlar bilan o'zgartirib bo'lmaydi-da bu.
0: Lekin baribir sal odamlarni bir-biriga munosabati o'zini tutishiga Instagramdagi faol blogerlar va radiodagi efirlar, targ'ibot baribir o'zini ta'sirini o'tkazyapti. Misol uchun mashina oynalaridan chiqindi tashlamaslik bu nafaqat jarima bilan bog'liq, balki shu mavzuda ko'proq olib chiqilgandan keyin mavzu ko'proq yoritilgandan keyin baribir sal inson ko'ziga qaraydi, sal o'ylanadi.
1: Yaqinda mana shu borasida bir ko'rsatuv tayyorlamoqchiman. Mana chiqindilar nasib qilsa tez kunlarda suratga olish ishlarini boshlamoqchiman. Mana shu mavzu juda bir dolzarb bo'lib turibdi. Avtomobildan chiqindi tashlaganlarga qanday chora ko'riladi? Umuman ko'chada mana misol uchun biz ham ketyapmiz, chiqindi tashladik, bizga jarima qanday qilib keladi? Kameralar qanday ko'radi? Biz tashlayotgan chiqindilar qayerga ketadi? Mana shu savol meni ko'p qiziqtirmoqda. Aynan mana shu borada ham ko'z tutayirliman. Xo'p, mavzudan chalg'imaymiz.
0: Ziyod aka yozyaptilar. Ba'zi bir masalalar bo'yicha Sparkda ketishimga ham to'g'ri keladi va o'zimni boshqa nomini o'qimayman, mayli shu mashinamda ham yurib turaman. Lekin rostdan ham to'g'ri aytyapsiz, nimaga odamlar shunaqa ekanini. Boshqa mashinada ketganimda burilish chirog'ini yoqmasdan xohlagan ishlarni qilishadi yoki yo'l berishmaydi, juda ham zarur bo'lib qolgan holatlarda. Bu mashinamda esa umuman munosabat boshqacha deb yozdilar.
1: Kamoliddin aka yozyaptilar, assalomu alaykum, men Damas minaman, o'zi Damas kelayotganini ko'rib o'ziga yo'l berib yuborishadi. Lekin biz samolyotga ham yo'l bermaymiz deb xabar qoldiryaptilar. Endi Damasni mavzusi alohidada.
0: Damas haydaydigan yana bir
1: raketa.
0: Yana bir haydovchimiz yozdilar. Shuhrat aka, men Damas minaman. Ba'zi bir boshqa rusumdagi avtomobillarni haydaydigan o'pkasini bosa olmaydiganlar sal orqaga taqab haydashingiz shart emas deb yozgan ekanlar. Rosa aytar gaplari ko'pmi deyman Shuhrat akani. Mayli Shuhrat aka, asabiylashmaymiz.
1: Xo'sh, yana bir tinglovchimiz yozyaptilar. Farhod aka. Xo'p, qani xabarlari pastga tushib ketib qoldi. Farq katta deyaptilar. Masalan, Spark Matizda yurgan odam Inamarkaga o'tirsa xotirjamlashadi. Sababi qancha qimmat avtomobil haydasa, shunchalik tartibli yurishni boshlaydi va yon atrof ham unday vahima qilmasdan yuradi deb xabar qoldiryaptilar.
0: Shunga bog'liqmikan?
1: Bir tomondan to'g'ri.
0: Mashinasini ehtiyotlab yursa kerak.
1: Bunaqa bo'lishi ham mumkin.
0: Komfortdan asar.
1: Endi hammani baribir, hamma shaxs individual, hammani o'zini xarakteri, hammani o'zini haydash tartibi bor. Mani mashinam yo'q, lekin ko'chada ko'p ko'ramiz odamlarni munosabatini. Ming afsus deb yozyaptilar. Lekin Damaschilar
0: alohida
1: mavzu deb yozyaptilar. Mana assalomu alaykum, men uchun mashina markasi emas, boshqarishim mumkin. Yana mudor otganlar umuman
0: buni tushunmadik. Yana bir tinglovchimiz yozyaptilar, ba'zida viloyatga qatnashishga to'g'ri keladi ishim yuzasidan, tunda yo'lga chiqishimga to'g'ri keladi va yuk mashinalariga hayron qolaman. Umuman hech narsani farqi yo'q, hech kimni o'ylamasdan qaramasdan ba'zida bosib haydab ketishadi deb yozgan ekanlar. O'h, kechasi yo'lga chiqqanda yuk mashinalaridan albatta ehtiyot bo'lish kerak.
1: Xo'sh, ko'pchilik avtomobilni markasini so'rashyapti.
0: Sizgami?
1: Ha.
0: Kia olaman, reklama bo'lmasin.
1: Ha, reklama bo'lmasin, anu maqtangandek bo'lib qolmasin deb. Odam xijolat bo'ladi baribir.
0: Shunaqa yaxshi kunlarga xizmat qilsam Marbek.
1: Assalomu alaykum. Men hammaga yo'l beraman, hattoki svetofordan o'tayotgan kuchuklarga ham. Hamma sog' bo'linglar deb yozyaptilar. Yo'q. Endi masalan, manzilingizga 5 daqiqa oldin borasiz, 5 daqiqa keyin borasiz. Qaytamga o'sha ko'chada ketayotgan insonlarga yo'l berib, o'zingiz bilmaysiz qancha savob, qancha yaxshilik ishlab topayotganingizni aslida ko'zingiz bilan ko'rmaysiz, shuning uchun hisob kitob qilmaysiz. Agar ko'zingiz bilan ko'rganingizda, balki odamlar shu narsalarni, misol uchun yomon ish qilsa baribir gunoh yoziladi. Shu narsalarni ko'zi bilan ko'rsa, balki odamlardagi tafakkur va fikrlash va dunyo qarash va jamiyatga bo'lgan munosabat o'zgararmikan deb ham o'ylab qoladi odam.
0: Abdulaziz aka yozyaptilar. Umarbek, qarang, hozirgi gapingizga juda ham boshqacha javob keldi. Hammaga yo'l berardim, lekin menga hech yo'l bergilari kelmaydi. Signallarni xatoki chalib tashlashadi. Ba'zida men ham o'ylayman, hech kimga yo'l bermayman endi boshqa deyman-u, lekin baribir xijolat bo'laman yo'l bermasam deb yozibdilar.
1: Dilfuzaxon, xorij avtomobillarida qoidalarga ko'proq rioya qilishadi deb yozyaptilar, deb o'ylayman. Piyodalarda ham doim
0: piyodalar yo'lkasini o'tayotganda
1: mana shu avtomobillar to'xtashadi. O'zimizda mashinalar unaqa emas deb yozyaptilar. Men bir narsani sezdim. Aynan mana shunaqa xorij avtomobillarida tashqi tomondan ovoz kamroq bo'ladi-da, ichki salondagi ovoz tinch muhitni hosil qiladi va o'z-o'zidan haydovchi tinch va sokin yo'lda harakatlanadi.
0: Asab tizimiga bog'liq deysiz deb.
1: Ha, menimcha shunga bog'liqmikan deb qo'yaman. Misol uchun ayrim endi o'zimizni milliy brend baribir boshqa. Endi unda tashqi tovush bilan ichki salondagi tovush o'zaro bir bog'liqlik bo'lib ketib, bir-biriga ulanib ketadi baribir. Shovqin masalasi bu yerda ham baribir rol o'ynarmikan deb qo'yaman.
0: Umuman shu mavzuni boshlaganimizga hali uzoq daqiqalar bo'lgani yo'q, lekin juda ham ko'p aynan hozirgi mavzu yuzasidan gaplarimizni va kelayotgan xabarlarni tasdiqlab yozilayotgan xabarlar bor. Biz hammasini ham o'qimaymiz, chunki ichimdagi gaplarimni aytaman deb turgan tinglovchilarimiz ko'p ekan. Mayli, bu mavzuni yoritib asablarni buzmoqchi, yana kimnidir dardini yangilamoqchi emasmiz, lekin qanday mashinada yurishdan qat'iy nazar, odam avvalo bor inson bo'lish kerak. Mashinaga qarab munosabatda bo'lish kerak emas. Mayli sizga yo'l berishmasin, lekin siz mayli yo'l bering. Har xil holatda ketayotgan bo'lishi mumkin, shaharga endi kelgan va yo'lni bilmay yurganlar bo'lishi mumkin, yoki salonda bemorlar bo'lishi mumkin, shoshayotganlar, juda ham bir yomon xabarni eshitib qolayotganlar bo'lishi mumkin. Shularni ham, har narsa bo'lishi mumkin hayotda.
1: Yaxshilikka, hamma narsaga yaxshi. Kengi keng dunyo bu torga tor dunyo. Meni hayotdagi shiorim shu.
0: Ha, xuddi shunday. Hammamiz ko'nglimizni keng qilaylik. Yaxshi yuraylik.
1: Qanaqa qo'shiq eshitmoqchimiz hozir?
0: Yaxshi yursin. Xo'p, Otabek Muhammad Zohid, senda qasi yo'q.
1: Keling, o'zgartiramiz.
0: Ziyoda Manman.
1: Andrea Bocelli va Jennifer Lopez kissas qo'shig'ini eshitdik. Yo'lda tinglab ketayotganlar ham biz kabi xotirjam bo'lishsin. Yelkalarni bo'sh qo'yamiz. Qoshlarni, ayniqsa qoshlar hozir juda ham bir-biriga yaqin, hurmatli haydovchilar, keling, qoshlaringizni bo'sh qo'ying. Peshonalaringizni tirishayotganiga bartaraf bering. Barham bering. Boshlarni bo'sh qo'yamiz, yelkalarni bo'sh qo'yamiz. Qoshlarni ham o'z holiga tashlab qo'yib, yo'lda mazza qilib Hitafam radiosini xotirjam tinglab, manzilingizga yetib oling. Bu lifehack albatta ish beradi. Va aynan Andrea Bocelli va Jennifer Lopez
0: nimaga topolmayapti?
1: Nimaga topolmayapti? Tayyor
0: turibdi. Kiss makeup turibdi. Kiss from Rose. Kiss me. Ha, shu yerda demaysizmi, Umar? Bekitib qo'ygan joylar bor ekan qayerdadir. Xo'p, qo'shiq topilmoqda. Umar, shu joylardan hozir davom etamiz. Men hali ham topolmadim.
1: Yo, nimaga turibdi-ku? Shunaqa
0: bilan yoziladi demaysizmi?
1: A bilan yozilib turibdi-ku.
0: Quizas yozilgan.
1: Xullas, ehtiyot bo'linglar. Yo'l foydasi, umr foydasi. Yo'llaringiz har doim bexatar va beradar bo'lsin. Mahinur Yusupov va Umarbek Sultonmurodov siz bilan bordik. Ertagacha sog' bo'ling.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: qiymatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Kadastrlar palatasi filiali rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Davlat kadastrlar palatasining Farg'ona viloyati tumanlaridan biridagi filiali rahbari 1990-yilda tug'ilgan fuqaroning noqonuniy qurilgan savdo do'koniga nisbatan kadastr agentligining tuman bo'limi tomonidan tuzilgan dalolatnomani bekor qildirib, qonuniy chora ko'rilmasligini ta'minlash evaziga joriy yilning iyul oyi boshlarida 600 AQSh dollari olgan. Lekin mansabdor shaxs va'dasini bajarmasdan fuqaroga 500 AQSh dollari qaytarib bergan. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv talablari natijasida ushbu noqonuniy holat fosh etilib, kadastrlar palatasi filiali rahbariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Garri Potterdagi Dobby qabri Buyuk Britaniyada 430 million funt sterlinglik energetika loyihasi yo'nalishini o'zgartirishga majbur qildi. The Telegraph nashrining yozishicha, Buyuk Britaniya va Irlandiya o'rtasidagi Green Link suvosti kabeli dastlab Uelsdagi Fresh Water West plyaji orqali o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Bu yerda mashhur filmdagi personaj Dobbining dafn marosimi sahnasi tasvirga olingan. Rejalar e'lon qilingach, ishlab chiquvchilar muxlislardan qahramonning norasmiy yodgorligi ga tegmaslikni so'rab yozilgan yuzlab murojaatlarni qabul qilishdi. Yakunda kabel yo'nalishi memorialni aylanib o'tadigan qilib o'zgartirildi. Ekopolitsiya noqonuniy qum shag'al qaziyotgan holatga chek qo'ydi. Toshkent viloyati ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi ekopolitsiya xodimlari navbatdagi reyd tadbirini Bo'stonliq tumanida o'tkazdi. Tadbir davomida Bo'stonliq tumani, Xo'jaobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tgan Chirchiq daryosi muhofaza mintaqasida baliqchilik ko'lini tashkil etish jarayonida hosil bo'layotgan qum shag'al aralashmalarini Chirchiq shahrida joylashgan davlat raqami 10P474WE hamda davlat raqami yechib olingan ekskavator yordamida amalga oshirayotganligi aniqlandi. Ushbu hududdagi noqonuniy qazib olingan qum shag'al aralashmasi bo'yicha o'lchov ishlarini olib borish maqsadida Mark Shredder mutaxassislari jalb qilinmoqda. Holat bo'yicha qonunda belgilangan tartibda chora ko'riladi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: Dash Termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Gidrolife reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hit FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Chiroyli taronalar ketma-ketligi jarang sochsin. Yoqimli ovoz eshitilsin. Endi yoqimli deb umid qilaman ovozimni. Hit FM'ga sozlansangiz, qiziqarli loyihalar bo'lsa, sizni zeriktirmasak, ko'nglingizni ko'tarsak, kayfiyatingizni 100-inchi emas, 1000-inchi darajaga olib chiqsak, umid qilamanki, eshitgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Trafik show eshiklari allaqachon ochilgan. Kelavering, joy hammaga yetadi. Bemalol o'rnashing va mazza qilib eshiting. Bugun 11 avgust sanasi, haftaning 2-chi kuni seshanba, biz birgamiz. 4 soatlik kechki shoularimiz boshlandi. 4 soat mazza qilib eshitishga tayyormisiz? Quloqlaringizni din qildingizmi unda? Hozir sizning xabarlaringizni o'qiymiz va birin-ketin loyihalarimizni ham boshlashga men tayyorman. Kimlar aynan shu dam bizni eshitmoqda? Qayerda tinglayapsiz? Qani yozing, qaysi davlatlar aynan shu dam hitofomni eshitishga tayyor? Biz esa loyihalarni boshladik. Xabarlarni o'qiymiz imkon qadar. Telegramga yozish kerak. Kesatib o'taman. Avtobusni muzdek qilib, mazza qilib ketafonni eshitib yursangiz, avtobusga chiqindi tashlab ketishsa mazzada. Ilhomjon, qaysi avtobus bu? Nimaga chiqindi tashlab ketishadi? Juda xunuk ish. Menimcha avtobusni saloniga ham kamera qo'yish kerak va shunaqa chiqindi tashlab ketadiganlarni ham jarimaga tortish kerak. Shunda avtobuslarni ifloslantirmaydigan bo'ladi. Yaxshi kelib oldingizmi? Kayfiyat rostdan ko'tarildi. Muslimbek ko'tarilgan bo'lsa xursandman. Men pomidor, bodring tuzlab eshityapman. Shirinapa, sizga Xorazm viloyati Xazarasi tumani Karvak qishlog'idan Nargizadan alangali salom. Qoyilman, lekin rosti chiroyli tuzlabsiz. Shu umuman hech narsa tuzlamaydigan, hech narsa yopishni bilmaydiganlar bormizmi? Qalban nechtamiz? Yangi yo'l motor sex Abdumalik mazzi qilib eshitishni boshladik. Efirizga omad, minnadorman. 12-yo'nalish 063 garajni elektrobus haydovchisi.

Bursa'm, Mancı'dayım. Moskva'da Özbekler Gemel Engeli Salon. Qani kim yana yozmoqda? Ahmadjonov, sizga ham salomlar bo'lsin. Energiya beradigan doimgidek tikuvchilaring eshitishni boshladim. Dilfuza Mang Qora saroydan 19-chi yo'nalish bolalar shu yerda. 21-chi yo'nalish, 97-chi yo'nalish, 99-chi yo'nalish. Hammangizga salyut. Ruslan 306. Ibrahimov Hamid aka eshitayotgan bo'lsalar, ularni judayam sog'indik. Bugun ko'rish nasib etmadi. Hammasi yaxshilikka degan umiddaman deb Rano yozgan ekanlar. Ukamga salom yo'llamoqchiman deb yozgan tinglovchimiz. Ukangizga salom yo'llamoqchisiz, bizda salom tabriklar loyihasi mas'ul. Shu qo'shiq yoqdi deganlar, lekin qo'shiq nomi ham yo'q, ijrochisi ham yo'q. Men hozir bu videongizni ko'ra olmayman. 49-yo'nalish Odil, qo'shiq nomini, ijrochisini yozing.

bir inson chora ham tartibga solish kerak, endi biladigan tushunadigan inson. Dilshod 402 bilan sizni mazza qilib eshitib beribmiz, xursandman. Mazza qilib eshitgan bo'lsangiz, bilsangiz bilarsiz, Belgiyada eshitadiganlar ham bor. Abdunayim, Belgiyaga ham salomlar bo'lsin. Angliyada eshityapman, yoz issiq keldi bizda. Yodgor, bizda ham sovuq emas yoz. O'zbekistonda issiq, hozir mashinaga o'tirsam 40 darajani ko'rsatayotgandi. Chorvoqda mazza qilib eshityapmiz, mashinani moyka qilib. Voy dod, men ham yudirishim kerak, chang bo'lib ketdi mashinam. Nimaga shunaqa tez-tez chang bo'lib ketaveradi bizning taraflarda mashinalar? Matiz 152 Akmal Mirzo Ulug'bek tumanidan Yandex xizmati shu yerda. Xursandman. Xullas, hamma taksichilarga ham bizni eshitib transport harakatlanadigan tinglovchilarimizga yoki uydagilarga yoki

Loyihamiz boshlandi. 16:16 Toshkent Index bozorida bersin. Bugun nima sotamiz? Mashina sotamizmi, uy sotamizmi? Uyni ijaraga beramizmi? Aloqaga chiqing. Raqamlarni bilasizmi? 88 kodi bilan 114-90-80. Yana bir bor qaytaraman. 88 kodi bilan 114-90-80. Sharofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sex, kecha telefonimni firibgarlar zulm qilishdi. Hamma tanish bilish qarindosh urug'larga pul so'rab, qarz so'rab yozishgan. Yaxshiyam bu haqda hamma bilarkan, hech kim pul o'tkazmagan. Biz radioga ham shunaqa keladi, 2-3 kuniga pul o'tkazib yuboring yoki mana shu joyga kirib ovoz berib yuboring. Ayniqsa shu ovoz berib yuboringdan ehtiyot bo'lamiz, chunki u yerda odatda firibgarlar yashiringan bo'ladi. O'sha gruppaga kirib ovoz beraman desangiz, ular qopqoniga tushasiz va hamma kontaktlaringiz va shu raqamingizga ulangan kartalaringiz bo'lsa, hammasi ular qo'liga o'tadi. Shuning uchun shunaqa shubhali, xavfli havolalarga kirmang. Tushunmasangiz umuman kirmang, farzandlaringizga ko'rsating. Agar mabodo bu nima qara ber deb farzandlaringiz sizga aytadi, eh bu firibgarlar, ishonmang deb. Xullas, hamman topgan pul o'ziga buyursin, yaxshiliklarga ishlatish nasib etsin, firibgarlar qo'liga qo'sh qo'llab topshirmaylik. Bugun 11-avgust sanasin, nimalarni qoyil qildingiz? Ish kuni qalay o'tdi? Qani yozinglar, nima yaxshi yangiliklar sodir bo'ldi bugun hayotingizda? Ozginadan so'ng bozoringizni bersin, Toshkent Index bilan nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqish kerakligini bilasiz, bilasiz. 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

ko'rdingiz. Assalomu alaykum Shirg'ofurova, juda ajoyib qo'shiq, iloji bo'lsa yana qo'ying deb yozgan tinglovchimiz. Oh, qani edi bu YouTube'dan shunday qo'shiqlarni olib baziga ulay olsak. Yo'q, buni ilojisi yo'q, afsuski, chunki YouTube'ning formati radio formatiga to'g'ri kelmaydi.

Ali, salomlar bo'lsin. Qalaysiz? Shirin yashmisiz? Tiramisu yeysizmi? Yo'q, yemayman. Men shirinliklarga umuman bir fanat emasman. Shirinlik yemasdan yillab yashashim mumkin va menga shu odatim juda-juda yoqadi. Yaxshi kelib oldingizmi? Ipodromdan TTZ'ga, TTZ'dan Chirchiqqa ketyapmiz. Yaxshi yetib oling. Yangi yo'l Jamol do'stim bilan birga eshitamiz. Sizlarni rahmat ketakon 13-chi yo'nalish siz bilan birga. Ta'tildan qaytdim. 130-chi avtobus simir shakar. Tovush ta'tilda nimalar qildingiz? Oh, bugun oylik oldik. 145 ming rubl va 10 ming rubl premiya oldim. Moskvadan Shahnoz yozgan xabar. Shu bizga bu o'zbek so'mida qancha bo'lishini yozmasangiz men tushunmay qolaman. Bu ko'pmi yoki kammi? Yangi Xalq bankidan mehnat ta'tiliga chiqib manzi qilib radio eshityapman. 83-yil tug'ilgan sinfdoshlarimga ham alangali salomlar bo'lsin. Bo'lsin. Salomlar. Hitafam 98 Yekaterinburg tig'ish terib eshitadiganlar ham bor. Minadorman g'ish terish ustalarga ham alangali salomlar. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi? Qo'ylu dehqon bozorida eshitib o'tiribmiz deb Qo'yliq dehqon bozordagi dehqonlarmi shunda xabar jo'natayotgan? Men sizni yo'lda eshitaman Murod bilan birgalikda. 60-chi yo'nalish shu yerda, 60 salyut 47-chi yo'nalish shu yerda. Simma Avtostardan salomlar bo'lsin. Asomiddiman New Jersey'dan Number 1 Radio. Ispaniya Pamplona deyishtiyapman. Oh, qanaqa tarixiy joylarda. Yoqimli degan so'zni sizni ovozingizni ta'riflash uchun kamlik qiladi shirin. Voy dod, shunaqa chiroyli so'zlar. Chorvoqda dam oldik 5 kun. Mazza qilib dam olib, endi ishga qaytganlarni hammasini tabriklayman. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. 48-chi avtobus yo'nalishi. Farrux Akiyorovni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz barcha avtobuschilar nomidan. 48-chi yo'nalish. Farrux akam tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Ishingizga rivoj, sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizni hamma hamkasblaringiz tabriklashmoqda. Peterdan Ilhomman, HitFM eshitib, sizning efiringizda xabar yozmaslik katta xato. To'ppa-to'g'ri yozganingiz uchun tashakkur. 719 Spark issiqqina uyga qaytyapmiz. Fayzulla akaga radio eshitishni o'rgatib ketyapman. Ukalar Hasan aka bilan birgalikda. Minnatdorman, o'rgating, mazza qilib radio eshitsinlar. Xabar sizni eshitishni boshlagan, buni aniq bilaman. O'sha yerda hamma yaxshi bo'lligi salom yollab qo'ying, jonlar omon bo'lsin va tezroq yaqinlari bag'riga qaytishsin. Xabar, salyut. Qalaysiz shirin? Sochidagi o'zbek bolalardan sizga alohida salomlar bo'lsin. Sochidagi o'zbeklar shu yerda ekan, Velikiy Novgorod. Biz ham radioni eshitamiz. Qozoqcha qo'shiqlardan ham qo'ying. Bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum. Sizni Amerikadagi trakchilar ham eshitamiz. Hozirda sizni Kansas shtatida eshitib ketyapman. Ashadim xulisingizman, Jasurbek. Alangali salomlar bo'lsin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, kayfiyat zo'r bo'lsin. Mazza qilib eshiting. Yana go'ja sotadigan domla bilan o'ynayapmiz deb yozibdilar. Anvarjon, shu go'ja sotadigan deb aytish kerakmidi? Shuncha odam hozir muzdek go'ja ichkisi kelib qolsa nima bo'ladi? Shunaqa yozni jaziramasida ham muzdekkina go'jani odamlarni xayoliga keltirasizmi? Ayting. Kitobim 98 go'jani eng zo'ri qayerda qilinadi? Biladiganlar yozinglar, bir bilaylik. Bir go'ja ichaylik. Agar shu go'ja so'zini eshitib, go'ja ichkingiz kelib qolgan bo'lsa, siz tatib ko'rgan eng zo'r go'ja qayerda qilinadi? Manzillar bilan bo'lishamiz. Va Tashkent Index bilan bozor yuzi bersan loyihasini boshlaymiz. Moshina sotamizmi bugun? Qani, nima sotamiz? Aloqaga chiqing. 88-114-90-80 qozoqcha qo'shiq so'ralgandi. O'sha Qayrat Nurtasning Seni suyem qo'shig'i bor, o'shani ayol kishi aytgani bor. Shuni eshitamizmi? Maylimi? Rozimisiz? Rozi bo'lsangiz, boshingizni

0: Magda FM 98 seni suyam qozoqcha qo'shiq so'ragan tinglovchilarimiz uchun eslatib o'taman, qo'ng'iroq qilish mumkin faqat shaxsiy masalalar bo'yicha emas, balki nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, ya'ni mashinangizni yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Go'jani zo'ri Nazarbek Sadada, Sadani degan nima deykan ekan, Rahmatullo Hayron Go'ja deb yozgan tinglovchimiz Hit FM lokatsiyalarni tashlashmoqda. Mana ikkinchi manzil ham xuddi shu joydan yetib kelibdi, qoyilman. Lekin eng zo'r go'ja bizda O'rta Chirchiq tumani Ayron Tepada. Kelinglar, mehmon qilaman Samad Xolboyev. Rahmat kattakon. Ufada parnikda eshityapmiz, xorazmcha qo'shiqlar bormi? Bor. Chiroyli taronalarni eshitishda davom etamiz. Yaxshi go'ja parkat yo'lida. Go'jani eng zo'ri Baytqo'rg'onda, Baytqo'rg'on go'ja Toshkentda magazinlarga ham shu joydan tarqatiladi. Baytqo'rg'onda zo'r go'ja, mana qaranglar, bir necha manzillarni 2-3 marotaba yozishmoqda. Chirchiqdan kelishda zo'r sotadi go'jani. Zo'r sotadi emas, qayerdan mazali deb so'radim. 72 yo'nalish Kamoliddin qiz farzandli bo'ldi, tabriklaymiz. Ma'murjon go'jani zo'ri Qo'yliq massivida yo'l bo'yida, mana har xil makonlarni aytishmoqda. 100 yo'nalish Ilhom Salohiddin 53, Oybek aka hammaga salom. 85 yo'nalish Qibray Baytqo'rg'onda eng zo'r go'ja. Malika bozor to'g'risida ko'chada zo'r go'ja sotiladi. Chorsuda tunikachilar tarafida ham go'ja zo'r. Nazarbekda qiladi go'ja ayroni zo'rini, Gulzorda ham yaxshi. Bo'ldi mana. Har xil manzillarni, makonlarni berishgan, minnatdorman. Bo'ldi, boshqa yozmanglar. Har xil lokatsiyalar kelmoqda. Go'jada, go'jani zo'r Angrenda, Baytqo'rg'onda, Zominda, Nazarbek harakatda. Yunusobodni qayerda ekan? Betonkada suzmadan qilingan number 1. Eng zo'ri Baytqo'rg'on deb yozgan tinglovchimiz. Eng zo'r go'ja uyda. Endi uyda to'g'ri zo'r, lekin qilishni bilish kerak. Qilishni bilmasa-chi, keyin nima bo'ladi? O'xshamasa-chi. Assalomu alaykum, shirin qalays, yaxshimisiz? Radioni mazza qilib eshitib ketayotgandim. Qornim och, chanqaganman. Shu muzdek go'jani gapirmasangiz nima bo'lardi? Rostdan ham gapirmasam nima bo'lardi? Nima gapirdim-a? Bo'ldi, go'ja haqida boshqa gaplashmaymiz. Toshkent Index bozoringiz bersin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, yaxshi bo'lsin.
0: Rahmat, ismingiz nima?
1: Muhammad Qodir, Toshkentdan.
0: Nima sotamiz?
1: Damas, van.
0: Damas sotamiz, Damas mashina.
1: Aha, Damas oq rang, 2022.
0: Aha.
1: 33,000 yurgan.
0: 33,000 yurgan, gaz qo'yilganmi yo benzinda yuradimi?
1: Yo'q, benzinda harakatlanadi, konditsioner qo'yilgan.
0: Aha, tushunarli. Mashina o'zingizniki, hujjatlari joyida.
1: Hujjatlari joyida, o'zimizniki.
0: Aha, nima aybi bor endi bu Damasni?
1: Aybi faqat olib minish kerak.
0: Bo'ldi, boshqa hech qanaqa jiddiy aybi yo'q. Bo'ldi. Damas sotuvga qo'yilmoqda, 22-yil ishlab chiqarilgan va 33,000 yurgan. To'g'ri eslab qoldimmi?
1: Shunaqa.
0: Agar kim Damas olmoqchi bo'lsa, agar kim shunaqa Damas qidirib yurgan bo'lsa, hech qanaqa aybi yo'q, faqat olish kerak, minish kerak dedilar. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsan?
1: 90
0: kodi bilan.
1: 229.
0: Anun, pasaytirib turing ovozini, maylimi? Siz ovozingiz eshitilmayapti lekin, yoki uni eshitaylik. 329.
1: 53.
0: Yana bir bor qaytaramiz 90 kodi bilan.
1: 53.
0: O'rtadagi raqamni aytmadingiz, 90 kodi bilan.
1: 329. 53.
0: Bo'ldi, xayrli sotuvlar. Damasingiz yaxshi insonlar qo'liga borib tushsin. Kim orzu qilgan bo'lsa, kim ishi uchun kerak bo'lsa, albatta sotib olish nasib etsin. Hit FM 98 go'ja haqida boshqa gaplashmaymiz, boshqa mavzu topamiz. Bugun ikkita nevaramni tug'ilgan kuni Anora oy, Imon oylarni Moskvadan buvisi Dilafruz, bobosi Mahmud Muhammadiyevlar tabriklashmoqda. Qalaysiz, yaxshimisiz? Chiroyli taronalar qo'yib bersangiz. Biz xunuk taronalar qo'ydikmi shu paytgacha? Faqat chiroyli, faqat zo'r qo'shiqlar qo'yamiz. Ohangaronda og'rifman, Yasmina qizimni juda yaxshi ko'raman. Bo'ldi, yaxshi ko'rishda davom eting. Bugun men tug'ilgan kunim, sizni mazza qilib oilaviy eshitmoqdamiz. Xolidaxonman, turmush o'rtog'imga salomlar. Sog'indim deb yozgan tinglovchimiz. Aniq Xolidaxonmisiz yoki Xolidaxonmasmisiz? Shuni ham yozsangiz zo'r bo'lardi. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. O'zbekistonda soat 16:37 va biz chiroyli qo'shiq bilan loyihani davom ettiramiz. Xullas, go'ja haqida boshqa yozmaymiz, chunki hozir yo'lda ketib yegisi kelib chanqagan odamlar bo'lishi mumkinligini muxlislarimiz yozishmoqda. Shuning uchun so'ralgan qo'shiqlardan biri jarang sochadim, tirbandlikda turganlar, sizning qo'shig'ingiz mazza qilib, agar mabodo endi turgan bo'lsangiz.
2: Yuqori dinamikada Hit FM.

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da. Eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar,

0: Anvar Jo'rayev, Sahar guruhi Yutafam, 98.46 O'zbekistonda soat. Bozoringizni bersin, qani ishtirok etuvchilar, nimadir sotmoqchi bo'lganlar, bozoringizni bersin deb aytaylik. Savdoingiz zo'r bo'lsa, uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, uyingizni yoki yeringizni sotmoqchi bo'lsangiz, yoki mashinani sotuvga qo'ymoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Ishtahani ochadigan mavzularni ochasiz-da, men ochmadim, tinglovchilarimiz o'zlari ochishdi, men esa uni ozgina rivojlantirib yubordim. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom,
1: sizningiz?
0: Xursandman. Nima sotamiz, Kamoliddin?
1: Korobka holatda uy sotamiz.
0: Aha, tushunarli. Demak, hali ta'mirdan chiqmagan qurilgan uy-a?
1: Qurilgan uy, ichidan sulog'i chiqdi, ich tarafini sulog'i chiqdi. Bor. 820 kvadrat metr joy.
0: Oho.
1: Qurilgan.
0: To'xtab turing, qayerda joylashgan? Qayerda? Joylashuv joyini ayting birinchi.
1: Xonobod Izzatli mahallasida.
0: Xonobod Izzatli mahallasida joylashgan. Nechta sotix maydoni bor?
1: 5 sotix maydoni bor.
0: 5 sotix maydon, 2 qavatli qurilganmi?
1: To'r o'ralgan, podval 1-chi, 2-chi va mansarda.
0: Oh, demak katta qilib, manzi qilib katta oila yashaydigan uy-a?
1: Zo'r uy, ha. Energiya tejamkor qurilgan.
0: Bu qanaqasi? Ya'ni nima bilan qurilgan shunaqa qilib? Nimani evaziga demoqchi edim?
1: G'isht, gazoblok va g'isht.
0: Tushunarli. Demak, mustahkam qurilgan ham energiyani, ya'ni issiqni ushlaydi va ko'chadan issiqni kirgizmaydi. Shunaqami?
1: Xuddi shunaqa.
0: Xuddi shunaqa. Demak, Izzatli mahallasi Xonobodda shunaqa katta

0: deyarli o'sha 4 darajali uy sotuvga qo'yilmoqda. Suvoqdan chiqqan, u yog'ini o'zingizni didingizga moslab, ta'mirlab olsangiz bo'ladi. Qaysi raqamlar orqali siz bilan bog'lanishsin?
1: 95
0: kodi bilan.
1: 025 60-60.
0: Yana bir bor qaytaramiz. 95 kodi bilan 025-60-60. Shunaqami?
1: To'ppa-to'g'ri.
0: Kamoliddin, bozoringiz bersin. Yaxshi insonlarga sotish nasib etsin. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Eh, mayli. Sizni mazza qilib eshitib, hech narsa yozmasdan shunchaki ovozingizga mazza qiladiganlar bor. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Eshitganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Mani yozganlarim o'qimang. Maylimi? O'qimang deb mana hozir bir muxlisimiz arazlamoqda. Arazlang, birinchi keyin o'qiyman. Qo'shiqni qo'yib bersangiz zo'r bo'lardi. Hit FM'da oldingi yillar eng hit qo'shiqlarni eshitardik. Bu qo'shiq bizda bormikan, qarash kerak, ko'rish kerak. Assalomu alaykum. Muhammad Yusuf kelmaydi deyapti. Unga ayting, unaqa demasin. Kim nima dedi? Shunaqa bir ajoyib xabarlar keladi. Men aytishim kerak. Nimalarnidir o'zlari aytsa bo'lmaydi. Rossiyaning Leningrad viloyatida eshitmoqdamiz. Bizda yomg'ir. Telegram VPN siz ishlamaydi. VPN ishlasa radio o'chadi. Nega shunaqa? Nega shunaqa? Bizda unaqa emas. Bizda VPN kerak emas hech narsaga. Shuning uchun keling O'zbekistonga. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib eshitishni boshladik. Bilasizam, yaxshi ko'rgan boshlovchimiz sizsiz. Rahmat kattakon. Endi siz uchun shunaqa bo'lsa kerak, hamma uchun bunaqa emasdir balki. Qashqadaryo Mirishkordan Mustakina salomlar. Jahongirdan bo'lsa mazza qilib o'ynardik. Sherzod Jahongirdan bo'ldi-ku soat avvalda eshitish kerak edim. Assalomu alaykum. Shirin'ofur va qalaysiz? TX1'dagi hamma yaxshi bolalarga alangali salom. Soat 4 bo'lishini kutganlar, Shirinni kutganlarga salyut deb qo'ying. Xursand bo'lishsin. Mana men keldim. Soat 4 bo'ldi. 16:00-20:00 ga qadar birgamiz. Bozoringiz bersin. Toshkent Index bilan yana nima sotamiz? Mashina sotamizmi, uy sotamizmi, yer sotamizmi? Dala hovlimi yoki uyingizni ijaraga bermoqchimisiz? Qani aloqaga chiqamiz.
2: Toshkent. Yoz. Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 8 Backstreet Boys 90-yillarning oxirlari butun dunyoni portlatgan Boys Band. Ha, mana endi to'g'ri aytdim. YouTube'm 98 loyihamiz davom etadi. Jurnalistlar, işte, yana bir bor assalomu alaykum. Menga radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, nega endigina yoqdingiz? Shuncha soatdan beri qayerda edingiz? Men qachon edim ishga kelganim? Va ushbu soatda ketma-ket sovg'alarni ulashamiz. Sensatib o'taman. Birinchi bo'lib Osiyo brenddan bir zumdagi taklifnoma o'ynaymiz. Kim yutib olsa, o'shani baxt ko'ladi. Maza qilib borib, nonushta yoki tushlik qilish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Kechki 16:00 dan keyin kunsiz o'tmaydigan bo'lib qolgan. Maza qilib eshitamiz. Matlubaxon minnatdorman. Anesteziolog do'stlarim bilan eshityapmiz. Muxtorjon anesteziologlarga alangali salom. Yana qanaqa doktorlar bizni eshitmoqda? Qaysi profildagi doktorlar biz bilan birga? Bugun 129-chi avtobus haydovchisi Hasan akani erkak qizlari Lobarxon tug'ilgan kuni ekan. Tabriklaymiz deb yozgan tinglovchimiz. Radiodan uzoqlashmadik. Dilshod ikkalamiz radiodan chiqayotgan ovozingizga quloqlarimiz ding bo'lib turibdi. Xursandman juda ham. Assalomu alaykum. Hit FM shirin qalaysiz? Yaxshimisiz? Mana chiqdim ishdan. Radioni doimgidek yoqdim. Endi uyga G'azal kentga yo'l elakasini eshitib, o'yinlaringizda ishtirok etib ketishga tayyorman. Bo'ldi, eshiting. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Boya go'ja deganingizga, go'ja ich kim keldi va siz o'qigan manzillarning biriga bordim, Malikadagi. Va mana hozir go'ja olib uyga qaytyapmiz. Bugun bizda go'ja xo'rlik. Agar istasangiz mehmonga keling, osh bo'lsin va albatta keyin aytarsiz o'zingiz fikringizni, maziz haqidagi fikringizni. Men Siroydaman. Bugun bir inson tug'ilgan kunim. Hayot chiroyli bo'lmagan holatda tanishtirgan u bilan endi faqat yaxshi kunlarda ko'rishaylik deb yozilgan xabar yetib keldi. MRT MSKT vrachlarim siz bilan birga Toshkentdan Nuriddin, xursandman. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Pediatr neonatologlar shu yerda. Neonatologlarga ham alangali salomlar. Binoni chiroyliligini qarang. Mana shu yerdan ovozingiz chiqyaptimi deb yozgan tinglovchimiz. Ovozim radioingizdan, mashinangizdan chiqyapti. Assalomu alaykum. Hit FM salyut deyishingizni sog'indik. Surxondaryodan Bobomurod. Salyut Surxondaryoga ham. Qalaysiz? Fizioterapevtlar ham sizni eshitadi. Urologlar shu yerda. Shirin qalaysiz? Yaxshiman. Mana sekin-sekin doktorlar kelishmoqda. Tinglovchilarimiz orasida yana qaysi profildagi doktorlar bizni eshitishmoqda? Darmon diagnostikadan alangali salom. Salyut. Hit FM shirin qalaysiz? Jarrohlar shu yerdamiz. Ekstrenli jarrohlar. Bu shoshilinch jarroh deyiladi. O'zbek tiliga o'girsak, sog' bo'ling, omon bo'ling va shunaqa shoshilinch jarrohlik ke muhtoj bo'lib kelgan bemorlarni dardiga shifo bo'lishda davom eting. Biz esa loyihalarni boshladik. Eslatib o'taman, 88-114-90-80 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. 17:18 O'zbekistonda soat va eslatib o'taman, bugun Osiyo brendidan, Jizzax milliy taomlaridan va oxirida Mikodan o'zgacha bir o'yin o'ynaymiz. Qani ishtirok etganlar, g'alaba qozonish imkoniyatini hali qo'liga kiritmaganlar o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, qanday profil egalaridan javob qabul qilinmaydi. Agar profili nomsiz bo'lsa, ya'ni nuqtalar yoki smayliklar qo'yilgan bo'lsa yoki bo'sh qanaqadir g'alati profil bo'lsa, keyin iltimos o'zingizni nomingizdan o'ynang. Oyingiz, dodangiz, xolangiz ular nomidan o'ynamang. Agar yutgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering, boshqalar o'ynasin. Bugun kitobdan emas, aynan shu kitobdan ekranizatsiya qilingan kinodan va kino oldi savollarni beramiz va shu savollarga kim to'g'ri javob bersa o'sha g'alaba qozonadi. 17:19 bugun 1 avgust sanasi, haftaning 2 kuni seshanba, biz efirlarni boshladik. Ozginadan so'ng Osiyo brenddan sovg'a etish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bir zumdagi Arnasoy ko'chasida bor, bir zumda Maxtumquli ko'chasida bor, bir zumda Cho'ponota ko'chasida bor, bir zumda Osiyo brendi esa doimgidek bilasiz, kolbasa, go'sht mahsulotlarini, sosiska mahsulotlarini, o'sha mashhur afsonaviy Osiyo tushonkalarini ishlab chiqaradi. Shundoqqina ochasiz tushonkasini, o'zini ochadigan joyi bor, ani qirib ochib o'tirmaysiz, shundoq tiq deb ochasiz, tovaga yoki kichkina qozonchaga ag'darasiz, yaxshilab istasiz va shundoqqina qorningiz och bo'lsa, issiq buxanka nonlarni botirib go'shtlarni mazza qilib yeysiz. Osiyo tushonkalari davlat standartlari asosida, ya'ni GOST asosida tayyorlanadi, ya'ni qoida bo'yicha qanday qilinish kerak bo'lsa xuddi shunday qilishadi, halol pokiza go'shtlardan. Shunday ekan, agar biror bir joyga ketayotgan bo'lsangiz yoki tushonkali ovqatlarni yaxshi ko'rsangiz yoki umuman tushonkani yaxshi ko'rsangiz, menga o'xshab bemalol Osiyoda o'zingizni tanlovingizni to'xtatsangiz bo'ladi. Biz esa bitta qo'shiqdan so'ng efirga qaytamiz va savolni e'lon qilaman. Agar to'g'ri javob bera olsangiz, birinchi bo'lib g'alaba qozonasiz va Osiyo brenddan bir zumdagi kishilik taklifnomani qo'lga kiritasiz.
1: Shahar shiddatiga mos Hit FM.

HitFM 98 men shu yerdaman va Yorqin Xo'jumarovni qo'shig'idan so'ng efirga chiqishim kerak edi, lekin men har doimgidek chalg'idim. Qayerga chalg'idim? Telefonga chalg'idim. Nega chalg'ish kerak emas? Chunki mumkin emas. Ayniqsa ruldagilar chalg'imang. Men ku efirdaman. Xatoni to'g'irlab ketishi mumkin, lekin rulda ketayotganda telefonga chalg'isangiz, to'g'irlab olmasligingiz mumkin. Ohangaron shahar tibbiyot birlashmasi MRG bo'limi hamshiralari ham eshitamiz. Hamshiralar, salyut. HitFM 98 Toshkentdan Bobur, xabaringiz uchun tashakkur. Keyinroq o'qiymiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qalbdan hol ahvol so'ragim keldi. Har doim yaxshi kayfiyatda, xursandchiliklar ichida yuring. Minnatdorman. Bugun juda xursand bo'ldim. Birozdan so'ng sababini aytishim mumkin. Olmaliq oltin koni eshitmoqda. ACV kompaniyasi alangali salomlar bo'lsin. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Xalqaro logistlarim siz bilan, ekskavatorchilar shu yerda. 140-chi yo'nalish shu yerda. 516 garajni. Xursandman juda ham. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Saidaxon onajonim bilan maza qilib eshitib ketyapman. Savoyingizni juda yaxshi ko'ramiz. So'zimi pozitiv opam. Cho'ponlar ham eshitmoqda deb yozgan tinglovchimiz. Cho'ponlarga ham salomlar bo'lsin. Ko'rdingizmi, bizni har xil odamlar eshitadi va hammangiz biz uchun qadrlisiz. Hozir oson savol beraman. Va shu oson savolga kim birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozsa, o'sha g'alaba qozonadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Agar hali Osiyo brendidan bir zumdagi 2 kishilik taklifnoma yetmagan bo'lsangiz, qani aytingchi. Marhamat qilib, lütfen. Jo'xan Tirgan ota filmini ko'rgansiz, kitobini ham o'qidik. Ko'pchilik tinglovchilarimiz bilan ba'zilar hali ham o'qishda davom etishmoqda. Aynan shu Marlon Brando Vito Corleone rolini ijro etishga taklif qilinganda necha yosh bo'lgan? Necha yoshida Vito Corleone rolini ijro etgan Marlon Brando? Qani yozamiz? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Don Corleone roliga taklif qilishganda necha yosh bo'lgan? Aniqrog'i, necha yoshida Vito Corleone rolini ijro etgan Marlon Brando? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. 88 114 90 80, 34 62 19 37 23 33 50 50 53 65 52 21 43 63 31. Oh, birinchi to'g'ri javob Ulug'bekdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va raqamlaringizni, ism sharifingizni yozing, chunki siz g'olibsiz. Birinchi aniq to'g'ri javob 51, 55, 65, 35, 24, 52, 52, 56, 43, 20, 36, 52, 48, 22, 37, 23, 46, 27, 55, 49, 48. Xullas, javoblar juda ko'p. Lekin birinchi bo'lib Ulug'bek, siz to'g'ri javob yozdingiz. 47 yosh bo'lgan Vito Corleone rolini ijro etishga taklif qilishganda va birinchi bora o'sha kinofilmda rol o'ynagandi. Marlon Brando 47 yosh bo'lgan va grimyorlar uni maxsus qaritishgan Don Corleone dek ko'rinishi uchun. Ya'ni ko'rgan bo'lsangiz, Don Corleone'ning yuzida ajinlar bor, sochlari oqargan, yuzi so'lg'in va aynan shu holatga keltirish uchun Marlon Brando'ning yuzi ustida mohir grimyorlar ishlagan. 47 yosh bo'lgan Marlon Brando, ekrandagi Don Corleone esa albatta yosh kattaroq bo'lgan filmda. 47 yoshda shunaqa yosh katta insonni mahorat bilan o'xshatgan Marlon Brando, HitFM. Men sizni tabriklayman. To'g'ri javoblar yana kelgan. Hozir 0770 abonenti ikkinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgansiz. Uchinchi to'g'ri javobni hozir mana qidiramiz. Uchinchi bo'lib 47 yosh deb yozgan kim ekan? Ajinika. Ajinika siz uchinchisiz. Keyin Rodam, to'rtinchi, keyin Matluba, keyin N Nikidan, keyin Umiddan, keyin Fazilodan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Keyin Quvanish, keyin Eliyor, keyin Saidjabbor to'g'ri javob yozgansiz. HitFM 98. Ilyosov Ulug'bek ekanlar. Men sizni tabriklayman. Ism shariflarni va raqamlarni jo'natganlar uchun xos suratga olaman, menjerga jo'nataman va siz bilan bir hafta ichida bog'lanishadi. Shunday ekan, Marlon Brando Vito Corleone obrazni ilk bor yaratganda o'sha filmda, Cho'qin Tirgan ota filmida 47 yosh bo'lgan ediki. Ekrandagi obraz esa undan ancha katta bo'lgan va mohir grimyorlarni qo'li ostida u o'sha yosh katta Don Vito Corleone obrazga kirishga muvaffaq bo'lgan. Osiyo brendim, men sizni tabriklayman. Bir zumdagi kishilik taklifnoma yetganingiz bilan va ozginadan so'ng savol javobni davom ettiramiz. Faqat endi boshqa homiy bilan. Agar tayyor bo'lsangiz, agar Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25dan hali biror marta sovg'a etmagan bo'lsangiz, hozir buni uddasidan chiqsangiz bo'ladi. Jizzax milliy taom
taomlarim Jizzaxni oshxonasini eng mazali taomlarini tayyorlaydigan Toshkentdagi maskan. Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlashadi. Shundoqqina Olmazor metrosidan chiqasiz yoki Toshkent kirib kelishingiz bilan Olmazor metrodan Chilonzor metrogacha bo'lgan masofada o'ng tarafda qo'shimcha yo'lda keladi. Katta avtoturargohi bor. Mashinangizni bexavotir qo'yib, tekinga qo'yib mashinangizni kirib, mazza qilib Jizzaxni mazali taomlarini yeb chiqishingiz mumkin. O'rtadan Anhor kanali oqib o'tadi. Yozni jaziramasida mazza qilib suv bo'yida o'tirasiz. Shunday ekan, bemalol tashrif buyuring, biz xursand bo'lamiz va sizni naziz mehmon sifatida kutib olishga tayyormiz. 17:29 bitta qo'shiq eshitaylik. Bitta qo'shiqdan so'ng loyihani davom ettiramiz va navbatdagi savolga kim to'g'ri javob berar ekan? Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 maxsus sovg'ali setni kim yetib olar ekan? 98

0: Hit FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Biz Salohan davom etamiz. 17:35 O'zbekistonda soat va eslatib o'taman. 88 114 9089 shu raqamlar orqali bizni bog'lanishingiz mumkin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Agar hozir yo'lda harakatlanayotgan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Hit FM eshiting. Ko'zlaringiz esa diqqat bilan yo'ldagi xatti-harakatingizni nazorat qilishni chindan istab qolamiz. Chunki bilasiz, oldinda bayramona kunlar, O'zbekiston Respublikasining mustaqilligini 35 yilga yaqinlashmoqda. Juda katta, juda chiroyli bayram bo'lish kutilmoqda va shu bayramga zo'r kayfiyat bilan xursand bo'lib yetib borish nasib etsin. 17:35 O'zbekistonda soat. Gullaringiz buncha ham chiroyli, siz gullardan ham go'zalsiz. Nigoraxon, rahmat katakon. Kitofam 98. Biz sizning ayolim Sarnoz bilan yo'lda ishlab ketyapmiz. Ertaga tug'ilgan kuni, uni tabriklab qo'ysangiz. O'zingiz ham tabriklang. U sizning xotiningiz-ku. Nima sovg'a qildingiz? Qani yozing. 100-chi yo'nalish haydovchisi shu yerda. 100-chi yo'nalish Abduvohid. Salyut. Assalomu alaykum. Odamlarga ayting, non olishsin. Oddiy nonvoy Munavvar aziz. Odamlar non oladi-ku. Non olmaydigan holatni hech ko'rmaganman. Har doim o'sha mahsulotlarni olishga kirganimda nonga, ya'ni non tandirdan chiqishini kutib turgan insonlarni ko'raman. Shuning uchun non olishmayapti degan so'zingiz ozgina to'g'ri emas. Odamlar nonni hamisha yaxshi ko'rishadi, iste'mol qilishadi. Endi ba'zi bir holatlarda iste'mol qilmasliklari mumkin, lekin umuman non yemaydigan oilalar bo'lmasa kerak. Ketafam, biz Jizzax milliy taomlari naqoshlik 25 kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Ya'ni o'sha Jizzaxni mashhur oshi bor-ku. Oshi ham bor darvoqa. Undan tashqari cho'pon chovqati bilasiz. Jizzaxdan keltirilgan maxsus go'shtlardan tayyorlanadi. Zomindan, mahmaldan olib kelinadi. Jizzaxlik oshpazlar sizning xizmatingizda. Naqoshlik 25 deb navigatorga yozsangiz, o'sha manzilga eltib boradi mashina. Yonida katta avtoturargoh bor. Mashinamni qayerga qo'yaman deb hech ham xotir nima deydi? Xavotir bo'lmaysiz mana. Ba'zi boshlovchilarni ham sizlar esdan chiqib qoladi. Men esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Jizzax milliy taomlari o'sha Jizzaxning trendiga, brendiga aylangan o'sha Jizzax somsalardan sizga taklif qilamiz. O'sha yerni o'ziga borib yeyishingizni iltimos qilardim. Chunki olib ketsangiz yo'lda baribir sovib qolishi mumkin, o'zidek bo'lmaydi. Tandirdan chiqqan qaynoq holatda yeyishingizni, ya'ni o'sha Jizzax milliy taomlarida yeyishingizni chindan istab qolgan bo'lardim. Hozir esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar siz ham savolni eshitib, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Demak, savol. Juda ham oson savol. Simonetta Stefanelli. Shu aktrisani cho'qintirgan ota kinofilmidagi rolini nomi nima edi? Juda oson savol. Va shu savolga hozir birinchi bo'lib kim to'g'ri javob bersa, Jizzax milliy taomlaridan o'sha 2 kishilik somsali setni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Simonetta Stefanelli. Bu aktrisa juda bir mashhur bo'lmasa ham, lekin bu filmdagi roli uni butun dunyoga mashhur qilgan. Filmdagi rolini yozasiz, nomini yozasiz. Ya'ni o'sha filmda uning personajining nomi nima edi? Agar hozir birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz va bu sovg'ani hali yutmagan bo'lsangiz, yutish imkoniyatini sizga taqdim etamiz. Telegramni saqlab qo'ying. 88 114 9080. Ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozishingiz kerak. Birinchi bo'lib. Kelishdik. Margarita. Oh, to'g'ri javoblar kelishni boshladi, lekin bilasiz, ismi yozilmagan, ismini o'rniga harflar, nuqtalar yoki qanaqadir bir belgilar qo'yilgan profillardan javoblarni qabul qilmaymiz. Ismingiz, familiyangiz, hech bo'lmasa ismingiz yozilishi kerak va shu so'zlarga rioya qilib bizga to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz Dilshod 0702 abonenti. Mana bu qarsaklar siz uchun. Va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozganingiz bilan tabriklayman. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 sizni intizorlik bilan kutadi. Menejerlar bog'lanishadi va sovg'angizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Eslatib o'taman, odatda kitobni o'qiyotgandik, kitobdan savollar berayotgandik va ba'zi muxlislarimiz iltimos qilishdi, biz kitobni o'qishga ulgurmayapmiz, iltimos kinosi haqida ham ozgina savol bering. Va bugun mana shunaqa kinosiga to'xtaldik, ertaga yana kitobiga qaytamiz, shuning uchun o'qishda davom eting. 11 avgust sanasi 17:39 O'zbekistonda soat. Apollonia rolini o'ynagan o'sha Michael Sitsiliyaga borganda yaxshi ko'rib qoladi, juda chiroyli sitsiliyalik go'zal qizni. Apollonia ismli qahramonni o'ynaydi, lekin afsuski Apollonia halok bo'ladi, ya'ni Michael tufayli undan o'ch olish maqsadida, uni o'ldirish maqsadida unga suiqasd qilishadi, lekin u suiqasd qurboni Apollonia bo'ladi. Va to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz, men sizni tabriklayman, ism sharifingiz, telefon raqamlaringizni to'liq qilib yozing, menejerlar hafta so'ngiga qadar siz bilan bog'lanishadi. Ketafam Shirin G'ofurova.
1: Реклама. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Hit FM 98 hamma-hammaga yana bir bora assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, men shu yerdaman va loyihani davom ettiramiz. Har doimgidek sog' bo'ling, omon bo'ling va chiroyli qo'shiq Nilufar Usmonova ijrosida jarang sochdi hozir Hit FM'da. Yaxshi insonlar uchun biz esa ozginadan so'ng yana bitta sovg'amiz bor, bilasiz-a. Hozircha esa hamkorimiz Jizzax milliy taomlariga minnatdorchilik bildiraman sovg'alari uchun. Agar borib o'sha yerda mehmon bo'lsangiz, bizga keyin yozib yuboring. Sizga yoqdimi, yaxshi kutib olishdimi? Bu biz uchun juda ham muhim. Va aytib o'taman, har kuni dushanbadan jumaga qadar Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan sovg'alar to'plamini yutib olishingiz mumkin. O'sha mashhur Jizzaxni katta-katta somsasi yesangiz ham tugamaydigan go'shtli go'shtlar esa maxsus zomindan baxmaldan keltiriladi. Turbanliklar yo'qmi shahardan? Toshkent ko'chalarida harakatlanayotgan bo'lsangiz, agar tiqilinchlar bo'lsa xabar bering. 100-chi avtobus shu yerda, 004 garajning konditsionerini yoqib bering deb yozilgan xabar. Yoqamiz. Shirin filan yaxshi boshlab oldingizmi? Sardor, ismim Sardor, otasiga bolalarim Miko kasal bo'lgan. Bog'chadan qaytsa Miko siz uyga kelishmaydi. Ayniqsa qovunligini mazza qilib ichishadi. Xursandman. Birozdan so'ng Mikodan sovg'a o'ynaymiz. Erkin Boriboyev, nega bu xabarni yozganingiz ozgina tushunmadim. Tushuntirib yozing. Hit FM 98. Hozir yana bitta xabar keldi. Bugun Gidrolife'dan cooler suvlariga yetib boribdi. Hit FM Gidrolife jamoasiga kattakon rahmat. Chirin G'ofurova, quvonish, yaxshiliklarga ishlating. Shimoliy vokzal tirbandlik. Go'zal qo'shiq uchun kattakon rahmat. Onajonim mazza qilib eshitdilar deb yozayotgan Nigora. Saidaxonajoning umrlari uzoq bo'lsin. Baxtingizga sog'omon bo'lsinlar. Biz esa loyihani ozginadan so'ng davom ettiramiz. Mikodan sovg'alar to'plami o'ynaladi. Faqat bugun ozgina boshqacharoq o'ynaladi. Qanaqa deysizmi? Agar bilmoqchi bo'lsangiz, radioni quloqlaringiz ding qilib eshiting. Ozginadan so'ng aynan shu loyiha siz uchun jarang sochadi va sizdan sovg'a etish imkoniyati bo'ladi. Bugun Mikodan sovg'alarni ozgina boshqacha o'ynaymiz. Agar hali biror marta yutmagan bo'lsangiz, hozir sizda yutish imkoniyati bor. Eslatib o'taman, Hit FM, Shirin G'ofurova, doimgidek yo'l-yo'lakay sovg'alar yutish imkoniyati aynan shu soatda Nasio brenddan Jizzax milliy taomlaridan o'ynadik. Mana hozir naqqoshlik 25 dan. Endi esa Mikodan ozginadan so'ng sovg'a o'ynash imkoniyati bizda bor. Hozir esa yana bir tarona, eski qo'shiqlardan biri, lekin juda mazza qilib eshitadigan qo'shiqlardan biri. Keyin esa Mikodan sovg'alar to'plamini kim yutib olar ekan?

0: va doimgidek Traffic Show'ning ikkinchi musiqiy soati o'z payoniga yetib bormoqda. Bugun Mikodan o'zgacha bo'ladi loyihamiz dedim. Shunday ekan, quloqlarni ding qiling. Hozir Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olishingiz mumkin. Bu galgi sovg'alar to'plami ham o'zgacha, noodatiy, lekin sizni juda-juda xursand qiladigan. Tayyormisiz? Mashinasidan rulda mazza qilib Toshkent ko'chalarida radioni eshitib ketayotganlar hozir sizda zo'r imkoniyat bo'ladi. Miko brendi bilan.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti keldi va hozir biz ajoyib quiz o'tkazishga tayyormiz. Ozgina o'zgartirdik shartlarimizni bugun va seshanba oqshomida qani Mikodan sovg'alar to'plamini kim yetib olar ekan? Aloqada Sulton Miko vakili. Assalomu alaykum Sulton.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Sovg'alarni olishga tayyormisiz?
2: Tayyormiz o'qidim.
0: Tayyorsiz va hozir Toshkentning qaysidir ko'chasida turibsiz, a?
2: Toshkentda, Xo'sh, Rivera savdo markazini.
0: To'xtang. Demak, Toshkent ko'chalaridan birida turibsiz. Qo'lingizda Miko to'plami, shunaqami savatni?
2: Shunaqa.
0: Hozir shu savatni kimdir yutib oladi, agar yoningizga birinchi bo'lib yetib kelsa, shunaqami?
2: Albatta.
0: Endi ayting, qayerda turibsiz? Sizni qayerdan qidirishsin?
2: Rivera savdo markazi, Shohimardon tumanida. Stoyankasidan chiqishdagi burchi. Yo'lingizda turibman, o'tdim.
0: Yo'lingizda turibdi Sulton. Miko vakili qo'lida savat bor va savatda Mikodan sovg'alar to'plami. Riviera tarafdan, Nurafshon ko'chasidan yurayotganlar Rivera'ni shundoqqina avtoturargohdan chiqishda yo'lingizda turibdilar. Kim birinchi kelib signal chalsa, yonlarda to'xtasa, o'sha odam g'olib bo'ladi. Signal ovozi eshitilmoqda. Sulton, kim oldingizda to'xtadi? Alo.
2: Mariya obyektga to'xtadilar, faqat endi bu yerga kelishlari hisob bo'ladimi yoki boshqadan chiqamiz?
0: Yo'q, bu yerga kelishlari hisob bo'ladi. Yoningizda kim birinchi to'xtasa, o'sha yutgan bo'ladi. Sulton.
2: O'sha kechirsiz hisobiga.
0: Hozir yoningizga kim birinchi bo'lib yetib kelsa, o'x bo'ldi. Signal ovozlari. Oh, juda shovqin. Nima mashina kelib to'xtadi? Nima mashina? Assalomu alaykum.
2: Mana g'olibimiz Kobalt mashinasi otam keldilar 058.
0: Bo'ldi.
2: Siz nima aka? Xodimiga tabriklaymiz.
0: Rahmat. Telefon go'shagini bersangiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
2: Assalomu alaykum.
0: Hita FM eshitib qayerdan kelayotgandingiz, Kamoliddin?
2: Yo'lda kelayotgandim. Riveriga qarab kelayotgandim, shu yerda deb qolishgan edim.
0: To'xtadingiz darhol, men siz tabriklayman.
2: Ovozingiz eshitilgan kunim bor ekanmi?
0: Rahmat kattakon, radioda eshitmaganmiz hech ovozimmi?
2: Yo, har kuni eshitamiz, jonli.
0: Bo'ldi, chinarli. Mikodan sovg'alar to'plamini qabul qilib oldingizmi?
2: Yo'q, endi olamiz.
0: Endi olasiz. Buguncha juda boshqacha bo'ladi. Bugun sovg'alar to'plami. Men siz tabriklayman. Miko brenddan sovg'alar to'plamini qabul qilib oling. Va shunaqa yurgan yo'lingizdan sovg'alar chiqsin har doim. Sulton, minnatdorman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bugun o'zgacha bo'ladi dedim-ku. Mana shunaqa qilib Toshkent ko'chalarida endi Miko vakillari qo'llarida savatlar bilan turishadi. Savatda Mikodan o'sha har xil mevali sharbatlar, undan tashqari o'sha mevali sharbatlarning mevalari bilan ham to'ldirishgan savatni. Shunaqa ajoyib sovg'a. Shunday ekan, Hit FM endi Instagram profilini kuzatsangiz qanday bo'lib o'tgani va sovg'a qanday ekanligini ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Mikodan sovg'a yetgan Kamoliddin ismli tinglovchimiz uchun dildan tabriklayman. Bugun bizda, ya'ni radioda menda qovunlisi, sizda qanday Miko? 17:53 O'zbekistonda soat, sovg'alarni ulashdik. Endi qo'shiqni eshitaylik, keyin soatni tugatib qo'yamiz birgalashib. Qayerlarda turmandliklar bor? Yozing, qaysi ko'chalardan yurishmasin yoki qaysi ko'chalar bo'm-bo'sh, bemalol Hit FM eshitib harakat

Qaybulla Tursun hijrosidagi mashhur hit qo'shiqlardan biri to'lqinlarimizda jarang sochdi. Kuningiz xayrli bo'lsin. Loyihamiz esa davom etadi. Eng oxirgi xabarlarni o'qiymiz va loyihani tugatamiz, soatni tugatamiz. Xo'z chiqib ketuvdim o'sha yerda na deb yozgan tinglovchimiz mana shu joyda. Kim omadi bo'lsa, ya'ni kim o'sha tarafga yaqin bo'lsa, o'sha YouTube ketish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shuning uchun omad yor bo'lsin. Hammaga yo'l-yo'lingizdan shunaqa sovg'alar olib yurish nasib etsin. Assalomu alaykum. Hit FM 98 Fransiyada eshitmoqdaman sizni. Mahmud xursandman. Fransiyaga yalangali salomlar bo'lsin. Voqliroq qayerda edingiz? Qo'zg'alishga ham ulgurmadik. Bolalikda eshitardik shu qo'shiqni. Xursandman juda ham bolalikka. Yodingizga ham tushgan bo'lsin. Nazarbek ham kelishsin Miko. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Ketafam 98 loyihamiz davom etadi. Do'rmonda Chirchiqqa ketishdan svetoforda yo'l transport hodisasi bo'lgan. Ehtiyot bo'lamiz. Biz eshitib, aka bilan ipechiligi ketyapmiz. Yaxshi etib oling yo'lda bo'lsangiz. Oh, yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Mana yo'l transport hodisalarini rasmlarini tashlashmoqda. Ehtiyot bo'ling iltimos. Sekin boramiz, butun boramiz. Shoshilamiz, nimadir bo'lishi mumkin. Shuning uchun sekin, xotirjam, me'yordan oshmasdan yurishga nima yetsin. Biz esa soatni tugatdik. Bizni hamkorlarimiz Sosiyo brendiga milliy taomlarini qoshlik 25ga va Miko brendiga minnatdorchilik bildiramiz. Sizni xursand qilsak, shunaqa sovg'alar bilan siylasak, bilasizmi o'zimiz qanaqa xursand bo'lamiz? O'zimizni ko'nglimiz qanaqa ko'tariladi?

0: FM 98. Hammaga assalomu alaykum. Biz 3-chi musiqiy soatni boshlab oldik. Va endigina tinglashga kirishgan bo'lsangiz yoki to'rdan beri yoki tongdan beri eshitayotgan bo'lsangiz, kuningiz xayrli bo'lsin. Kunni tugatib, oqshom sari yo'l olamiz.
1: Football time.
0: Va futbol taymi boshlaymiz. Hitofam 98 Manol brendi Hydrolife brendlari bilan hamkorlikda o'tkazadigan loyihamiz start oldi. Aloqaga chiqamiz. Agar biror marta ham Manoldan ham moy yetmagan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Juma kuni maxsus savol Hydrolife brendidan va aynan shu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga bilasiz, cooler va 10 ta suv beramiz. Cooler uchun Hydrolife brendi eng yaxshi suvni taqdim etadi. Hitofam tinglovchilariga, futbol fanatlariga Manol moyi esa eng yaxshi moylari bilan motoringizni xursand qiladi. Nafaqat moy beramiz, tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, agar mashinangiz motorini almashtirish kerak bo'lsa, agar hali biror marta ham moy yetmagan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum deymiz va o'yinni boshlaymiz. Assalomu alaykum.
2: Allo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
2: Furqatbek.
0: Xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
2: Barselona.
0: Barselona fanatim, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan boshlab, keyin qiyin savollarga o'tsak, nima deysiz?
2: Roziman.
0: Faqat radioni pasaytirib qo'ying iltimos. Juda baland ovozda jaranglayapti. O'zimni ovozimni eshityapman hozir, shunaqa?
2: Pasaytirdingizmi?
0: Bo'ldimi? Hammasi joyidami? Savollarni osonidan boshlaymiz.
2: Keyin osonidan boshlaylik. Hammasi oson bo'lsa ham mayli.
0: Ey, unaqa bo'lmaydi-da. Qiyin savollar ham jarang sochish kerak. Shuning uchun savolni eshitamiz, to'g'ri javob berishga urinib ko'ramiz. Endi birinchi savolimiz, bilasiz, osondan oson javob berishga. Shunday ekan, eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Udasdan chiqsangiz, keyingi savollar. 14-chi raqam, bilasiz, juda bir hit raqamlardan biri, ya'ni top futbolchilardan ushbu raqamni kiyib, ushbu raqamga yozilgan futbolkani kiyib maydonga tushgan Barselonada yangi mavsumda 14-chi raqam ostida kim o'ynaydi? Kim bo'lsa kerak? Gordon, a? Anthony Gordon. Anthony Gordon o'ynaydimi? 14-chi raqam ostida Barselonada. Kules. Blue Granaslar, qani yozing. Kim o'ynaydi 14-chi raqam ostida Barselonada yangi mavsumda? Afsuski, tinglovchimiz bilan xayrlashamiz, chunki savolimizga ham to'g'ri javob bera olmadilar. Anthony Gordon 25-chi raqam. Yo'q, uzr, 25 yoshli o'yinchi. Hali agar adashmasam raqam aniq bo'lmagan, lekin men hozir aytgan 14-chi raqam ostida Andrini, Kroyfni raqamlari. Yangi nemis futbolchisi, ya'ni Germaniyada tug'ilgan Karim Adeyemi o'ynaydi. Germaniya terma jamoasining o'yinchisi Karim. Futbolkasida ko'ramiz 14-chi raqamni. Hitofam 98 Barselona ancha-muncha yaxshi transferlarni amalga oshirdi va qanchalik omadli va qanchalik to'g'ri olingan buni mavsum ko'rsatadi. Biz esa loyihani boshladik. Manol brenddan moy yutish imkoniyatini taqdim etamiz. Har kuni dushanbadan jumagacha mashinangizni markasiga qarab, mashinangiz yoqilg'isiga qarab, oldin qo'ygan moylaringizga qarab eng yaxshi moylarni berishga ham tayyormiz. Shunday ekan, shahar do'konlaridan so'rang. Manol brendi avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlari, motor moylari va sovutish suyuqliklarini ishlab chiqaradi va bugun mana hozir shu 19:00 gacha Manoldan moy yutish imkoniyati sizda bor. Qani bugun kimlar moy yutarkin, kimlarni mashinasini bugun xursand qilarkanmiz.
1: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ketofan 98 afsonaviy futbol atributikasi 10 million dollarga kimosh savdosida sotilishi mumkin. Angliyaga qarshi o'yinda kiygan futbolkasi Maradonani 9.3 millionga sotilgandi. O'sha qo'li bilan o'ynagan to'pi esa yana ham qimmatroqqa baholanishi mumkin. Boshlang'ich narxi 2.5 million deb belgilangan, lekin kimosh savdosida bu narx 10 milliongacha ko'tarilishi mumkin. Texasda bo'lib o'tadi 21-23 avgustga qadar va Maradonani o'sha qo'li bilan urgan to'pini, futbol to'pini sotib olish imkoniyati bo'ladi sizdan. Agar mabodo endi eslatib qo'ymoqdaman. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi jurnalistda. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Savolni men beraman, siz esa to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. 88 114 90 80. Esat Botuman yana bir homiyimiz Gidrolife. Har juma maxsus savol va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Gidrolife'dan cooler va 10 ta cooler uchun maxsus suvni yutib olish imkoniyatiga ega. Shunday ekan, Gidrolife bizning hamkorimiz, homiyimiz. Assalomu alaykum. Radion pasaytiring iltimos. Ismingiz nima?
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
1: Buxriddin.
0: Zuhriddin, to'g'ri eshitdimmi?
1: Muhriddin.
0: Muhriddin, radioni pasaytirib, telefonni quloqingizga qo'yib oling dinamikdan, shunda ovozingiz tiniq eshitiladi.
1: Bo'ldi, xullas.
0: Rahmat kattakon. Zuhriddin, qaysi klub fanatisiz?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Savolni osonidan boshlaymiz, qiyiniga o'tamiz. Futbol fanati bu savolga osonlikcha to'g'ri javob beradi. Cristiano Ronaldo bor-ku, tanisi?
1: Tanisiz.
0: Krish. Golden Boy mukofotini qaysi klubda o'ynayotganda olgan?
1: Golden Boy mukofotini?
0: Aha. Qaysi klub o'yinchisi bo'lgan paytda olgan Golden Boy mukofotini?
1: Manchester United, okay. Sporting.
0: Sporting, a?
1: Mhm.
0: Sporting o'yinchisi bo'lganda Krish Golden Boy mukofotini olishga muvaffaq bo'lgan. Javobingiz aniqmi?
1: Manchester United qilib olaylik.
0: Manchester United qilib olaylik. Qilib olaylik, qarshimasman. Yaqin ishtirok uchun tashakkur. Telegramdagilar qani kim aniq to'g'ri javobni yozgan ekan? Biror to'g'ri javob. Said Karimov, Sardor Sobirov, Baxtiyor Qosimov, Sherzod Abdullayev aniq to'g'ri javob. Mirziyot Jasur to'g'ri javob yozdingiz. Pastga tushamiz, bo'ldi. Hozircha shular to'g'ri javob yozishibdi. Birinchilar qatorida keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
0: Rahmat. O'zingizchi ismingiz nima?
2: Tohir.
0: Tohir, Krish qaysi klubda olgan ekan Golden Boy mukofotini?
2: Real Madrid.
0: Real Madridda olgan. Real Madrid o'yinchisi bo'lgandi. Krish Golden Boy mukofotini olganmi? Golden Boy mukofoti bilasiz, a? Yevropada o'ynaydigan, 21 yoshga to'lmagan o'yinchilarga beradi. Ishtirok uchun sizga ham rahmat. Yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Shunaqa qitmir savollaringni qachon tashlaysan? Shirin degan savolni berayotgan bo'lsangiz, hech qachon tashlamasam kerak, chunki haqiqiy futbol fanatlari bu savolga aniq to'g'ri javob berishlari kerak. 88 114 90 80, Hit FM 18:17 O'zbekistonda soat va biz loyihani davom ettiramiz bitta qo'shiq bilan, chunki telefonimiz o'chib qoldi yoki o'chib qolgandek bo'ldi. Yangi qo'ng'iroq egasi aloqaga chiqqunlariga qadar, ya'ni bog'langunlariga qadar biz telefon o'chib qolmabdi, telefon o'zim o'chirib qo'yibman. Bo'ldi, yonda telefon, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
3: Rohim.
0: Iltimos, dinamika o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib gapiring, shunda ovoz tiniq eshitiladi. Ismingizni ham eshitaman keyin.
3: Ibrohim. Ibrohim.
0: Xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
3: Real Madrid.
0: Real Madrid. Qaysi klubda olgan ekan Krish Golden Boy mukofotini?
3: Sporting.
0: Sporting. Ha, Sporting klubida olgan Krish Golden Boy mukofotini. O'rtoqlar, meni bunday xafa qilmanglar. Real Madrid fanatlari, asosan Krishni fanatlari. Krishni fanatlari u haqidagi bu faktni bilishmasa, men juda xafa bo'laman. Birozdan so'ng o'yinga qaytamiz va loyihani davom ettiramiz. 88 114 90 80. Hit FM, no love, no stress. Ya'ni muhabbat yo'q, stress yo'q.

0: Xavf, Nostres, HitFM 98 yana bir tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingizni aytsangiz, marhamat qilib.
1: Muxtor.
0: Xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Barselona.
0: Oh, bo'ldi. Barselona fanati. Hozir savollarimizga to'g'ri javob bera olsangiz, oson savoldan o'tsangiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz. Qiyin savollarga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz esa moy yutish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Manol brendidan. Barselona safida 20-chi raqam ostida kim o'ynaydi? Voy, sochoq. 1 2 3.
1: Hayolimda ko'tarilib qoldi o'zi.
0: Sochoq dedim. 1 2 3. Sochoq dedim, juda katta. Olmo albatta. Ikkinchi savolda esa bunaqa yordam bermayman, o'zingiz darhol to'g'ri javob berishingiz kerak. Dani Olmo 20-chi raqam ostida, hozir Pedrini ham sochoq, lekin Pedri esa 20-chi raqam ostida o'ynamaydi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savolimiz bo'ladi va ikkinchi savol ozgina qiyinlashadi. 2008-yil Pep Gvardiola Barselona ruliga kelganda, ya'ni Barselona boshqaruvini qo'lga olganda, men Ronaldinho, Eto'o, Deku'larni jamoada ko'rmayapman dedi. Ya'ni bu o'yinchilar bilan jamoani qurmayman dedi. Va shu o'yinchi bilan bu so'zlar xato edi, chunki u o'yinchi qoldi va jamoa uchun muhim o'yinchilardan biriga aylandi navbatdagi mavsum uchun. Kim o'sha?
1: Messi.
0: Kim?
1: Messi.
0: Messi. Savolni tushunmadingiz, a? Pep Gvardiola kelgandan keyin 3 ta o'yinchi nomini aytadi va shu 3 ta o'yinchini men jamoada ko'rmayapman dedi. Lekin shu 3 ta o'yinchidan bittasi jamoada qoladi va jamoa uchun ancha-muncha muhim o'yinlarda yaxshi ko'rsatadi o'zini. O'sha kim edi?
1: Ronaldinho.
0: Rahmat. Ishtirok uchun sog' bo'ling. HitFM 98 o'z Barselona fanatimisiz? Ya, yaqinda Barselona fanati bo'lganmisiz? Va albatta to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Dilmurod 707, Mr. M, Afzal G'ayratov, Sultonxonovich to'g'ri javob, Bahosha Fayziyev to'g'ri javob yozgansiz. Asliddin Oripov, Hamid Ismoilov, Husayn Bey, Jamoliddin to'g'ri javob. Bugun Paxtakor o'yini bor. Yutsa Elite Ligada o'ynaydim. Husayn degan jamoa, Al Husayn degan jamoa bilan o'ynaydi. Kecha shu jamoa bizni avtobusda eshitib ketayotgandi va o'sha yerda meni bir tanishim Juventus orqali, Juventus fan klubini boshqaradigan inson aloqaga chiqqanda, o'sha klub bilan ketyapmiz. Al Husaynmidi nomi, o'sha bilan o'ynaydi. Yutsin ishqilib Paxtakor. Bizda esa yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Ismingiz nima? Qayerdansiz?
2: Ibrohim Toshkentdan.
0: Xursandman, Ibrohim. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
2: Manchester City.
0: Oh, Manchester City va nihoyat, va nihoyat La Liga klublari emas, mana shu meni xursand qiladi. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. APL haqida savol beraman.
2: Xo'p.
0: Pep ketdi, o'rniga Pepga juda o'xshaydigan bir jihati bilan Enzo Maresca keldi.
2: Aha.
0: Nimasi bilan o'xshashini so'ramayman.
2: Xo'p.
0: O'zingiz tushundingiz. Va APL haqida savol. APL tarixida o'zini murabbiylarini eng ko'p o'zgartirgan ikkita klub bor. Bittasi Tottenham, bittasi eng ko'p murabbiy o'zgartiradigan ikkita klub bor. 28 marotaba. Bittasi Tottenham, bittasi
2: Chelsi emasmi?
0: Bilmadim, balandroq gapiring, men eshitmadim.
2: Chelsi bo'lsa kerak.
0: Albatta, Chelsi. Tottenham va Chelsi 28 ta murabbiy almashtirgan. Southampton 27 ta, Newcastle 25 ta, Everton 23 ta, Aston Villa 22 ta. Sizni klubingiz bu yerda yo'q, demak bu darajada emas. Navbatdagi savolga o'tamizmi?
2: Bo'ldi, o'tamiz.
0: Navbatdagi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savol bo'ladi City fanatiga va oson savol bera qolay. Ikkinchi savoli, birinchisi javob oson bo'lmadi, ikkinchisi oson bo'lsin. Bugungi kunda eng qimmatbaho ekvadorlik futbolchi kim? Bugungi kunda eng qimmatbaho ekvadorlik futbolchi kim?
2: Pacho.
0: Kim?
2: Pacho.
0: William Pacho, PSG o'yinchisi. PSG o'yinchisi Pacho. Pacho ham arzonmas, lekin qimmat emas. Ah, APLga oid savol edi. Siz esa Fransuz ligasiga ketib qoldingiz. Ming afsus. Keyingi tinglovchimiz bilan o'zginidan so'ng o'yinni tiklaymiz. 88-104-90 Football Time. Shirin G'ofurova, Hit FM. Va bizga sozlanganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Tirbandliklari yo'qmi Toshkent ko'chalarida? Agar mabodo tiqilinchda qolib ketgan bo'lsangiz, o'yinda ishtirok eting. Football Headlar Moyuting Manol brendidan. Yana bir homiyimiz Hydrolife brendi. Inson organizmi uchun, inson salomatligi uchun eng kerakli, biz yasholmaydigan suv ishlab chiqaradi Hydrolife. Bunga ortiqcha tarif berishni hojati yo'q. Va juma kuni maxsus savol beraman Hydrolife'dan. Kim yutsa, kim to'g'ri javob bersa, cooler 10 suv uyiga yoki ishxonasiga olib borib o'rnatib berishadi Hydrolife'dagilar. Shunday ekan, Hydrolife'dan sovg'a yuting juma kuni yoki Manol brendidan har kuni moy yutish imkoniyatini beramiz. Football Time.

0: Tadas yo'nalishda Arau xonim Liverpulga ijaraga ketishi De Jongni, ya'ni Frenkini jarohat sabab Rafinha jamoani birinchi sardoriga aylanmoqda va birinchi sardor vitse-kapitandan kapitanga aylanish Rafinha uchun. Juda ham 98 Barselona fanatlariga shunaqa yangilik edi. Darvoqa Alvaresni kelish kelmasligi haqidagi epopeya hali davom etmoqda. Xullas, voqealar rivojini kuzatamiz. O'rgimchak kelarmikan Barselonaga yoki yo'qmi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Assalom. Ovoz juda uzoqdan eshitilyapti. Balandroq gapiring, iltimos. Yaqinroq keling.
1: Endi eshitildim.
0: Endi eshitildim. Dinamika o'chirib quloqimizga qo'yib olamiz. Qaysi klub fanatisiz? Ismingiz nima?
1: Arsenal. Sardorchi.
0: Arsenal fanati. Anchadan beri Arsenalchilar aloqaga chiqishmayotgandi. Men o'ylagandim, bo'ldi. APLni olishdi, endi hammasi yaxshi bo'ladi deb. Bu mavsumda kim olar ekan?
1: Bu mavsumda turmadim, Manchester City bo'lsa kerak.
0: Ey, nimaga Arsenal takroran olmaydimi?
1: Manimcha bu yil Arteta unaqa o'yin ko'rsatmasa kerak bo'ldi.
0: Arteta unaqa o'yin ko'rsatmasa kerak, zo'r muxlis ekansiz, jamoasiga, murabbiysiga ishonmaydigan.
1: Eski Arsenal fanatiman, desa ham bo'ladi.
0: Ha, demak, Arteta'ni o'ynash uslubini, o'sha standartlarni yoqlamaysiz.
1: Da, shunaqa
0: bo'ladi. Haram bo'l sizga yoqmaydi.
1: Zerikib qoladi odam.
0: Bo'ldi, men oson savoldan boshlayman, qiyin savollarga o'tamiz. Qiynalmasdan aniq to'g'ri javob bersangiz, xursand bo'lardim. Boya aytdim-u, agar eshitgan bo'lsangiz, Ekvadorlik eng qimmat futbolchi haqidagi savolni eshitdingiz-a? Eshitdingiz, 3-ta top o'yinchisi bor Ekvadorni. Moises Caicedo edi eng qimmat o'yinchisi. Keyin Willian Pacho 3-chi o'rinda kim?
1: Bilmasam
0: kerak. Arsenal fanati bu so'zlarni aytishga uyalish kerak. 1, 2.
1: Arsenalda o'ynaydimi?
0: 3. Javob?
1: Zo'r bo'lmaya.
0: Vay! Men atayliptan Arsenal fanat qo'ng'iroq qildi deb ushbu savolni bersam, bilmayman deyishingizni qarang, uyalmasdan. Moises Caicedo eng qimmatbaho opornikalardan biri, tayanch himoyachilardan biri. Ingliz Premier Ligasida 2-chi o'rinda Willian Pacho, PSG markaziy himoyachi, bilasiz, fransuz futbolining yulduzlaridan biri. Endi jay yulduz emas, yaxshi o'yinchilardan biri. Va 3-chi top o'yinchi Pierre Incapié, Arsenal o'yinchisi. Arsenal fanati Incapié nimaga bir yodingizga kelmadi? Universal himoyachi, London klubi tarkibida o'ynaydi mana mavsumda. Undan oldin ham o'ynaganda, endi yana o'ynaydi. Menimcha butunlay o'tdi Arsenalga, ijarada o'ynayotganmidi, xullas shunga o'xshagan edi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Ismingiz nima?
1: Aziz.
0: Xursandman, Aziz. Qaysi klub fanatisiz?
1: Milan.
0: Milan fanati. Milan fanatlari bizga ketma-ket qo'ng'iroq qilishmoqda va yutqizishmoqda. Nega shunaqa bo'lyapti? Nima bo'ldi?
1: Yo'q, kutamiz savolingizni.
0: Ha, kutyapsiz. Men bilan gaplashgingiz kelmayapti. Savolni kutyapsiz,
1: ha? Ha.
0: Bo'ldi. Oson savol beraman.
1: Xo'p.
0: Va oson savolga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Kelishdik. Savol. Boya so'radim-u, Cristiano Ronaldo qaysi klubda o'ynaganda Golden Boy mukofotini olgandi? Eshitdingizmi shu savolni? Sizga shu savolni boshqachasini beraman. Milan tarixida Milanning qaysi o'yinchisi shu Golden Boy mukofotini olgan? Bittagina Milanchi olgan, ya'ni Milanda o'ynagan paytida shu o'yinchi olgan. Yana bitta o'yinchisi bor, lekin u Milanda o'ynamaganda u payt mukofotni olganda. Bittagina o'yinchi olgan Milan o'yinchisi kim? Golden Boy Yevropani 19 yoshgacha, uzr, 21 yoshgacha bo'lgan eng yaxshi o'yinchisi kim?
1: Janini yozaman. Janini mi?
0: Kim?
1: Janini.
0: Yo'q. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Milanchilar, Milanchilar, qani Telegramdagilardan Milan fanati bo'lmaganlar to'g'ri javob yozganmikan? Domrobodda tirbandlikni dodasi. Nimaga tirbandlik? Chikalovga kelmaylar, tirbandlik. O'rtog'im bilan paxtakorim onamga ketyapmiz. Birinchi mastava, keyin esa futbolga jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz, yutsin. Va hozirgi savolga birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan Hamid Ismoilov, Afzal G'ayratov, Beberito, Farhod Tohirov. Алекс to'g'ri javob yozgansiz. Bahosha Fayziyev to'g'ri javob yozgansiz. Ya'ni Milan o'yinchisi bo'lgan paytida qaysi o'yinchi Golden Boy mukofotini olgan? Ya'ni Yevropaning o'sha top ligasida o'ynaydigan 21 yoshga to'lmagan eng yaxshi o'yinchi. Sardor Sobirov, Ruziyev, Zayniddin to'g'ri javob 37, Kamoliddin, Said Karimov, Jamshid Ergashev, Sherzod Abdullayev, Muhriddin. Sardor, Nurjan, xullas juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan, lekin Milan fanati, Milan Rossonerilar nima bo'ldi sizlarga? Rossonerilar bunaqa savolga oson javob berish kerak. Keyingi tinglovchimiz mayli aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, siz Milan fanatimisiz?
2: Ko'pchilik shunaqa edi, Barselona.
0: Barselona, yana qaysi klub?
2: Milan.
0: Milan, yana?
2: Chelsea.
0: Chelsea. Ha, uchta klub. Shu uchta klubga bo'lgan muhabbat qalbingizga sig'adimi, yuragingizga?
2: Hozir endi har bir davlat kelganda.
0: Ha, bo'ldi. Har bir davlatdan bitta muhabbatingiz bor-a?
2: Qarang.
0: Qoyilman. Dinamika o'chiramiz, telefonni quloqimizga qo'yib olamiz.
2: Dinamika o'chirilgan lekin.
0: Bo'ldi. Hozirgi savol, Milan o'yinchisi bo'lgan paytda Golden Boy mukofotini olgan bu o'yinchi Barselona g'urgan goli bilan juda mashhur bo'lgan o'sha payt kim o'sha?
2: Alessandro Pato.
0: Pato! Alessandro! Undan tashqari, Mario Balotelli ham ushbu sovrinni yutgan, faqat unda Interda o'ynardi, agar adashmasam, yo Cityda o'ynardi. Xullas, 2010-yil Balotelli olgan, lekin unda Milan o'yinchisi bo'lmagan. Alessandro Pato 2009-yil ushbu mukofotga sazovor bo'lgan va o'sha payt 20 yosh edi va Milan o'yinchisi edi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Uchta klubni aytib chiqdingiz. Milan, Barselona, keyin Chelsea dedingiz. Qoyilman lekin. Milan, Barselona, Chelsea. Keyingi savollarga o'tamiz va navbatdagi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Bu shundan ikkinchi savol bo'ladi va ikkinchi savol, qanday jarang sochar-kim, nima deb o'ylaysiz? Cucurella, Sanchez, Caicedo, Pedro, Welbeck. Sizga tanish nomlar bular. Shu o'yinchilarni Chelsea qaysi klubdan sotib olgan? Chelsea'ni
2: Brighton'dan sotib oldi.
0: Aha. Qolganlarni ham o'sha yerdan sotib olgan. Brighton, Chelsea donor o'yinchilari bo'yicha. Ikkinchi savoldan o'tdingiz, xoyilman, va uchinchi savolga kelamiz. Uchinchi savol esa juda-juda qiyinlashishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab eshitamiz va moy yutib olish imkoniyatini hozir qo'lga kiritishingiz mumkin. Shuning uchun diqqat bilan eshiting. Navbatdagi savolni, hozir savolni topaman va siz ushbu savolimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Tayyormisiz?
2: Aynan.
0: APLdagi ushbu klub Maklar jamoasi deyilgan avvaliga. Maklar jamoasi. Mak degani bilasiz-a, shotlandlarni familiyasi Makdan boshlanadi. McTominay, McKenzie va hokazo. Maklar jamoasi chunki asosiy urg'u shotland futbolchilarga berilgan o'sha payt, ya'ni klub endi tashkil topganda Maklar jamoasi deb qaysi klubni aytishgan? Top klublardan biri APLda. 1 2 3.
2: Manchester City bo'lishi kerak.
0: Manchester City? O'zgartirish imkoniyatini berdim. 1 2 3.
2: Manchester United bo'lishi mumkin. Manchester United.
0: Bo'ldi. City yoki United. Ishtirok uchun tashakkur. Maklar jamoasi kimida APLda? Chunki klubni tashkil qilayotganda asosan shotland o'yinchilariga urg'u berishgan va Maklar jamoasi deyishgan. Maklar o'sha familiyasini oldi, Mak degan so'z bo'ladi-yu, shotlandlarni. To'g'ri javob berayotgan Beberito. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ikkinchisi Sherzoddan, uchinchisi kimdan? Bekzod Inagamovdan bo'ldimi? Boshqa to'g'ri javob yo'qmi? Qoyilman, maklar jamoasi. Timur Ganram to'g'ri javob berdi, bo'ldi. Boshqa to'g'ri javob yo'q. Endi tepasiga chiqa olmayman. Tepada juda ko'p javoblar bor. Boshida faqat shular. Maklar jamoasi o'rtoqlar, bu Liverpool. Liverpool futbol klubi tashkil topganda asosiy urg'u Shotland o'yinchilariga berilgan, qaratilgan, Shotlandlardan iborat o'yinchilar olgan va maklar jamoasi deyishgan. Komanda Makov. Chunki Shotlandlarning asosiy qismini familiyasi Makdan boshlanadi. Mak, Tomine, Mackenzie, yana kimlar bordi? Xullas, mana shoshilganda eski kelmaydi shunaqa familiyalar. Xullas, ikkitasini esladim, shuni o'zi ham katta gap lekin. Xullas, loyihani davom ettiramiz. Maklar jamoasi bu Liverpool ekan. Birozdan so'ng o'yinga qaytaman. O'zbekistonda hozir soat necha bo'ldi? 18:41. Yana qo'ng'iroq qabul qilishga vaqtimiz bor. Bitta reklama, bitta qo'shiq, keyin qaytamiz.
3: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hitobim reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mo'nni so'raganlar, mana mazza qilib eshitgan bo'lsangiz bo'ldim. Qo'shiqni qo'yib berdim, va'dani bajardim. Tinglovchilarimiz shunaqa qo'shiqlarni ham so'rab turishadi. Imkon bo'lsin, qo'yamiz. Assalomu alaykum. Bugun Paxtakorga g'alaba yor bo'lsin. O'zim Qoraqalpog'istonlikman. Paxtakorga 6 yoshimdan beri muxlislik qilaman. Mirjalol Qosimov, Igor Shkvirin, Azamat Abdraimovlar bilan katta bo'lganmiz. Xullas, sevimli jamoam. Shu kunlarda o'g'lim Paxtakor junior tarbiyalanuvchisi yurtimizga g'alabalar keltirib yuradigan futbolchi bo'lsin deb Kenjabek yozmoqda. Xursandman judayam. Sog' bo'ling. Bugun Paxtakor Al-Husayn bilan o'ynaydi. Shunday ekan, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Javoblar juda ko'p kelgan. Nimaga mana javobimni o'qimadingiz deb yozgan tinglovchimiz. Yana bir marta aytaman, bitta savolga eng kami 200 ta, eng ko'p 300, 400, 500 ta javob keladi. Hammasini o'qisam futbolda ham qolib ketadi. O'rgiling. Shuncha o'qiy olmayman hamma javoblarni. Boshda yozgan 5 ta, 10 tasini o'qishim mumkin xolos. Qolganiga vaqtimiz yetmaydi. Ma'zur tutasiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Hasan.
0: Hasan, qayerdansiz?
1: Toshkentdanmi?
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Juventus.
0: Oh, Juventus fanatlari.
1: Telefon. Telefon qo'yib qo'ydingiz.
0: Yutqizib qo'ydingiz. Bugun yutarmikansiz Juventus fanati?
1: Harakat qilaman.
0: Harakat qiling. Ana kuni deganingiz bu Del Piero qaysi klubdan o'tganini bilmaganingizmi?
1: Del Piero.
0: Yo, boshqa savolmi?
1: Yo, boshqa savol, boshqa savol. Del Piero o'z Juventusda o'ynagan.
0: Juventusda o'ynagan, lekin qaysi klubdan o'tganda bitta Juventusiga savol berganim topolmadi. Xullas, mayli. Savollarni boshlaymiz. Oson savoldan qiyin savolga o'tamiz. Siz esa shu oson savolimizdan o'tsangiz, keyin qiyinlarni bersam ham bo'ladi.
1: Bo'ladi.
0: Bo'ladi. Rahmat kattakon imkoniyat uchun. Va eng oson savol Juventus haqida nima bo'lishi mumkin ekan? Hozir bilamiz. Xullas, mayli. Demak, eng oson savoldan boshlaydigan bo'lsak, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 7-chi raqam ostida kim o'ynaydi?
1: Hozirmi?
0: Hozir.
1: Anaqa kichkina, oti nima edi?
0: Kichkina, rostdan ham kichkina. Kim? 1, 2, 3, ismi yoki familiyasi? Ismi yoki familiyasi? 1, 2, 3, 166 cm bo'yi. 7-chi raqam ostida hujumchi kim? 1, 2.
1: Idan keladi oti.
0: Nimadan?
1: Idan keladi oti.
0: Idan keladi. Idan kim?

0: Dedi, iyidan kelmaydi. Kech bo'lmasa nima harfdan kelishini to'g'ri aytganingizda ham yordam berardim. Francisco Conceição, Conceição, xolas. Shunaqaroq. Francisco iyidan kelmaydi. F'dan keladiganingizda ham javobingizni qabul qilardim. Assalomu alaykum.
1: Assalomu.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Abdulla.
0: Abdulla, dinamik o'chirib quloqimizga qo'yib olamiz telefonni. Qaysi klub fanatisiz?
1: Liverpul
0: fanati. Oh, mana APL fanatlari sekin-sekin qo'ng'iroq qilib bog'lanishni boshlashdi. Araujoni nimaga oldinglar? Shunga javob bering. Hayron qoldi, chunki Araujo bilasiz, Barselonada juda ko'p depressiyalardan qiynalgan, psixologga qatnagan, depressiyalar sabab o'yinlarda ishtirok eta olmagan va bunaqa holatdagi o'yinchini olish to'g'rimikan, noto'g'rimikan, shunga hayron qoldim. Kelajakda sotib olish sharti bilan 55 millionmi shunaqa deyilganda, xullas mayli. Bir nimani bilgandirdi, olgandir o'yinchilarni.
1: Qaysi o'yinga kerak bo'lsa kerakdi.
0: Bo'ldim. Biz esa oson savolgadan qiyin savollarga o'tamiz. Qiynalmasdan to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasdan chiqsangiz, chiqdingiz, chiqmasangiz, chiqmadingiz. Moy yutib olish imkoniyati Manol brendidan har juma maxsus savol beramiz. Hydrolife brendidan sog'i yutish imkoniyati juma kuni cooler va 10 ta suv yutib olish imkoniyatini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. 11 avgust, ya'ni bugun, bilasiz 11 avgust. Bugun 11 avgust. 11 avgust 2007-yil, 19 yil oldin ham Liverpul fanatimi deysiz?
1: Ya,
0: 19 yil oldinmas, lekin futbol fanatlari bilishadi. Top futbolchilardan biri Liverpul safiga kelib qo'shilib, o'zini debyut matchini o'tkazgan. Merseysidliklar safida 142 ta rasmiy match, 81 ta gol. Kimniki bo'lishi mumkin?
1: 2007 deysizmi?
0: 2007, 11 avgust. Birinchi bor maydonga chiqqan. 19 yil bo'pti o'rtoqli shunga. Kim shu? O'z davrini toplardan biri. Hozir futbol murabbiyi.
1: Bir murabbiy bo'lsa.
0: Aha. O'ylang, izlang, toping.
1: Gerard derdim, o'zi alaqani. Liverpuldan chiqqan.
0: Xullas, javob bir.
1: Vatanini aytamiz. Bu qatar vatanini.
0: Ikki.
1: Torres bo'la qolsa.
0: Albatta, Fernando Torres, Atleti murabbiyi. Ya'ni Atletico Madrid B murabbiyi.
1: Ayol kim trenerlik
0: qildi? Fernando Torres, El Niño, ispan deganda darhol topardi, shuncha ispan demasdan turdim, o'zingiz toping dedim va imkon qadar uddasdan chiqdingiz. Navbatdagi ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolda, lekin bunaqa uzoq kutmayman. Darhol to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi.
1: Savol tortdim, bir o'zi yaqin.
0: Ikkinchi savol, qanday jarang sochadi? Уэлбек 8-chi futbolchi bo'ldi. APL'da katta 6-likda, ya'ni katta o'sha 6 ta jamoani 3 tasidan ko'prog'ida o'ynagan 8-chi futbolchi bo'ldi. Ikkita futbolchi APL katta 6-ligini 4 tasida o'ynagan, ya'ni eng ko'p klublarda o'ynagan APL kuchli 6-ligini. Bittasi Rahim Sterling. Ikkinchisi kim? Bittasi Rahim Sterling, ikkinchisi
1: Liverpulda o'ynaganmi?
0: Men Liverpulda o'ynagan demadim u, men hech narsa demadim. Bir. Eng ko'p ingliz APL kuchli 6-ligida eng ko'p klublarda o'ynagan. Ya'ni 4 tadan bittasi Rahim Sterling, ikkinchisi kim? Nima deb yordam beray? Nimasini aytay?
1: Vatanim yoki taniqli o'yinchimi? Endi Uelbek taniqli emas, uchi.
0: Bu taniqli o'yinchi, o'z davrini top o'yinchilardan biri. Ey, sizga kelsin. Xullas, mayli, klublarni aytaman. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea. Kim o'ynagan shu klublarda? Ya'ni APLni kuchli 6-ligini eng ko'p klublarda o'ynab chiqqan o'yinchilar ikkita. Bittasi Rahim Sterling, ikkinchisi kim? 1, 2, 3, javob.
1: Minder
0: bo'lardi. Ishtirok uchun tashakkur. Klublar nomini aytganda topas deb o'ylagandim, lekin chuvarani xom sanabman. 18:55 o'rtoqlar Telegramdagi nima bo'ladi? Mana hozir muxlislarimiz ichida birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Telegramdan. Kim ekan bu? Bo'ldi mana, Beberito birinchi to'g'ri javob sizdan, Ismoildan ikkinchi to'g'ri javob, uchinchi to'g'ri javob Chingizdan, keyin Sardordan. Bo'ldi, qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Ozgina qo'shiqcha eshitaylik, keyin savolni beraman va to'g'ri javob bergan muxlisimiz Telegramdan sovg'a etish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Futbol

hozir ulgurmaymiz, soatimiz tugab qoladi. Men savolni e'lon qilib bo'lganimdan so'ng javoblarni yuboramiz. Eslatib o'taman, agar moy yutgan bo'lsangiz, iltimos hech narsa yozmang, moy yutmaganlar yutsin. Kelishdikmi? Kelishdik, rahmat kattakon. Bir kuni Malme degan klubni bilasiz, juda ko'p top o'yinchilar chiqqan ushbu klubdan. Malme sport direktori gazirovkani shunaqa omadsiz ochganki, ko'zimga o'sha metal qopqog'i kelib otilgan, ko'r bo'lib qolishim mumkin edi. Xullas, meni hayotimda jarohatlar juda ko'p bo'lgan va afsuski menga agar haykal qo'yishganda uni bronzadan qo'yishmagan bo'lardi, uni shishadan qo'yishgan bo'lardi. Meni ba'zida shunaqa deb atashsa, hayron bo'lmayman, xafa bo'lmayman. Shishadan qo'yilgan haykal meni futbolimni eng yorqin namunasi bo'lgan bo'lardi. Lekin murabbiy Manchester United ishlagan paytida 27 yillik faoliyatim mobaynida bitta ideal o'yin eslay olaman. O'sha o'yinda 95-yil Real Madridni Chempionlar Ligasi doirasidagi o'yinlarda yutganmiz va o'shanda Patrik Kluivert va xuddi shu shisha odam gol urgandi. Ya'ni shishadan haykal yasalish kerak bo'lgan odam gol urgandi. Kim o'sha shisha haykal? Bo'ldi, birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Pastdan tepaga chiqamiz, chunki birinchi bo'lib pastdan to'g'ri javob yozgan tinglovchilarimiz, ya'ni birinchi bo'lib yozganlar pastda bo'ladi, keyin esa qolganlari. Demak, javob variantlarini o'qishni boshladik. Qani, kim nimalarni yozmoqda? Lampard, Ashley Cole, Adebayor, Adebayor, Fabregas, Milner. Bu eski javobli ekan. Ibrahimovic, Dani, Davids, Skolls, Sulshar, Mostovoy, Ibrahimovic, Sulshar, Davids, Ibrahimovic, Gasperini, Sulshar. Oh, to'g'ri javoblar kelishni boshladi mana. Sirojiddin birinchisiz. Men sizni tabriklayman. Manol brendidan moy yutish imkoniyatini aynan siz qo'lga kiritganingiz bilan. Sirojiddin birinchisiz, ikkinchi to'g'ri javob Sunnatullo Umarovdan, uchinchi to'g'ri javob Beberitodan yetib keldi. To'rtinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Nurjan sizni javob istori. Undan keyin yana kimdir to'g'ri javobni yozganmikan yoki yo'qmi? Javoblar juda ko'p, lekin afsuski hammasini ko'rib chiqib bittadan o'qishga ulgurmayman. Hozircha ko'zim tushmayapti. Sekin tepaga chiqyapmiz. Madinov Chingiz, siz ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin birinchi emassiz. Xullas, mayli. Sirojiddin, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklar siz uchun. Sal vaqtliroq kun qorayishni boshlaydim. Kun qisqaradi, tun uzayadigan vaqtlar keladi. Va shunaqa go'zal oqshomda biz 11 avgust kuni, haftaning 2-chi kuni, seshanba, hikoya loyihasini boshlaymiz. Hikoya loyihasining homiysi Dashtermal sanatoriyasi Toshkent biqinida joylashgan 10 gektar maydonni hududda egallagan yam yashil suv havzalari bor bo'lgan juda chiroyli, halovatli maskan. Nafaqat halovatli, balki shifoli maskan ham Dashtermal sanatoriyasi. Ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriya qidirib bergan bo'lsangiz, eslatib o'taman, 254 odamni bir vaqtning o'zida bag'riga ola oladi. Lyuks xonalar bor, yarim lyuks, standart xonalardan tashqari oilalar uchun mo'ljallangan 11 ta kottej ham bor. Shunday ekan, tashrif buyuring. Agar kasalliklaringizga davo topmoqchi bo'lsangiz, tinch, sokin makonda dam olmoqchi bo'lsangiz, malakali shifokorlar ko'rigidan o'tib davolash yo'nalishlarini o'zingizga ravo ko'rsangiz, Tashtirmal biz tavsiya qilamiz, biz maslahat beramiz. Toshkentdagi eng yaxshi sanatoriylardan biri tashtirmal.uz Instagramga kirib qidirsangiz bo'ladi, yoki tashtirmal.uz internetga kirib yozsangiz hamma qo'shimcha ma'lumotlarni olasiz. Yana bir homiyimiz Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, har doimgidek 24 soat mobaynida ishlaydigan Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan va eng zo'r hikoya egasiga, eng qiziqarli, eng zo'r hikoya egasiga bilasiz, biz doimgidek Qaldirg'och Ko'kcha chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Aynan shu chempion oshini yeyman deb boradiganlar qozon 11 da va kechqurun 6 da ochiladi. Aynan shu paytlarga yoki shu paytni atroflarida borishingizni maslahat beramiz, chunki chempion oshi juda tez tugaydigan oshlarimizdan biri va biz loyihani boshladik. 11 avgust sanasi, haftaning 2-kuni.
seyshanba va ijtimoiy tarmoqlarda onalar orasida bilasizmi, hozir qanaqa so'rovlar tarqalgan, qanaqa savollar tarqalgan. Aniqrog'i bugun shu mavzu haqida gaplashaylik. Aniqroq hozir kun emas, bizni bolaligimizdagi o'sha holat haqida gaplashamiz. 11 avgust degani bu ozgina vaqt qoldi, maktab bozori qiyin degani, ota-onalarga signal. Bitta bolasi bo'lsa-ku mayli keyin qilarman deydi, lekin 3-4 bolali oilalar juda ko'p. Ya'ni bolajon xalqmiz, bolalarimiz kamida 3-ta, kamida 2-ta, 3-4-ta, 5-6-ta farzandli oilalarni bilaman va maktab bozori ular uchun ancha reja qilinadigan, o'ylab bir haftani ajratib qilinadigan jarayon. Hozir ko'p internetdan buyurtma qilsangiz bo'ladi. Hozir katta-katta marketplace'lardan olsangiz bo'ladi yoki tunu kun ishlaydigan supermarketlardan olsangiz bo'ladi eng kerakligini. Yoki o'sha o'zimizni oldingi ota-onalarimizga o'xshab bozorlarga tushsangiz bo'ladi. Lekin bizning paytda, bizning bolaligimizda hamma joyda ham sotib olish imkoniyati bo'lmasdi. Biz bolaligimizda yoki o'sha eski shaharga borardik. Bolalar dunyosi, detskiy mir deyilardi. O'sha yerdan olsa bo'lardi kiyimlarni yoki o'quv qurollarini. Yoki podromga borish kerak bo'lardi o'sha kiyim kiyinish uchun maktabga. Yoki gumga borsa bo'lardi, gumda ham sotardi. Men biladigan 3-ta manzil shu. Keyin ko'chma bozorlar tashkil qilinardi, esingizdami? Ya'ni maktab ko'chma bozori bo'lardi va eng kerakli narsalar o'sha yerda sotilardi. O'sha yerga borib, oldindan ro'yxat qilib, nimalar olamiz, nimalar olish kerak, hammasini olardik. Bitta-bittadan olib berishardi. Ya'ni bitta flomaster, bitta qalam, ya'ni o'sha rangli qalamlar to'plami. Keyin anu har xil rangda yozadigan ruchkalar chiqqanida yaltiroq ichida, o'shani ham rosa olgimiz kelardi. Ota-onamiz kayfiyati yaxshi bo'lsa olib berishardi, yo'masa kerak emas u deyishardi, bo'ldi, shunga ko'nardik. Albomlar olardik, muqova uchun, kitoblar uchun muqovalar olardik. Ularni kelib har bitta kitobga kiydirib, maktabga hayajon bilan tayyorlanardik. Ayniqsa kiyim olish jarayoni biz uchun zo'r bo'lardi. O'zimiz xohlagan krossovkalarni, tuflilarni olib berishdi. O'zimizga yoqadigan o'sha formalarni olsak, osmonlarda uchib berardik. Ularni avaylab, taxlab qo'yib, shkaflarga osib qo'yib, maktab kelishini kutardik. Hozirgi bolalar bunaqa kutmaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ular uchun oddiy hol, maktab bozori oddiy hol o'sha narsalar. Ular bizga o'xshab kuniga bir necha marotaba o'sha yangi portfelini ochib, ichidagi narsalarni tekshirib, yana joyiga qo'yib qo'yishmaydi, maktab qachon boshlanar ekan deb. Yoki avaylab tutishmaydi, yo'qolsa ota-onasi yana boshqasini olib berishini biladi. Lekin biz o'sha paytda yo'qotishga qo'rqardik, chunki gap eshitardik. Chunki o'sha narsalarni sotib olish imkoniyati hamma joyda ham bo'lmasdi. Keling, o'sha bolaligimizdagi maktab bozor qilgan davrlarimizga qaytardik. Qaytamiz. Asosan qaysi bozorlarga borardingiz? Va qanaqa hissiyotlar bo'lardi shu maktab bozori qilgan kuningiz? Bo'lishing eng zo'r hikoyaga sin qaldirovchi ko'kcha chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma va ovozli xabarlarni yozamiz. Chiroyli taronalarni

Matn shaklida yozayotganlar ovozli xabar shaklida 2 daqiqadan oshmagan xabarlarni jo'nating. Hozir muxlisimiz yozmoqda. Shirin G'ofur va qalaysiz, yaxshimisiz? Esimga tushib ketdim. 94-yil 1 sinfga chiqqanman va o'sha yili dodam bilan kottoyim Bolgariyaga Zolotiy Peski degan joyga dam olishga borishgan va sevimli navaralari bo'lganim uchun sevimli navaralarga ham o'quv qurollarini o'sha yerdan olib kelishgan. Eng zo'r ruchkalar, eng chiroyli daftarlar, eng chiroyli o'quv qurollari o'shanda meniki bo'lgan. Hammani havas kelgan, lekin o'zim avaylab tutaman deganman. O'shanda o'chirg'ich olib kelishgan Bolgariyadan, o'chirg'ichlardan qulupnayni hidi kelardi. Xullas, hidlasangiz qulupnay hidi unaqa va o'chirg'ichlar u paytda bizda bo'lmagan va bir do'stim o'sha qulupnay hidli o'chirg'ichimni yeb qo'ygandi. Shu esimga tushib ketdi hozir aytib berganingizga. O'sha davrlarga xayolan qaytgandek bo'ldim. Maktab bozorini ota-onam o'zlari qilib kelishardi. Negadir menda ham unaqa hayajon bo'lmasdim, chunki hamma narsani bekamu ko'st olib berishardi va biror bir narsani yo'qotib qo'ysam hech qachon urushishmagan. Juda erkatoy o'g'il, juda erkatoy navara bo'lganman deb yozibdilar. Men siz tabriklayman. Kitofam 98, shirin yaxshimisiz, omonmisiz? Men ham kecha farzandlarimga maktab bozori qilib chiqdim. Qaysinisini olasan deb flomasterlarni tanlashga bersam, ya'ni shunaqa chiholda bo'lar ekan, bu yo tarafi flomaster, 24 ta bu yo tarafi qalam, ruchkalar, o'chirg'ichlar hammasi bitta to'plam, juda ham chiroyli, qimmat narxi, lekin yaxshisini olib beraman deb ko'rsatsam, bilmayman, o'zingiz qilib tanlab bering deydi. Bizni paytda shunaqa o'quv qurollari bo'lganda baxtdan aqldan shoshib qolgan bo'lardik, lekin hozirgi avlod bizga qaraganda ancha to'q zamonda katta bo'lyapti va bunaqa narsalar oldida ular negadir hayajonlanishmaydi. Muxlisimiz ovozli xabarlarni yozganda esa deb o'tmay 2 daqiqadan oshmasin va eng yaxshi ovozli xabar egasiga Qaldirg'och ko'k choylar restorani o'sha chempion oshiga kishilik taklifnomani beradim. Yana ovozli xabar keldimi desam, yana matn shaklidagi xabar yetib kelmoqda. Assalomu alaykum, shirinopam. Maktab bozorining eng zo'r joyini aytsam, ko'chadagi bolalar mahalladagi sinfdoshlar bilan gaplashganda, "Sen qanaqasidan olding?" deb maqtanar edik. Bir haftada bir marta bizda bozor bo'lardi, o'sha bozordan olardik. Rahmat kattakon hikoyangiz uchun. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Bolalikni eslatyapsiz-u, lekin hozirgi bolalarimizda shunaqa hayajon yo'q. Maktab bozor qachon qilamiz dedim. Uchta bolam bor. Bilmayman, da o'z vaqtingizga qarab qilib kelavering deyishdi. Bizani paytda maktab bozor qachon qilamiz deb adammi, onammi boshlarini qotirar edik. Maktab bozorim har yili bir marta qilinardi. Qishki kiyimlar ikki yilda bir marta akalarimdan qolgan kiyimlar edi. Mana muxlislarimiz yozishmoqda. Sizni bolaligingizda maktab bozori qanday qilinardi? Qayerdan qilinardi va qanaqa qilinardiki? O'sha davrlardagi his-tuyg'ularingizni hikoya qilib bering. Kitofam hikoya loyihasi Shirin G'ofur va matn shaklida yozmaymiz. Iltimos, o'zingiz ovozli xabar qilib yozing. 2 daqiqadan oshmasa eng zo'r xabar egasi, eng zo'r ovozli xabar egasiga doimgidek Qaldirg'och ko'kcham chempion oshiga kishilik taklifnoma taqdim etadi. Meni eslatib o'taman, yana bir homiyimiz Tashtirmal sanatoriyasi Toshkent bag'rida joylashgan eng halovatli, chiroyli sanatoriylardan biri. Ota-onangiz uchun yaxshi joy qidirayotgan bo'lsangiz, Tashtirmal sanatoriyasi chin dildan tavsiya qilamiz.

0: Assalomu alaykum hammaga. Men hozir o'tirib zo'rg'a esladim. Maktab bozorini biz yoshligimizda ipodrom bozorida qilardik. Kesimga tushdi. Menimcha butun Toshkent o'sha ipodromga borib qilardi shekil. Shunaqa odam ko'p bo'lardi. Eslayman. Pachcho bo'lib, ani odamlarning orasida yopishib ani bo'yim kichkina bo'lardi. Nima bor, nima yo'qligini oyimlar qaragin derdilar. Tushunib tushunolmasdim. Oyoq kiyim kiyib ko'rishu вообще anaqa bo'lardi, prikol bo'lardi. Karton berishardi-da. O'sha olomonning orasida oyoq kiyimni kiyib ko'rish kerak bo'lardi. Pulimiz sal ko'proq bo'lsa, Karis bozorga o'tib, Karis bozordan olardik. Bo'lmasam o'sha ipodrom bozordan. Lekin rostdan ham juda ham xursand bo'lib, anu istayman qo'shni o'rtoqlarimiz bilan hammamiz bir-birimizni ko'rib, solishtirib, kutib, xullas ajoyib davrlar bo'lardi.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, KTV muxlislari. Bugun mavzu ham zo'r bo'pti, yoshlikni eslaydigan. Bizning paytimizda defitsitroq bo'lardi hamma narsa. O'z aytganingizdek, ipodromga yoki chorsiga borilardi. Butun bozor bo'yicha 3-4 xil narsa bo'lardi-da. Opet endi aniq forma bo'lmagan, oq ko'yni qorashim bo'lardi hammada. Bu texda tikilgan kiyimlar bo'lardi-da, brendlar emas. Nima deydi? Amakivachchalar billa katta bo'lardi-da, yig'ilib shu ota-onamiz yig'ilib olib borishardi, yig'ib bizani. Shu bozorlarga kutardik o'sha kunlarni uxlamasdan. Bozorga boramiz deb, keyin kiyimlarni tanlab jinsilar ham opetda muammoroq bo'lgan, adashmasam. Bir esimda maktabda o'rtog'im bilan men tishim olib berganlar menga oyim och qovoring bo'lsa edi anaqasi brendi. Bitta brendli ham endi kam bo'lgan. Maktabga borganimizda o'sha o'rtog'im ham o'sha bo'sdan kiygan ekan, keyin so'lib aytuvdi menga, "Sen ham bo'sa olsan, menda ham maktab bo'yicha ikkalamiz" degan deb. Keyin 1-sentyabr bo'lardi bayram, hozir ham bor, o'sha paytda saylga hamma chiqardi deb kutilardi. O'sha 1-sentyabrga chiqqan vaqtimizda hamma o'zini o'sha yangi kiyimni kiyib chiqardi. Hamma o'sha yerda sinfdoshlarini ko'rardi edi, kim nima kiyim olibdi, qanaqadir qadr boshqacha bo'lardi-da. Hozir endi menimcha unaqa emas deb o'ylayman yoshlarda, chunki har qadamda do'kon, hamma brendlar bor, internetdan zakaz qilsa ham bo'ladi. Hozir imkoniyati juda katta. Bizni qadrlab, kiyimlarni avaylab, asrab, keyin ko'p narsalar shu okalarimizdan qolgan kiyimlarni kiyardik. Maktabda o'sha daftarlar, ruchkalar umuman bitta-bitta olinib, ehtiyot qilinib, asrab shunaqa davrlar bo'lgan. Hozir eslab odam boshqacha bo'lib ketdi. Katta rahmat sizga.
2: Assalomu alaykum, FTFM. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Charchab qolmayapsizmi xizmatlar bilan? Biz shu kiyinadigan joyimiz ipodrom bo'lardi, O'zbek bozoridan kiyinardik. Men hozir bu to'g'risida gapirmoqchi emasman. Mana 35 ga kirdim. To'g'risi hayotim birinchi hayotim bilan ajrashganman. Farzandimiz bo'lmagan. Shu narsaga majbur bo'lganmiz, ajrashishga ajrashib ketganmiz. Ano, etdizu 3 bolali, 4 bolalilar bor. Ularga Xudo sabr bersin deb. Hozir bir yo'li Alloh shunaqangi ne'mat bilan siylab qo'ydi meni. Birdaniga 3 farzandli bo'lib qoldim. Birdaniga 3 farzandli bo'lib qoldim. To'g'risini aytsam, mana hozir 1 yil hali maktab bozori nimaligini bilmayman, chunki farzand bo'lmagan, olib bormaganman. To'g'risini aytsam, mana shu 17-chiga mo'jallab turibmiz. Ulardan ham boladan ko'ra ko'proq men hozir o'zim kutyapmanda. Chunki hali bilmayman, qanaqa bo'ladi bu narsa. Bormaganman hali bu narsani, ani mazasini tushunib ko'rmaganmanda. Xullas shu xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim. Hammaga omad, charchamanglar, yaxshi ishlanglar.
3: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da. Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
4: Shunchalik osonmi?
3: Ishonch bilan oson. Ishonch. Hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi.
3: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, hujjatlar yaxshimisiz? Sizga charchamiz, har doimgidek zo'r mavzularni olib chiqamiz. Yoshi paytdan eski tushiribsiz maktab paytlarini. Shu biz maktabga chiqqanimizda maktab bozorga qotganda ko'proq ipodromga borardi. O'sha ipodromda narxida kiyim-kechaklar arzon bo'lardi. Katta olib berardi onamlar. Shu o'quv qurollari, kiyim-kechaklari. Keyin maktabga chiqib qotganda hammasini zo'r qilib paytdan ko'jinni pop qilib olardi. To'birchada o'rtasidan knopka solardi, bosa chiqib qochadi deyarli. O'shanga ichiga solib hammasini zo'r qilib orqamizga osib, keyin maktabga olib chiqqanda yengil tutib qursam o'tirardi. Endi bilmayman hozirgiligi qanaqa yo'q, bolaligi qizuvmi, qizuv emasmi, bunaqa narsalar. Endi mana 4 farzandim maktabga chiqadi. Bir kuni ayolni bozor qilaylik, ularga endi maktab bozor qilaylik, maktab yaqinlashyapti, maktabga mana bozor oshib ketadi, narx-navo oladi dedi. Sabr qilib tur hozir. Bir-ikki ishdan to'g'irlab olaylik dedim. Bir mahal shu jiyanim telefon qilib qoldi. Okay. Nechta farzandi chiqadi maktabga bu yil dedi. Endi qizim ham, kichkina qizim ham chiqishi kerak edi birinchi. Bir 4 desam. Haligina keyin oborib hammasiga kiyim-kechak olib berdi dedi. Buni hammasiga kiyim-kechak olib berib, o'quv qurollarigacha olib berdi dedi. Aytibdi, "Sen qo'yolmaysanmi? Sen yo'qki, duo qilmay bo'ldi" dedi. Baraka topsin. Ya, shu ayolimga aytdim, ko'rdingmi dedi. Osh bitadi desa, mana Alloh o'zi yetkazadi. Xotir olmaga. Lekin o'shanda odam shunaqa xursand bo'ldi. Oilamdan Alloh rozi bo'lsin.
1: Assalomu alaykum HitFM, assalomu alaykum Shayx G'afurova, charchamayapsizmi? Ishlar bilan maktab bozori to'g'risini aytsam, mana farzandim hali maktabga chiqmagan, jiyanim uchun maktab bozorini qilib beraman, lekin o'sha davrdagi maktab bozorini eslasam bir tomondan xursand bo'laman, bir tomondan jahlim chiqadi. Xursand bo'lganim tomonim bitta o'g'il farzandman, ikkita opam, bitta singlim bor. Ular bir-birining kiyim katta bo'lishgan, men bitta o'g'il bo'lganim uchun har yili yangi kiyim, yangi o'quv qurollaridan foydalanganman. Jahlim chiqqan tomoni bir yili shu maktab bozori uchun odam bilan bozorga borganimizda sotuvchi o'zidan yana qo'shimcha narsalarni qo'shib narx-navoni oshirib hisoblab pul undirmoqchi bo'lgan, aldamoqchi bo'lgan, lekin u narsani odam sezib qolganlar. Yana boshqatdan hisoblaymiz deb turib, yana boshqatdan hisoblasa yana shunaqa qilib aldamoqchi bo'lganlar. Keyin odam jahllar chiqib yig'ishtir, olmaymiz sandan deb turib jahllar chiqib ketganlar. Keyin o'sha kuni

0: olmasdan yana 3-4 kundan keyin boshqa bozorga borib turib, Solnichniyga borib, Solnichniydan bozor qilganmiz. Efirlarni yaxshi tugatib oling. Rahmat shunaqa yoshlik davrlarga qaytarganingiz uchun. Kuningiz xayrli bo'lsin. Hammaga omad.
1: Yetafam 98 loyihamiz o'z payoniga yetib bormoqda. Hikoyalarni jo'natgan hammaga rahmat. Matn shaklida juda ko'p xabar jo'natgansiz, lekin afsuski o'qishga ulgurmayman. O'zingiz ovozli xabar qilib jo'natsangiz, ishtirok etish imkoniyati ko'tariladi va yetish imkoniyati ko'tariladi. Bolaligimizdagi maktab bozorini ozgina bo'lsa ham eslashga harakat qildik. Hozir ham juda ko'p joylarda maktab bozori ochilgan. Xohlasangiz internetdan onlayn buyurtma qilasiz, xohlasangiz borib bitta-bitta tanlab olasiz. Hamma joyda sotib olish imkoniyati bor, ya'ni yarim kechasi mabodo flomaster kerak bo'lsa topa olasiz. Biz paytda bunaqa imkoniyatlar afsuski bo'lmagan. Hozir hamma narsani topsa bo'ladi, hamma narsani sotib olsa bo'ladi. Kitofam 98 maktabga tayyorlanayotgan bolalarimiz hammasi bilimli, aqlli, zukko insonlar bo'lishsin. Yurtinam nomini faqat yaxshi taraflardan butun dunyoga tanitadigan, ota-onalarga rahmatlar olib keladigan, o'z sohasining ustalarining zo'rlari bo'lishlarini chinildan istab qolaman. Juda ko'p kichkina-kichkina bolachalar bu yil maktabga chiqishadi, ya'ni ilk bor maktabga qadam qo'yishadi. Agar adashmasam 2019-yil tug'ilganlar bu yil maktabga chiqishadi, prezident sovg'alarini olishadi, ilk bor o'sha partalar, o'qituvchilar bilan tanishish, mehribon, bolani tushunadigan, bolani ruhiyati bilan ishlaydigan o'qituvchilar uchrasin, ish qilib farzandlaringizga, ya'ni bilimga ishtiyoqini o'ldirmaydigan, bolaga baqirmaydigan, bolaga qo'l ko'tarmaydigan o'qituvchilar qo'lida farzandlarimiz o'qishsin, katta bo'lishsin, bilim olishsin, albatta aqlli, xushli, tarbiyali insonlardan bo'lishlarini chin dildan istab qolaman. Qadirg'och ko'kchim, chempion oshini keling, o'sha bir yigit yozdi-ku, farzandim bo'lmagandi, lekin bu yil ilk bor 3 farzandga ota bo'lib qoldim va ilk bor bu yil maktab bozor qilamiz dedi-ku bir muxlisimiz, o'shanga bersak maylimi? Chunki 3 farzandni bag'riga olib, ota mehrini berib, otasidek katta qilish oson ish emas va siz shu ishni bo'yningizga olgan ekansiz. Allohdan sizga kuch-quvvat tilaymiz. Shu farzandlar katta bo'lishsin, otam deb sizni e'zozlashsin, hurmatingizni joyiga qo'yishsin. Ism sharifingiz, raqamlaringizni yozib yuborsangiz, Qaldirg'och ko'kcham chempionashiga 2 kishilik taklifnomani sizga beramiz. Kitofam 98 yana bir xomiyimiz Tashdermal sanatoriyasi, O'zbekiston hududidagi eng chiroyli, eng toza, eng oliy darajadagi sanatoriyalardan biri. 10 gektar maydonga tushgan, Toshkentning shundoqqina yaqinida yam yashil hudud, ichida suv havzalari ham bor. Kechqurun bemalol aylanib, ko'zlaringiz quvnaydigan joylar. Halovat, huzur, xotirjamlik istasangiz, taningizga shifo istasangiz, qalbingizga malham bo'lishini istasangiz, shifokorlarni Tashdermal sanatoriyasi uchun eng yaxshi tanlov. Ota-onangizni jo'nating, o'zingiz boring, yaqinlaringiz bilan dam olishingiz va shifo topishingizni tilaymiz. Tashdermal sanatoriyasi va albatta bizni yana bir xomiyimiz Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoraniga chin dildan xomiylik uchun, hamkorlik uchun minnatdorchilik bildirgan holda loyihani yakunlaymiz. Kitofam Shirin G'ofurova hikoya qildi.

0: unutmasın ulan. Dünyadaki en kıyım savan.
1: FM 98 MHz.

0: Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
1: O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston banklardan 500 AQSh dollargacha bo'lgan naqd chet el valyutasini shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz olish mumkin bo'ldi. Tegishli hujjat 9 avgustda kuchga kirdi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan qabul qilingan idoraviy hujjatga ko'ra, endi banklardan 500 AQSh dollargacha naqd chet el valyutasini sotib olishda pasport, ID karta yoki ular o'rnini bosuvchi boshqa hujjat talab etilmaydi. O'z navbatida ekvivalenti 500 AQSh dollardan yuqori miqdorda naqd valyuta sotib olishda esa shaxsni tasdiqlovchi hujjat taqdim etish talabi saqlanib qoladi. Bunga qadar banklardan chet el valyutasini hujjatsiz sotib olish mumkin bo'lgan miqdor 100 AQSh dollarini tashkil qilar edi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra 2025 yilda aholi banklarga 21.7 milliard dollar miqdorda valyuta sotgan, 12 milliard dollar valyuta sotib olgan. Jismoniy shaxslar valyuta operatsiyalarining ijobiy savdosi ichki valyuta bozorida qo'shimcha taklif yaratdi. Xalqaro pul o'tkazmalari aholi tomonidan valyuta sotuvining asosiy manbai bo'lgan. 9 avgust kuni delfin to'foni Xitoyning aholi zich joylashgan sharqiy qismiga yopirildi. Buning ortidan 1 milliondan ortiq kishi xavfsiz joyga ko'chirildi. Shuningdek, minglab aviareyslar bekor qilinib, xavfning yuqori qizil darajasi e'lon qilindi. Euronews'ga ko'ra, delfin to'foni quruqlikka chiqqan vaqtda uning markaziga yaqin hududlarda shamolning eng yuqori tezligi soatiga 150 kilometrdan oshgan. Hukumat Wenzhou shahridan 900 mingdan ortiq aholini evakuatsiya qilib, mingdan ortiq vaqtinchalik boshpana ochgan. Shanxaydagi ikkita yirik yo'lovchi aeroportida 1400 ga yaqin reys, Hangzhou aeroportida esa 270 ta reys bekor qilingan. Ta'kidlash joiz, mazkur to'fon Xitoyga yetib kelgunga qadar Yaponiyaning Okinawa orolida kuchli yomg'ir yog'ib, 7 kishi tan jarohati olgandi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

Dash Termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
1: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
3: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Miku.
1: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

bir kuni tark etar jon tanangizni, tobut egallaydi minganingizni. Tillodan qilmaysiz kafaningizni, mansab tegib odamni mensimaganlar.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.